0: Дякуємо тобі за твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожної з нас. Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо звивати до тебе. Ми просимо, щоб твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо твого захисту. І ми дуже просимо тебе, щоб ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим у житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несемо надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожної з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Щоб світити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не тата. Ми дякуємо, Боже, за землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну, де землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ріки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть, та ворога ти прижени, любий Боже, щоб пам'ять була навіки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми вірим тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний, ти наша надія, ти наш порятунок, ти радістю можеш наповнити дім, щасливо, щоб жити на мені. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі. Ти там, де з завалів рятують життя. Ти там, де йдуть волонтери. Ти там, де під дулом працюють під тиском страшним. Ти там, де катують, тортури, на руки пробиті, береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш. Ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, лікарні везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш, не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя. Бо треба триматись, бо треба могти, щоб не раділи коти. Ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш, і милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам в спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури пройшов, ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він підігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю. І вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже, любий, прости, за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерожденних діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово проклять, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гомори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без тебе жили. Прости ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний. Ти в слові своєму обітницю дав. Коли ми взиваємо до тебе, ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний. Не хочемо без тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади і сміхом дітей наповняло світлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо. І якщо з нами ти, ворогам нас не перемогти.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
5: Олена Синиця, учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
6: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керує дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому.

0: за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Перший параграф із цієї лекції ми розглянемо «Біблійна відповідь». Перш і головним джерелом для встановлення Божої волі для нашого життя є Біблія. Відповідь на велику кількість запитань знайдемо саме в цій книзі. Щоб знайти Божу волю для свого життя, люди замість того, щоб дослідити сторінки святих писань, щоб читати Слово Боже, вони часто вдаються до чужих, незвичних методів в різні сторони. Можна дивуватися, як багато людей, навіть і прихожан різних церков, звертаються до ворожок, до спіритуалістів, до відьм, до психологів, читають гороскопні таблиці і чого тільки не роблять, щоб дістати пораду, як мають діяти та що вони мають робити. Дехто плекає забобонну віру у чари, у фетиші, у призвіски, у щасливі дні, у щасливі номери і тому подібне. Систематичне вивчення святих писань може зорієнтувати і скерувати до пізнання Божого плану для їхнього життя, а вони ігнорують і відкидають святу Біблію, яка є надійним, єдиним і безпомилковим джерелом інформації. Євангеліє від святого Івана у 5 розділі, у 39 вірші Ісус Христос сказав: «Дослідіть написання, бо ж ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». Бог дійсно вживає надприродні засоби для скерування людини, але й тоді Він очікує, щоб вона пізнала те, що вже об'явлено ним у святих писаннях. Із старозавітніх пророків більше всього шани від Бога дістав Даніїл, але і він, коли шукав нового об'явлення, то досліджував писання пророків, які жили перед ним. Я бажаю навіть прочитати ці три вірші із книги пророка Даніїла, 9 розділ, із 1 по 3 вірш. За першого року Дарія, Ахашвершового сина з насіння Мідян, що царював над Халдейським царством, за першого року його царювання я, Даніїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово про пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. Звісно або відомо, що Біблія не дає, бо і не може дати точні правила для кожного вчинку або для кожної справи у нашому житті. Багато є ділянок в людському житті, де треба набувати знання з інших джерел науки та факту. Проте важливі правила, регулюючи життя християн, ясно встановлені Біблією, і їх можна застосувати при рішенні виникаючих проблем. Дуже дивно, що зустрічаєш багато людей, які називають себе християнами, але не розуміють справ, котрі добре вияснені в Слові Божім. Для кожної віруючої людини, яка бажає, щоб її життя було повній гармонії з Божою волею, вона мусить регулярно читати і вивчати Слово Боже. Тепер розглянемо наступний параграф цієї лекції «Біблія проти деяких традицій». Виховання у молодому віці та середовищі або суспільстві, в якому знаходимося, усе це сильно забарвлює або затемнює думки і може впливати на наше шукання Божої волі. Якщо людина необережна, то буде керуватися прищепленими їй традиціями, а не Словом Божим. І сьогодні в деяких церквах традиції відсунули волю Божу. Для вияснення цього явища можна навести приклад, пов'язаний з темою фізичного слабування. Є багато людей навчених, і так думаю, що вони слабі або є хворі по волі Божій, що Бог застосовує або допускає хвороби для досягнення якоїсь таємничої високої цілі в їхньому житті. І тому вони примиряються і погоджуються зі своїм жалюгідним положенням. Але що в дійсності говорить Біблія про цю справу? Якщо святі писання мають взагалі

і якусь вартість для вас, то зверніть увагу, що хвороби Біблія визнає за прокляття. Це не є припущення філософів-богословів, а пряме твердження, записане в книзі «Повторення закону». І я бажаю вам прочитати із «Повторення закону» із 28 розділу, із 58 вірша і по 61. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе, та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. Отже, бачимо із Слова Божого, що хвороби являються прокляттям. І Господь допускав це до ізраїльського народу за те, що вони відкинули його святу волю і не слухали його законів, а робили те, що було гидотою в Божих очах. В Євангелії від святого Матвія у 15 розділі 26 вірші також говориться тут, що недуга є прокляттям, а божественне вздоровлення є хлібом дітей Божих. Фактично Біблія навчає, що не тільки духовне зцілення, а здоров'я, зміцнене у надприродній спосіб, має бути звичайним досвідом або пережиттям усіх правдивих християн. Давайте прочитаємо три уривки із Старого Заповіту і щиро розважимо або уважно подумаємо, чи можна сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб його народ не хворів і мав добре здоров'я. В книзі «Вихід», 15 розділ, з 25 по 26 вірш, Слово Боже нам говорить. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І стала вода та солодка, та він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухатися заповідей його, і будеш виконувати всі постанови його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тепер 23 розділ і 25 вірш, ця сама книга. І будеш служити ти Господеві Богу і своєму, і він поблагословить твій хліб та воду твою, спосеред тебе усуне хворобу. Не дивлячись на таке ясне, зрозуміле твердження Біблії відносно недугів, деякі здібні автори, навіть і деякі проповідники, будучи під впливом традицій, невдач інших осіб, а може і своєї власної неспроможності, і свого власного життя, і щоб використати ці чудові Божі обітниці для свого здоров'я, так вони беруть ці писання і перекручують значення слів. Дехто вказує, що це старозаповітні обітниці, і вони не стосуються сучасних людей, що християни одержали новий кращий заповіт. Але розважте або подумайте саме, чи логічно заявляти, що старий заповіт забезпечував вірних міцним божественним здоров'ям, а у кращому заповіті Божа воля така, щоб віруючі були хворими? В дійсності новий заповіт є у повній згоді зі старим заповітом, і до фізичних благословень, прообіцяних у старому, додано багато більше у новому. Давайте розглянемо декілька текстів із Нового Заповіту, щоб довести цю істину, цю правду. Євангеліє від святого Матвія, 8 розділ, 14 по 17 вірш, я читаю Слово Боже. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його, що лежало в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула, і встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Читаю лист святого апостола Якова, 5 розділ з 15 по 16 вірш. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись,
бо дуже могутня ревна молитва.

молитва праведного. Читаю третій лист Івана. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Окрім наведених місць з обітницею здоровлення, є багато інших текстів, з якими добрі люди ведуть боротьбу, намагаючись доказати, що вони означають цілком протилежно тому, що стверджують. Вони кажуть, що коли б була Божа воля зціляти всіх віруючих, то не було б так багато хворих. Однак після того, як доказали, я взяв це в лапки, що Божа воля така, щоб бути хворими, вони саме іноді витрачають великі суми грошей на лікарів, на госпіталі та на ліки, стараючись вилікуватись. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, то тобі не треба йти до лікаря і давати гроші лікарям та на медицину. Лежи там у своєму ліжку і помирай. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, а ти підеш до лікаря, то ти тоді порушуєш волю Божу і грішиш у тому. Тобі треба не брати жодних медицин і не йти до жодного лікаря. Ми не є проти вживання ліків. Ми не є проти лікарів. Слава Богу за медицину, слава Богу за лікарів, слава Богу за госпіталі. Але хочемо казати, що поведінка таких людей виявляє, що в глибині душі вони знають, що Бог хоче, щоб вони були здоровими, бо інакше їхнє лікування себе було б, по суті, бунтарством проти Божої волі. І багато традицій закрили дорогу до волі Божої. В обсягу цієї книжки, звісно, немає місця, щоб розглянути з усіх боків питання божественного оздоровлення, але воно і не є тут нашою ціллю. Ми тільки взяли це як приклад, щоб показати, що багато є людей, які в усіх інших відношеннях щиро працюють для Бога, але знаходячись під впливом власного досвіду та традиційних доктрин, виступають проти того, що на дану тему навчає Біблія. Цих людей ми не осуджуємо, а лише доводимо їм, що такі погляди позбавляють їх найкращого із того, що Бог має для них. Якщо ми дійсно бажаємо включитися в досконалу Божу волю для нашого життя, нам необхідно треба піднятися вище упереджень, вище наших традицій і бути готовим прийняти те, що святі писання ясно навчають, що говорить свята Біблія. Біблія розв'язує велику кількість проблем, відповідає на масу запитань, і тому людині треба уважно досліджувати її, коли вона прагне знайти досконалу Божу волю. Наприклад, тепер дуже часто питають, чи Ісус Христос дав одну Євангелію для часів апостолів, а іншу для наших днів. Відповідь на це питання записано в Євангелії від Матвія, 28 розділ, з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Із цих слів ми можемо ясно бачити, що доктрини Ісуса Христа про спасення, про божественне зцілення, про хрещення Святим Духом та про все інше, що Він навчав, стосується або відноситься не тільки Його апостолів, але й віруючих усіх часів аж до кінця історії людства на землі. Хоча слова Ісуса Христа займають лише невелику частину святих писань, однак можна дивуватися, як Він ґрунтовно висвітлив велику кількість питань, в яких люди нашого часу дуже заплутаються через те, що не досліджують Біблії. На цьому я закінчую лекцію «Як знайти волю Божу у своєму житті». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я вірю, що Господь вислуховує молитви. Я вірю, що кожен з вас бажає знати волю Божу у своєму житті. Отож, прошу, склоніть свої коліна там, коло радіоприймача, і будемо дивитись до Господа і шукати допомоги і помочі у Нього. А Він, той, що поможе нам знайти досконалу, вірну волю Божу у своєму житті, у тих проблемах, що є перед вами. Отож, будемо молитися зараз. Отець Небесний, щиро тобі дякуємо за Слово Твоє святе, яке навчає нас, як ми маємо поступати, щоб знати Твою волю у тому випадку, що нам трапляється у нашому житті.
Отче, тобі все відомо, отож, душа, котра шукає волі Твоя і хоче знати, Ти, Господи, поможи. Ти є той, що відповідаєш на молитви, і ми дякуємо Тобі, дорогий Спасителю наш. Нехай Тобі буде честь і слава великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. В простій сердечній молитві попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
2: Молю тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління твої. З грішивими чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і

відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх, і не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим, і вельможам нашим, і батькам нашим, і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого, Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: роздумувати. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, дорогі друзі, і нагадаємо, що сьогодні говоримо про музичні інструменти. Які незвичні музичні інструменти ви знаєте, на яких граєте? Можливо, ви пам'ятаєте, які музичні інструменти зустрічаються на сторінках Біблії? І який вплив музика мала в ті минулі часи і в наше сьогодення? У нас уже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Що хочу сказати, дуже багато я знаю інструментів. Вони були наші сімейні інструменти, в нашій сім'ї. Мій батько досить досконало грав на акордеоні з такими перламутровими клавішами. Потім він грав на саксофоні. Потім він навіть хотів озброїти цимбали ложечками. В нього був прекрасний музикальний слух. Ну, нам з сестрою так само це передалося. От моя сестра грала на віолончелі, а я, наприклад, на гітарі, на піаніно. І в нас ці всі інструменти були в нашому помешканні. Кожен інструмент має свій звук, свої особливості, свої тембри такі, знаєте. Я навіть вивчала музикальну грамоту, це дуже приємно було для мене. Потім трошечки ми відволіклися від тої музикальної спадщини, тому що в батька зір погіршився, і в мене зір погіршився, і ми не могли вже. Мій зять, чоловік сестри, він грав на трубі, він навіть працював в Прикарпатському воєнному окрузі як спеціаліст, як трубач. В нього був прекрасний музикальний слух. По Біблії я, наприклад, дуже не згадаю, але я знаю, що бубен був, точно. Тому що Маріам, сестра Аарона, вона, коли перейшли Червоне море, вона так схопила той бубен, почала співати всіх сестер своїх жінок, запрошувала до тої радості, що вони покинули оцей край неволі, і вони співали, били в бубен. Це була його сестра Маріам пророчиця, вона навіть є пророчиця, записана у Біблії. А отут от в Карпатах мені дуже подобається цимбали. Це і культура, це і слух музикальний, це прекрасні звуки, які відображують душу людини, і мінорні, і мажорні. І кожна людина з нас, кожна буквально, не дивлячись ні на яку музикальну освіту або що, вона вже дуже прислуховується до своїх внутрішніх почуттів і до звуків. А звук – це фактично вже спілкування з Господом. Господь до нас приходить навіть у тих музикальних інструментах.
0: Приєднуйтеся до обговорення.
3: Доброго дня, дорогі християни. Слава Господу, ми знову разом. Нас об'єднує світла хвиля. Ми щасливі, що ми живемо, що ми бачимо це сонечко, це літечко. Я приїхала з відпустки в Карпат, тому дуже радію і дякую Господу. І слухаю світлу хвилю з великою насолодою. І ще така чудова-пречудова тема. І зараз мені Господь нагадав про такий був концерт, присвячений композитору Ігорю Іванову, християнський співак, композитор. Цей концерт організувала Світле радіо. Це було в церкві, проходило в Філадельфії, було дуже багато людей. Це було давно, можливо, хтось все-таки пам'ятає. Було багато християнських співаків. Була наша любима Стела Красовська, Роман Ващук, Любов Дороженко, Аніта Гізо. Було багато-багато наших співаків. І зараз пригадалась мені ця подія музикальна. І ще хочу сказати, що коли я вперше прийшла до Господа, я прийшла через Світле радіо. і була на служінні від радіо «Хліб насущний». І коли наша Божа людина, директорка Галина Львівна заспівала пісні прославлення, то тут на мене зійшов Дух Святий. І це було неймовірно, я це буду пам'ятати все життя, як я плакала, як я раділа. Тому ще раз наголошую, що для мене пісні – це велика радість. Це прямо ти відриваєшся від цієї грішної землі, ти піднімаєшся до Господа. І ще хочу згадати, сьогодні день народження мого коханого чоловіка. На жаль, його вже 3 роки немає з нами, але він був музикантом все життя. Він працював в цій сфері музики, і він дуже приходив щасливий, що я постійно згадую, з роботи. Він приходив окрилений, тому що люди йому дякували. І він приносив оцю радість, яка так необхідна нам завжди, особливо сьогодні. Тому коли звучить музика на радіо, пісні прославлення, я з великим задоволенням слухаю, я роблю гучно, приймач, і я получаю таке благословіння від Господа, неймовірне. І от 150-й псалом нам також наголошує: «Славте Господа на гуслях, на струнних, на органі, на кимвалах». І да буде все так, да буде все в раді, все, що створив Господь. Всім благословінь, дякую.
0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І ми знову з вами в етері. Вітаємо, вітаємо і слухаємо вас.
4: Вітаємо всіх миром і Божим благословінь. Я хочу сказати, як музика була в стародавні часи ще. Люди завжди прославляли Бога, і було багато музики. І вона займала особливе місце в ізраїльтян. І за допомогою музики вони виражали свої почуття. В суддів 11:34 першого царства, 1:39:40 написано, що вони, коли визначали свята, святкували, тоді жінки грають на бубнах, грають, наспівали пісень, танцювали. І коли хтось помирав, єрзалітяни співали тужливі, хвалебні пісні. Це написано в 2 Хронік 35:22. Тому ми знаємо, що псалм багато є. Коли цар Давид став царем, він створював нові музичні інструменти, писав чудові пісні і організував оркестр, який пізніше грав у храмі Бога. 2 Хронік 7:9. Цар Соломон мав співаків і співачок при своєму дворі. Музика поклоніння тоді дуже мала важливе значення, і що найважливіше, ізраїльтяни використовували музику в поклонінні Богові. Тому що в 1 Хронік 23:5 написано, що в Єрусалимському храмі було 4000 музикантів. Вони грали на кимвалах, лірах, арфах, цурмах. Тому музика і надалі займає дуже важливе місце і в нашому житті. Написано в Якова 5:13. Своїм співом ми прославляємо Бога. І це написано також в Ефесянам 5:19-13. Пісні на хвалу Богу об'єднують нас. Вони дають нам сил, коли ми зносимо якісь труднощі. І музика – це чудовий дар, завдяки якому ми можемо виявляти свою віру в Бога і в те, що ми дуже любимо Його. В Колосянам 3:16 ми можемо прочитати: «Нехай Слово Христове наповнює вас всією своєю мудростю, не припиняйте навчати і підбадьорювати одне одного псалмами і словами хвали Богу та духовними піснями вдячності, співаючи Богу в своєму серці. Все, що говорите, бо чините, нехай буде в ім'я Господа Ісуса Христа. Через Нього також дякуйте за все Богу і нашому Батькові. Слава Батькові, слава Сину Любому навіки. Амінь».
0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
5: Програма транслюється у повторі.
6: Доброго дня. Найдавніше, найпоширеніше і найпатріотичніше мистецтво українського народу – це кобзарство. Кобзарі були представниками інтелігентної частини запорозьких козаків. Кобзарі, граючи на кобзах, співаючи думи, доносили до людей історію українського народу, його боротьбу за волю, прославляли в піснях Бога, несли людям радісні вісті в піснях. Кобзарство породило мистецтво, яке теж сягає в давні часи. Малярство. Картини козака Мамая – це своєрідний відтвір українського народного генія. Це збиральний образ, в якому уособлювалося все козацтво. На картині був зображений сидящий під дубом козак Мамай, поруч кінь, зброя і бандура. Вони символізують дуб – козацьку силу, зброя – постійну готовність до боротьби з ворогами, кінь – козацька воля, а бандура – пісня і душа українського народу. Інструменти кобза, бандура і ліра існують із біблійних часів. У Псалмі 150-му говориться – хваліте Бога на струнах. Це і є прообраз цих інструментів. В свій час Леся Українка організувала колектив по запису кобзарських співів, щоб зберегти автентичне мистецтво. І особисто із своїм дружиною Климентом Квіткою записали на фонограф спів харківського кобзаря Гната Гончаренка, який зберігається в музеї кобзарства у Переяславі. В мене в концертах в Українському культурному центрі брали участь бандуристи і кобзарі. В Харківському університеті мистецтв є відділення.

0: рівня де навчають грі на цих інструментах. На Світному радіо «Еммануїл» є спеціальна програма, в якій є і розповідь про кобзу і кобзарів. Тобто це мистецтво існує з біблійних часів і до наших днів. Це фактично як Боже Слово, і воно і славить і Бога, і український народ. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: І у нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Я хочу засвідчити, в мене багато свідоцтв є. Прославлення Бога – це наша зброя, яку ми повинні одягнути на себе. Не завжди це легко, але просити Бога. Я хочу тебе славити, я буду тебе славити. Дай мені це, одягни на мене, щоб я її не знімав ніколи. І коли обстріли, коли тривоги, це перше, що ми повинні робити, це руки догори піднімати і прославляти Бога. Чи якщо є можливість ставити прославлення, ну, диски, касети, що є. Так і написано, що не ваша війна, а моя, я сражаюсь за вас. Але станьте, прославляйте мене. Коли почалася війна, на вулицях було багато черг біля магазинів, і я там зустріла жіночку, вона приїхала з-під Києва. В неї трьохповерховий будинок недалеко під Києвом. Атаки були, росіяни тоді наступали. Була тривога. Вона спустилася у підвал свого будинку, син в Збройних силах був, і танцювала, а їй вже за 80. І вона танцювала перед Богом і прославляла Бога. Ракета влучила в їх будинок, застряла в криші третього поверху і не зірвалася. Це таке чудо. І з уст в уста чула від цієї жінки. Родичі її забрали в Київ, поки там все це прибрали, ці ракети, все. Будинок залишився цілий, тільки криша. Я багато читала, є багато дуже книжок про прославлення Бога, як це працює, християнських книжок. Один брат, дуже відомий в Америці, муж Божий, поки він їздив по світу з командою, євангелізував. В нього загинула сім'я. І він в такому розпачі приїхав, і за нього дуже багато молилися. Божі святі, Божі мужі, жони. І нічого не траплялося. У нього така дуже сильна депресія була. І ніяка молитва нічого не допомагала. І потім приїхав до нього один муж Божий, він за нього молився і каже, поки ти не встанеш на свої ноги і не почнеш прославляти Бога сам, ти не звільнишся. Нічого тобі не допоможе. Йому багато зусиль прийшлося приложити, щоб увійти в це прославлення. І коли він це зробив, він і танцював перед Богом, як цар Давид, і він багато піснів знав про прославлення, і це йому допомогло. Він вийшов з цієї депресії, звільнився, ну, почав далі служити Богу. Так що це наша зброя.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

музика має особливий духовний вплив на нас із вами. Допомагає заспокоїтися, налаштуватися на молитву, глибше відчути Божу присутність. Звуки музичних інструментів передають радість, вдячність Богу і хвалу. Тоді, коли простих слів нам бракує. Бракує для того, щоб описати нашу вдячність Богу і Його велич. Ну, а якщо ви вмієте грати на музичних інструментах, це є дар від Бога, це музичний талант і спосіб повернути цей дар назад Творцю, присвятивши йому свої здібності і красу звучання музики. І у нас ще є дзвінок.

0: Бог.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Про музичні інструменти треба менше говорити, а більше їх слухати. Кожен інструмент, він по-своєму прекрасний і по-своєму прославляє Бога в ту чи іншу сторону. Так що в Біблії написано: гуслями, бубном і арфою прославляйте в танці, прославляйте. Так що кожен музичний інструмент прославляє Бога, якщо він в умілих руках, хто вміє ту мелодію, як всі говорять, сотворити. Я пас корову, ще молодшим був, різав вербу і робив такі свистуни, супівки, трохи там щось грав, але так як немає такого дару, то справжні мелодії так не виходило, ну, але щось стремився до того. Так що про музичні інструменти треба достатньо менше говорити, а більше їх слухати, і вони самі про себе сказують і, як все говорять, прославлять Господа своїми звучаннями і своєю мелодією. Дякую.

0: Багато розмаїття музичних інструментів у всьому світі, в біблійні часи і в наші сучасні часи заохочує нас досліджувати, цінувати звуки цих інструментів, адже кожен із них додає свій аромат і свій смак до музичної картини світу. А ще музичні інструменти допомагають нам підносити хвалу Богові. Продовжуємо тему дня. Сьогодні говоримо про музику та гру на музичних інструментах, про музику, яка надихає. І у нас вже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарячанки. Бажаю всім Божих рясних благословінь, Божої любові і величного прославлення нашого Господа за те, що Він зробив для нас, для нашого спасіння. Дуже багато сказано. Є величний псалом 150-й, який підкреслює поклоніння нашого Господа. Там же ж вказується на всіх інструментах, прославляють нашого Господа. І дуже-дуже хороші слова. Хваліть нашого Господа, святині Його, на могутнім небозводі. І перечисляються всі ж інструменти, і трубним, і на арфах, і на гуслях, і на дзвінких цимбалах, і на гучних, всіх цих інструментах, які прославляють нашого Господа, і з нашого Господа ще дуже любив і співав цар Давид. Він співав і грав на інструментах, і коли несли ковчег заповіту в Єрусалим, всі прославляли, і він співав, і скакав, і вигукували, і сурмили, і коли дружина його Мелхова побачила, як він прославляє, співає, танцює, і вона зневажила його, тому що вона побачила, що він дужче любить Бога, ніж її, і вона погордила в серці своєму. Але Господь достойний поклоніння, хвали, і так що прославляємо нашого Господа за все, що він зробив для нас, за те, що він створив усе, і за його величне спасіння.

музичні інструменти були невід'ємною частиною нашої з вами культури, людської культури протягом тисячоліть. Стародавні люди виготовляли інструменти з доступних природних матеріалів. Наприклад, найдавнішими інструментами, які були знайдені в Німеччині, були флейти з пташиних кісток та слонової кістки мамонта. Протягом століть музичні інструменти перетворювались на щось дуже цікаве, з'являлися нові конструкції. У 12 столітті було винайдено цитолу. Це такий середньовічний інструмент, який схожий на гітару. А в 16 столітті цей інструмент перетворився на скрипку. 19 століття принесло електричні

0: хай мир Божий буде в нашій країні. І Божа рука хай буде в нашій країні, веде до миру. Житомирщина Валентина, хочу сказати, які є інструменти у нашій церкві, які є дітки, хоч я бачу силует їздила, які дітки маленькі такі є, діточки грають на акордіонах, в духовом оркестрі, на трубах. Як вони прославляють гарно Бога. Я не могла наслухатися, і проповідують, і грають. І вони грали в нашому селі, збирали гроші для воїнів на машини. То так люди йшли, плакали, що таке маленьке на акордіоні, мало його видно. І воно так грає, псалми, то аж плакали до святих касався людей і сказали гроші для наших захисників. Я теж і мій синочок грав в духовому оркестрі на баяні, але вже все, цей руководитель пішов вичість, вони грали на похоронях, і діток брали провести в останній путь. І я грала на баяні, теж грала на псалмі, і грала, коли робила за Кубою на баяні електро, там уся музика, там і бубан, там усе йде, от електробаян. Но Бог мене провів у церкву, і я зараз не там. А я вспоминаю бабусю свою, яка 99 років мала, танцювала польку, з землі не торкалась. Бог їй давав силу, тож Бог давав не я. Таку силу, що я зараз маю почти 70 років і пам'ятаю оцей танець, оту польку. І пам'ятаю Давіда, Писання, як і славив Господа. Так і моя родиночка, на чому ви? Я хочу подякувати Богу, що Бог дає такі таланти. Слухати музику, назидатися нею, дуже вдячна. Так хочу зараз і принести мені баяна, але ще лева рука так не робить, як робила. І я думаю, що я заграю, і чоловік запише, і я скину вайбер. Я так хочу для своїх братів і сестер заграти сам і заспівати. Мені Бог поможе, я віру. Амінь. Хай Бог всіх власненько благословить.
1: Сьогодні день обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Це свято занурення у захоплюючий світ музики. Музика – це дуже цікава штука. Вона допомагає нам хвалити, прославляти Бога. Чому ж гра на музичних інструментах була, є і буде важливою? Сьогодні багато згадували про псалми, про 150-й псалом, зокрема. Що ж таке слово «псалом»? Що воно означає? Це означає піснеспів, що виконується під супровід музичного інструмента. І псалом – це, можна сказати, подвійна молитва. Він звучить і в нашому серці, і лине до серця Божого. І у нас ще є дзвінок.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо.
2: Бог, який многократно, многообразно говорив би сам про пророках, і настанні часи говорив людям, сині своєму. І це те, що Бог працював, воно торкається душі, душа співає, вона радіє, вона відчуває цю присутність Божу. І народжується і пісні, і музика народжується. Це все від Бога, від ми. Але ж ми нічого в цей світ не принесли, нічого з нього не виносимо. Але наскільки він збагатився, цей світ, і правда, його розумно використовують. Але якщо то законно використовує, то йому на благо буде. Те, щоб радуватися цьому, жити цьому, і воно для душі це приємність, і дух цей, він касається, сповнюється душа духом, і дух це животворить тіло. Слава Богу за все.
3: Інтерактивна година.

0: пропонуємо провести екскурсію подумки в музей інструментів біблійних часів. З чого робили ці музичні інструменти, які згадуються на сторінках Біблії, як вони виглядали, як звучали. Приділимо трішки часу. Музичні інструменти виготовлялися з цінних порід дерев, шкіри, тварин, металу і кісток. Деякі біблійні інструменти були інкрустовані слоновою кісткою. І їх можна поділити на три основні групи. Які ж це були інструменти? Це струнні, духові і ударні. До струнних можна віднести арфу, ліру і лютню. Духові – ріг, який ще називається шофар, сурма і сопілка. А ударні – це бубон, систр, кімвали або тарілочки і дзвіночки. І дійсно, як уже ви казали, музиканти, граючи на цих інструментах, створювали цікавий, приємний музичний супровід. До поетичних творів, до танців, до співу. Про це можна прочитати в книзі Самуїла, в першій книзі. І музиканти використовували ці інструменти в поклонінні Богу. Читаємо про це в першій книзі Хронік. Заходимо до зали струнних інструментів і дивимось. Арфа і ліра були легкими переносними інструментами зі струнами, натягнутими на дерев'яну раму. Давид грав на струнному інструменті, щоб розвіяти тривожні думки Саула. Ці інструменти використовувались в оркестрі, а також для радісних подій. Лютня зазвичай відрізнялась від арфи формою. Переважно вона мала кілька струн, натягнутих на гриф, до якого прикріпляли деку. Звучання лютні десь нагадувало звучання сучасної класичної гітари. Її струни виготовляли зі скручених рослинних волокон або кишок тварин. А ось зал духових інструментів. Одним із найдавніших духових інструментів був ріг, так званий шофар. Цей порожнистий баранячий ріг видавав гучні, пронизливі звуки. Ізраїльтяни користувались ним, щоб скликати воїнів до бою і збирати народ на особливі події. Іншим духовим інструментом була сурма. Моїсей виготовив за наказом Бога дві сурми зі срібла. Вони мали використовуватися при скинії. А пізніше у Соломоновому храмі звучав оркестр зі 120 сурм. Вони, до речі, бували різної довжини, і деякі сурми від мундштука до розтруба мали щонайменше 90 сантиметрів. Але найбільше ізраїльтяни любили сопілку. Її приємний мелодійний звук розвеселяв людей, які сходились на родинні свята, на весілля. І також сумовите звучання сопілки можна було почути на похоронах. А ось ударні інструменти. Під час свят ізраїльтяни використовували різноманітні інструменти, які видають шум. Ритмічні звуки викликали в людей емоційне піднесення. Бубон виготовляли зі шкури тварин, яку натягували на дерев'яний обруч і прикріплювали брязкальця. А ось іще інструмент цікавий – ситр або цитра. Цей інструмент мав овальний металовий обруч і ручку, а також стержні поперечні з нанизаними на них металевими пластинками. Коли потрясали систром, він видавав дзвінкі звуки. Також були кімвали. Вони видавали більш гучний і гострий звук. Цей інструмент був з двох дисків, і великі парні тарілки вдаряли одну об одну. На менших тарілочках милозвучних грали, прикріпивши їх до пальців. Вони були і великі, і малі, і видавали звуки різної гучності. А у нас ще є дзвінок.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дуже приємно. То Богдана. Я любила музику. Я маленька була, попідростала трохи. Коли вже я доросла, і мої хлопці, і вони трошки мали ваду з зором. Один мій Володя, що був за клубом, що пішов тепер на кладовище на роботу.

0: то він любив дуже-дуже духові інструменти. Я їх посилала до школи музикальну. По 4 роки вони ходили тут у музикальну у Бориславі школу. То ви знаєте, я не можу вам передати, яка то радість, коли я чула, коли моя дитина грала на саксофоні, і на кларнеті, і на акордеоні, все хотів на губой. Коли навіть було десь весілля, як мій син Володя грав на саксофоні, то я так виходила на подвір'я і слухала з таким захопленням, з таким задоволенням слухала, що мій син грає так. Музика є всякого характеру, є і весільна, а є і сумного. От по прямою будиночок несуть наших покійних воїнів, які загинули тепер після час війни. То сум зносить, я не можу вам передати, який тягар. Мій син Володимир каже: «Боже, мамо, я би сам вже волів бути в цій могилі, ніж той, бо мені, йому вже 61 рік, а мусить хоронити хлопців, які є по 24-25 і так далі. Музика потрібна людині. Моя сестра Ліда, найстарша, то вона у церкві під час служби Божої виконувала соло, вірою співала. А під час таких концертів, як то на жовтневі свята, то старша сестричка Ліда, то вона співала: «Альон цвіте, синьо, синьо, а мати йде додому сина». То глядачі, стоячи, її аплодували оплесків, оплесків, оплесків. Музика їй дуже потрібна. Я співаю, мені, наприклад, сумно, хворі ноги, я до церкви не можу піти, а я собі співаю без музики, а так вірую, Отче наш, є мелодія, і я співаю. Спів дуже потрібний, особливо співаю церковні пісні з Богом, і так легше прожити. І бажаю всім такої віри твердої, як в мене є. Мені хоч сумно на душі, а я співаю церковні пісні, і мені стає легше.
1: У нас на лінії ще є слухачка, яка хоче поділитися своїми світлими думками. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю моє світле радіо. Вітаю всю нашу радіосім'ю. Всі світлячки. Посилаю свій привіт і мою рідну Україну. Це така чудова тема. Музика, наше життя, наші відчуття в музиці. Я хочу вам розказати про мого пастора із моєї Сумської церкви Різдва Вадима Лисенка. Ви його теж уже знаєте із програми «Світле свідчення». Він там уже був декілька разів. Перше його професія нашого пастиря Вадима. Він музикант. Він грає майже на всіх музичних інструментах. Вони створили чудове музичне вітання у церкві. І наш пастир, мені дуже подобалось і подобається, він грає на флейті. І ви знаєте, я на все життя полюбила оці мелодії, які створюють це емоції, це оксамит, це ніжність, повітря, політ. Я дуже за всім сумую і при нагоді посилаю вітання і привіт моїй церкві і нашому пастирю. А ще, ви знаєте, я дуже люблю саксофон. На саксофоні вчиться, і вже декілька років, вчиться моя внучка Поліна. Їй зараз 17 років, і вона опановує саксофон. Правда, вчиться вона на ньому у музичній школі, а дома із своїм саксофоном вони виїжджають у ліс, щоб вона в лісі набувала ту майстерність. І ви знаєте, у цього саксофона тембр такий теплий, гнучкий, такий експресивний, який переходить від ніжних, майже шепочучих нот до такого потужного, ріжного.

0: цього драйву, звук цього саксофону, він дуже близький до людського голосу за своєю виразністю. Я пам'ятаю, у нас на мосту часто ввечері приходив музикант, і він грав на саксофоні. І ось представте собі, над річкою лин ось ці мелодії саксофону. А ми жили біля самої річки. І ви знаєте, майже кожного вечора ми слухали ці чудові мелодії. Люблю скрипку. Це смичковий інструмент із таким співучим тембром. І найбільше він нагадує людський голос. Дуже люблю скрипочку. Ви знаєте, дуже люблю музику. Хоча я ні на чому не граю. Мені дуже подобається твір Антоніо Вівальді. Пам'ятаєте, «Пори року». Це ж така мелодія. Або Джон Вільямс, пам'ятаєте, фільм «Список Шиндлера», де звучить мелодія, яка назавжди відчувається сама найсумніша мелодія, яка нікого не залишить байдужим. Люблю цю музику. І твори у нас на Світлому радіо. Пам'ятаєте, є «Молитва за Україну». Боже єдиний, Боже великий, нам Україну храни, Миколи Лисенка. Дуже гарна сьогодні тема. І нехай ще більше на нашому Світлому радіо лунає цієї світлої музики. Дякую вам за таку чудову програму.
1: Приєднуйтеся до обговорення.

з вами сьогодні говорили про музику, її вплив на наше життя, про музичні інструменти, які лунали у біблійні часи, і можна почути сьогодні їх голоси. Музика, вона надзвичайна, глибока. З її допомогою ми можемо і заспокоїтись, і підняти собі настрій, а може іншим людям, які нас оточують. Можемо прославити Бога тими талантами, які Він нам дав. Можливо, ви не граєте на музичному інструменті, але любите слухати музику. І сьогодні дуже багато прозвучало теплих і приємних ваших відгуків про різні музичні інструменти і про музику, яка лунає на Світлому радіо. Дійсно, ви можете почути тут музику на будь-який смак. На наших хвилях, особливо в кінці кожної години, звучить класична музика і хори. Хори стародавні і хори сучасні, чоловічі і жіночі, і дитячі. Будь-яка музика, вона від Божого серця лунає до нас, і ми можемо віддавати її назад у вигляді хвали, хвали Богу.

хотіли подякувати усім вам, усім нашим слухачам, які долучились до створення такої цікавої програми. Нехай музика й надалі лунає у ваших серцях, і будь-що, що у вас є під руками, може слугувати цікавим, незвичайним музичним інструментом. І можна славити Бога і голосом, інструментами, і навіть молитвою. Так, піснеспів, псалом – це подвійна молитва. І це дуже приємний інструмент для нашого з вами спілкування і нашої дяки, подяки Богові. Ми вважаємо, що молитва, вона може лунати постійно. І також на світлих хвилях вона лунає кожного дня і кожної години. Ви можете долучатися також до наших молитов і цим незвичайним, чудовим інструментом славити Бога. Так, в молитві можна висловлювати і свої почуття, і свою душу, і свої емоції, і голосом, і звучанням музики.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Радіо Еммануїл.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалося.

0: обились, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо тобі за все і віддаємо тобі всю славу, честь і хвалу. Бо твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Камбоджа. Дівчина-підліток. Солдати червоних кхмерів вдерлися до кімнати. Вони погрожували, ображали та розмахували зброєю. У 1975 році червоні кхмери захопили владу в Камбоджі і вбили тисячі християн. Дітей навіть кидали на поталу алігаторам, щоб солдати могли усядити на бої. Ніхто з членів невеличкої пастви не поворухнувся. Офіцер підійшов до пастора, схопив Біблію, яку він читав, і кинув її на підлогу. «Ми дозволимо вам піти», – сказав він. «Але спершу ти повинен плюнути на цю брехливу книгу. Усіх, хто відмовиться від цього, ми застрелимо». Інший солдат схопив чоловіка за руку і підштовхнув його вперед. «Отче, прости мені», – молився він, коли став на коліна в тому місці, де впала Біблія, і водночас легенько плюнув. «Добре, ти можеш іти», – тоді офіцер сказав на жінку. Вона також стала навколішки перед Біблією і заплювала її так, аби задовольнити офіцерів. Раптово стала дівчина-підліток. Вона підійшла до Біблії і полою своєї сукні витерла її. «Як вони могли зробити це твоєму слову?» – сказала вона. «Будь ласка, пробач їм!» Солдат спрямував свій револьвер до її потилиці і натиснув на курок. Християн, яким дозволили піти, також застрелили. Їхні вчинки не врятували їх. Один прояв лагідної рішучості може надихнути інших більше, ніж будь-яка зрада. Підліток у цій історії змушує нас зрозуміти, що означає об'єднатися в Христі. Замість того, щоб ганити своїх слабших братів і сестер, вона дала їм приклад своїм ніжним ставленням до Біблії. Уявіть собі, якби всі у цій церкві вчинили би так само, було би могутнє свідчення про Христа. Якщо ми діємо разом, то обов'язково стаємо сильнішими. Ніжність і співчуття, поєднані з сильним прикладом, допоможуть тим, що слабкі, об'єднатися для більшого зобов'язання. Якщо ви розчаровані через тих, кому важко виконувати свій обов'язок, пам'ятайте, що Бог закликає вас об'єднатися з тими, хто слабший, і допомогти їм удосконалюватися.
0: Коли, отже, є в Христі якась утіха та якесь серце й милосердя, то завершіть мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму.
2: Послання до Филип'ян, 2 розділ, з 1 по 2 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

0: Сьогодні 1 серпня.
1: Хто сіє зло, пожне лихо, сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відкрий своє серце для світу.

0: Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
1: Псалом 96, вірші 7 по 12.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь, наступні 15 хвилин ми пропонуємо провести разом. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». В житті кожного із нас трапляються проблеми, часом вони здаються неподоланними. І тоді більшість людей впадає в депресію. Як вийти з такого стану? Поради щодо вирішення цієї проблеми ви можете знайти не тільки у психоаналітика, але й в нашій програмі. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – приписання для депресії. Слово вчителю.
1: У мене є приятель, який займає високу посаду в компанії по продажу ліків. І він дуже часто розповідає мені, як багато людей купують в них ліки від депресії. Я роздумував над цим весь тиждень, і тому моє послання буде називатись «Приписання для депресії». Бо я зрозумів, що в країні та в світі є дуже багато людей, які знаходяться в депресії. Таким чином, якщо ви в депресії, перш за все, я хочу сказати вам, що у вас є досить велика компанія. Не думайте, що у віруючих ніколи не буває депресії. В 4-му розділі першої книги Біблії першій людині, яку було народжено природнім шляхом, Каїну, було задано таке питання: «Чого похилилось обличчя твоє?» В 4-му розділі книги Буття ми маємо такі слова: «І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось». Це означає, що він був розгніваний і він був засмучений. Отже, Бог підійшов до нього та сказав: «Чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє?» Далі ми бачимо велику Божу людину Мойсея, який був так засмучений, що молив у Бога смерті. Далі, в книзі Числа, в 11 розділі, ми знаходимо великого пророка Іллю, який сидів під ялівцем і зажадав собі смерті. Ми бачимо Йова, який був засмучений через свої страждання від спеки та випробування. Ми бачимо, що він також молився такою молитвою. Він в такому розпачі, що молиться за смерть. Бачите, у вас є добра компанія, якщо ви знаходитесь у депресії. Не соромтесь визнавати це через те, що, на вашу думку, віруюча людина не повинна мати депресій. Ось кілька з найжахливіших слів Ісуса в Євангеліях, які він сказав в саду. «Мою душу переповнює жаль аж до смерті. Навіть Ісус молився про це». Далі ми маємо псалмоспівця, який постійно говорить такі речі, як ті, що ми читаємо в 42-му псалмі. Він звертається до своєї душі, і він задає такі питання: «Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Мій Боже, душа моя тужить в мені». Це широке питання. Ми не зможемо вирішити проблему депресії за кілька хвилин. Але ми можемо відповісти на найголовніші питання. І ми можемо зосередитись на приписанні для депресії. Роблячи це, перше, на що нам потрібно звернути увагу, це, звичайно, на причину депресії. Чому я сумний? Якщо ви в депресії, задайте собі це питання. І дозвольте мені запропонувати вам кілька можливих відповідей, і потім ми будемо говорити про приписання для вашої депресії. Перш за все, відповідь на ваше питання «Чому я сумний?» може полягати у вашому фізичному стані. Ми можемо назвати це лікарською відповіддю. Є багато фізичних чинників, що спричиняють депресію. Якщо у вас проблема з алкоголізмом, алкоголь є депресантом, тому ви можете впасти в депресію через те, що п'єте. Іноді певні ліки можуть спричинити вашу депресію. Я знав одну жінку, яка лежала в лікарні з депресією. Її поклали в лікарню і зробили тест на вимірювання її метаболізму, обміну речовин. І виявилось, що у неї були проблеми зі здоров'ям, які спричинили її депресію. Їй допомогли відчувати себе краще. Я бачив багато такого за 40 років, щоб переконатись в тому, що іноді відповідь на питання «Чому я сумний?» полягає у фізичному стані людини. І це жорстоко, на мою думку, це дуже жорстоко казати комусь, хто знаходиться в депресії, через свій фізичний стан: «Почитай Біблію, помолись, і тобі стане легше». Якби ти був більш духовний, ти б не сумував. Це жорстоко казати таке людям, і я бачив, як це робили. Я пам'ятаю, коли я був пастором лише рік, був один чоловік, у якого був дуже низький рівень енергії. У нього була хронічна втомленість. Це один з найгірших симптомів депресії. Просто хронічна втома, втрата зацікавленості до всього. І всі радили йому почитати Біблію та помолитись. Я тямив в психології і Біблії, і я справді знався в психологічних хворобах. Я думав, що причина втоми того чоловіка полягала в психології. І я прочитав проповіді про чоловіка, який лежав на носилках, і Ісус сказав: «Твої гріхи прощено». І він встав і пішов. Цей втомлений чоловік підійшов до мене після проповіді і сказав: «Моя проблема не в психіці». Цей втомлений чоловік підійшов до мене після проповіді і сказав: «Моя проблема не в психіці. У мене хвороба тіла». Я не повірив йому. Але через 2 роки він пішов у лікарню, і у нього знайшли анемію. У нього були всі причини на те, щоб відчувати слабість. А ми казали йому почитати Біблію, помолитись. Це жорстоко. Впродовж років це стало для мене головним правилом. Якщо ви в депресії, то першу людину, яку вам потрібно побачити, це не ваш пастор, це ваш лікар. Завжди спочатку перевіряйте здоров'я. Бо неправильно тільки думати, що ви знайдете вирішення лікування здоров'я в Біблії, або ви намагаєтесь винайти вирішення в молитві та пості, в той час, як це фізична проблема. Подумайте над тим, що відповідь на ваше питання «Чому я сумний?» може полягати у вашому фізичному стані. І тому приписання для вашої депресії буде відповідне. Інша відповідь на це питання «Чого, душе моя, ти сумуєш?» може бути психологічною. Я хочу вам пояснити, що означає це слово «психологічний». Психологія означає вивчення психіки, і багато людей приймають психіку за душу. Але насправді, коли використовується термін «психологічний», в 99% випадків ми не говоримо про душу. Ми говоримо про розум, про вивчення розуму. Коли ми кажемо, що причина вашої депресії може бути психологічна, ми маємо на увазі те, що причина вашої хвороби може полягати у вашому мозку. В Євангелії від Івана в 1 розділі є глибоке питання. Івану Хрестителю задали таке питання: «Що ти скажеш про самого себе?» Це глибоке питання. «Що ти скажеш про самого себе?» Ви помітите, що псалмоспівець, як ми зазначали раніше, часто говорить до самого себе. Без усяких пояснень він говорить до самого себе. Чи ви вважаєте людей, які говорять до себе, божевільними? Псалмоспівець так не вважає. Він говорить до самого себе. Одна з причин, чому він говорить до самого себе, полягає в тому, що краще говорити до самого себе, ніж це ваше сам буде говорити до вас. Бо якщо ви не говорите до самого себе, воно буде говорити до вас. Чи ви знали про це? Це називається повторення. Воно буде відтворювати вам всі ті речі, які ви говорили до себе, про себе все своє життя. Чи ви коли-небудь казали до себе: «Чи я ідіот? Чи я нерозумний?» Коли я навчався в 4 класі, я взяв зошит з математики і поклав його на вчительський стіл. І коли я зробив це, вона перед усім класом сказала: «Ти нерозумний». І ось, що я вам скажу. Ці слова проникли у мої думки, і на протязі багатьох років я часто називав себе нерозумним. Я казав це собі, бо вчителька назвала мене так перед усім класом. Біблія говорить нам, що ми не повинні порівнювати себе, бо ми не повинні бути такими, як хтось інший. Ми повинні бути унікальними. Але чи з вами було таке, що як тільки ви почали ходити в школу, вас стали порівнювати? Коли ми закінчуємо вищу школу, нас порівнюють з іншими, нас порівнюють з нашими однокласниками, одногрупниками. Якщо у вашому випускному класі навчається 40 учнів, всі будуть намагатись підвищити своє его та бути першими, або бути в першій п'ятірці, або першій десятці. А що стосовно останньої десятки? А що стосовно останньої п'ятірки? Що стосовно останнього учня в класі, останнього 40? Всі не можуть бути у першій десятці. Але ми вчили про різноманітність. Цей термін є кращим, ніж якщо ми скажемо

0: нездатність, бо ми не вчимось так, як вчаться інші. Або ж ми робимо установки поганої людини. Я чув це від людей дуже часто. У мене був психіатр, який приходив до мене. І кожної нашої зустрічі щонайменше 10 разів він казав: «Я погана людина! Я погана людина! Я погана людина!» Він казав це до себе на протязі років. Коли ви кажете собі, що ви погані, і ви кажете це 100 разів на тиждень, чи ви не думаєте, що це вам нашкодить, і що ви будете думати про себе? Якщо ви говорите собі тисячі разів і тисячі разів, не дивно, що через певний час ви будете відчувати себе поганою людиною? Це жахливо, коли ображають дитину, і це просто дивує, коли дитина після такої образи говорить: «Я погана людина». Через те, що хтось інший зробив їй незаслужене зауваження, вона каже: «Я погана людина». І вона починає робити собі установки поганої людини. Я знав одного фермера, який приходив до мене і часто казав: «Я гірший за будь-якого пса». Він казав це щонайменше 12 разів кожного разу. «Я гірший за будь-якого пса». Якщо ви говорите таке про себе, чи це не дивно, що ви починаєте втрачати самооцінку? Якщо ви говорите це у своїй підсвідомості сотні разів, таке твердження веде до знецінювання. «Я нічого не вартий», що насправді означає: «Я гірший за будь-кого, з ким мене порівнюють». І далі твердження знецінювання веде до твердження безнадійності. «Я недобра людина, і зі мною ніколи не ставалося нічого доброго, і нічого доброго не станеться і в майбутньому». Це безнадійно. Отже, ви робите багато безнадійних тверджень. Бачите, коли ваше «я» говорить такі твердження до вас, то це тому, що ви робили такі твердження до свого «я» на протязі років. І вас ще дивує, чому у вас зненацька з'явилась депресія. Є такий вираз, який говорить: «Ви є тим, що ви їсте». Якщо у вас є погані звички у їжі, ви будете страждати від ожиріння. Напевно, ви будете товстим, з поганими артеріями. І якщо у вас немає звички думати добре, у вас з'явиться депресія. Ось до чого все це призводить. Депресія дуже часто з'являється внаслідок накопичення поганих думок. Ми не зможемо вирішити проблеми депресії за кілька хвилин, але ми можемо відповісти на найголовніші питання, і ми можемо зосередитись на приписанні для депресії. На наступному нашому занятті ми продовжимо про це говорити.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

програми Світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
1: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Страх Господній лице все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність, я розум і сила у мене.
3: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 1 серпня.
1: Багатий панує над бідними, а боржник – раб позичальника. Приповісті, 22 розділ, 7 вірш. Дорогі слухачі, запрошуємо вас сьогодні подумати про свої фінансові рішення. Слово Боже говорить, що варто уникати боргів. Відсутність боргів – це не лише свобода, але й можливості допомоги людям, які цього потребують. Нехай мудрість супроводжує кожного з нас у наших фінансових справах.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця. Віруй в Господа Ісуса і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь.
2: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву. І я вірую приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої протягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Меч і розділення, які приніс Ісус. В Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникає запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам, 1 розділ, 22 вірш, Єфесянам, 2 розділ, 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам, 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки 2 розділ 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14 розділ 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки 17 розділ 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Тобто ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях.

0: Якщо чоловік віруючий, а дружина ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я на зарядці». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія

0: від Матвія. Розділ 23. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх, і сказав:
1: «На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди «учителю», а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник – Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас. Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите: коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні сліпі, що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото? І коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні сліпі, що бо більше, чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганосу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники, та говорите: якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила

0: хатах своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете: благословенний, хто йде у Господнє ім'я.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райчинець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Свого загладь беззаконня мої.
1: Цитата з Біблії.

0: не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху?» Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене. Я шукаю Тебе в ці хвилини, і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них тоді в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово, своє сердечко, і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його. Нагадай моєму синочкові, що незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, Ти завжди захищаєш його. Прошу Тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг «Марі Руф Своуп», «Торні Омартіан» та «Блейма Бартела».

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про Його плани. Світле радіо Еммануїл.
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню морі. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
5: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце писання, яке говорить: «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує: «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога. І правда широка, тільки дорога в пекло». Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку: «Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш». Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. «Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелія від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній – то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке – виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі – виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини, і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість за 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено. Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання: так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все?

0: серце витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про Його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю, зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення вірити Слову Божому, яке Бог колись клав твоє серце, більше як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог, носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти, ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії, Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах, а чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна? Від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звісті. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти, це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися, а що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес? Він сказав Йосипові перше – не бійся. Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому «прийми». Прийми Марію. Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє, назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко, можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже. Бог скаже «не бійся», Бог скаже «прийми», і Бог скаже тобі, що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це, зрештою, сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа. А поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю, я сам зможу», але Ісус чекає, доки ми скажемо «я здаюся». Я вже не хочу належати сам собі, я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій. Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, бо хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми все зможемо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Слухайте Світле Радіо.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Батьку Небесний, спасибі тобі за новий день, який ти подарував сьогодні всім людям. Спасибі, що твої ангели завжди бережуть твоїх дітей від усякого зла. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
2: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
1: Ні, не хочу.
2: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
1: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
2: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
1: Ой, а ти хто?
2: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудив. Тож годі прокидайся, я не дам тобі спати.
1: Мені це мориться. Це сон. З ким це я розмовляю?
2: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
1: Ні, я не забув. Я просто... ще сплю.
2: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
1: О, зарядку я люблю. Ну, добре, ти мене умовила. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою далі через вікно розмовляти. Якось невічливо. Дивись, сонце. Квіти з вчорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло. Молодець.
2: Хо-хо, я знаю, що я молодець, а давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
1: О, гаразд.
2: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
1: Чекай, у мене стільки руки є.
2: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
1: Так.
2: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім вправо також разів 5. Зробив?
1: Зробив.
2: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
1: Я вже почав вліво.
2: Не забудь стільки ж потім управо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ох.
2: Тепер... Ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.

0: маючи вправу. Тепер будемо крутити обома лікцями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо лікцями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по Бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо, а тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. Раз, два, три, чотири, п'ять.
0: Раз, два, три, чотири, п'ять.

0: Ох, я запишуся. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Хо-хо-хо.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я ще для ніжок якусь справу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Форсучок і знашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Давай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Це має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер, присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два, раз, два, раз, два. Справжній спортсмен. Ну, гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріг.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Та тобі що, хіба дівчинка? Ну, взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь долину листя дерев. Починаємо.

0: Арсетюк і знавчик.
1: Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.

0: шляхи. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Дружина для Ісаака. Ісаак виріс, змужнів. На той час його мати Сара вже померла, а батько Авраам був похилого віку. Настав час для одруження Ісаака, та батько не хотів, щоб його син одружився на дівчині з тих країв, де вони мешкали. Тому що люди, які тут жили, шанували ідолів, а не живого Бога. Одного дня Авраам покликав до себе свого головного слугу і мовив до нього: «Прийшов час для одруження мого сина, та я не хочу, аби він одружився з якоюсь із жінок, які живуть тут, у Ханаані. Поклянись мені, що ти підеш в ту країну, де живуть мої родичі, і знайдеш там наречену для мого сина. А якщо дівчина, яку ти обереш йому за наречену, відмовиться їхати з тобою, тоді ти будеш вільний від своєї обіцянки». Слуга не барився, а одразу взяв подарунки для нареченої та її родини і вирушив у дорогу. Так одного дня він дістався до міста, де жили Авраамові родичі, і зупинився біля колодязя. Слуга відвів верблюдів до водопою, а сам у молитві звернувся до Бога: «Боже, хазяїна мого Авраама, будь ласка, допоможи мені вибрати дружину для Ісаака. Скоро сюди прийдуть дівчата, щоб набрати води, і я попрошу попити. Тож нехай та дівчина, яку ти вибрав для Ісаака, дасть мені глек з водою та ще запропонує напоїти моїх верблюдів». Не встиг він закінчити молитву, як побачив вродливу дівчину, яка йшла по воду. Коли дівчина наповнила свій глек, слуга підійшов до неї та й сказав: «Будь ласка, дай мені напитися води». Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім вона побачила стомлених від спеки верблюдів і промовила: «Хочеш, я й твоїм верблюдам там пити?» Слуга був задоволений, його молитву було почуто. А хіба могло бути інакше? Наш Господь завжди чує наші молитви і відповідає на них. «Як тебе звати?» – запитав він дівчину. «Ребека, дочка Бетуїла, сина Нахора», – відповіла вона. Слуга дуже зрадів, бо Нахор був рідним братом його господаря. Він дістав коштовні прикраси і подарував їх дівчині. Ребека запросила його до себе в гості, і там слуга розповів мету свого приїзду. Він розповів, як Бог показав йому, кого саме він хоче дати за дружину Ісаакові. Потім Ребека зі своєю служницею і слугою Авраама вирушили до країни, де її чекав Ісаак. Ось вони прибули до Ханаану. Ребека помітила, як хтось іде їм назустріч. «Хто це?» – спитала вона. «Це мій господар Ісаак», – відповів слуга. Ісаак підійшов ближче і поміг Ребеці зіскочити з верблюда. Тієї миті, як Ісаак побачив Ребеку, він покохав її та взяв собі за дружину.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжно голубінь, за дощ та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш, і вчиш мене любити.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
3: Пішов у світ за очі. Десь колись його хтось бачив. Діти, жінка за ним плачуть. Вештається по світах, проживав в чужих хатах. Невідомо, де він є. Звісток зайда не дає. Таких шукати вже даремно. Пішов світ за очі, напевно.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіти ми будемо не тільки на небесах, можна починати вже тут.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Так же, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Так же, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.

0: Сьогодні 1 серпня.
1: Вино прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Приповісті, 17 розділ, 9 вірш. Прощати образи, прагнути налагодити стосунки, не згадуючи минулі помилки – це послух Біблії. Так в посланні до Колосян, 3 розділі, в 12 і 13 вірші написано: «Зодягнімося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощаючи одне одному, як і Христос простив нас».
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Ми не один раз уже у нашій рубриці «Моя Україна» говорили про Харків. А у цьому випуску ми зібрали деякі цікаві факти про це місто. Харків є найбільшим містом землі на 50-й паралелі. Крупніше Кракова, Праги, Майнца. У жовтні 2010-го в саду Шевченка відкрито пам'ятник «50-та паралель». Причому сама широта у вигляді лінії викладена на тротуарному покритті. У центрі знака було встановлено бронзове коло діаметром 2 метри із картою і нанесеними відстанями від Харкова до різних міст світу. А широту позначили переривчастою лінією 20 мідних табличок. Майже половина населення міста має вищу або незакінчену вищу освіту. А площа Свободи у Харкові є найбільшою площею в Україні. Довжина найдовшої вулиці Харкова, Московського проспекту, становить порядку 18 кілометрів. А центральна вулиця Харкова, яка називається Сумська, за назвами вулиць місто повернуте на 90 градусів за годинниковою стрілкою. А іще у Харкові розташований район Салтівка – найбільший спальний район на Україні, населення якого понад 400 тисяч людей. Ринок Барабашовка – найбільший промислово-речовий ринок України, займає площу більше 75 гектарів, будучи найбільшим у Східній Європі, займає 14-те місце у рейтингу найбільших ринків світу. Харків перед Першою світовою війною ділив із Петроградом перше місце серед усіх міст Європи за кількістю лікарів на душу населення, випереджаючи Лондон, Відень, Париж і Берлін. Тоді на 500-700 харківських жителів припадав один лікар. Довжина лінії метрополітену у Харкові дорівнює 39 кілометрам. А от у 1959 році симфонічний оркестр Харківської філармонії, який складався тоді з 70 музикантів, дав виїзний концерт на заводі в обідню перерву прямо в цеху великого машин Хемза. А через 50 років у пасхальну ніч із 19 на 20 квітня 2009 року той же оркестр філармонії дає концерт тепер в метро на станції «Університет» у Харкові, не в Києві. Тоді складалося все це із класики та мелодії з фільмів. За заявою директора філармонії, невідомі прецеденти проведення таких концертів у метрополітені не тільки на Україні є, але й у Європі. У 2010 році Харків був визнаний кращим містом за якістю життя на Україні, у зв'язку із чим міська рада розвісила по місту плакати «Харків – найкраще місце для життя». У 2011 році Харків розділив перше місце із Києвом, а у легендарному фільмі Леоніда Гайдая «Операція І» Шурик п'є газовану воду з автомата «Харків».
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Найбільша любов. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2:12. Чому ми повинні підкреслювати, що Бог любить, прощає і спасає його ім'ям для своєї власної слави? Ось дві причини серед багатьох. Перша. Ми повинні підкреслювати, що Бог любить і прощає заради своєї слави, тому що так говорить Біблія. Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадаю. Ісаї 43:25. Задля твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий. Псалом 24:11. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш. Задля слави Твого імені визволи нас, прости наші гріхи заради Твого імені. Псалом 78:9. Хоч наші провини свідчать проти нас, зроби, Господи, з нами заради Твого імені. Єремії 14:7. Господи, ми усвідомлюємо наші гріхи і беззаконня наших батьків, адже ми справді згрішили проти Тебе, але заради Твого імені не відкидай, не допусти безчестя трону Твоєї слави, згадай і не розривай Твого заповіту з нами. Єремії 14, 20-21. Його, Христа, Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Римлян 3, 25-26. Його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2:12. Друга. Ми повинні підкреслити, що Бог любить і прощає для своєї власної слави, тому що це дає зрозуміти, що Бог любить нас найбільшою любов'ю. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу. Івана 17:24. Божа любов не звеличує нас, вона покликана звеличувати Його. Небеса не будуть дзеркальною залою, але видовищем нескінченної величі. Потрапити на небо і виявити, що найвеличнішими є ми, було б найбільшим розчаруванням. Найбільша любов переконує, що Бог робить усе таким чином, щоб підтримувати і звеличувати свою власну вищість, щоб, коли ми потрапимо на небо, у нас було чим примножити нашу радість назавжди, Божою славою. Найбільшою любов'ю є те, що Бог віддав себе за нас, для нашої вічної насолоди, ціною життя свого Сина. Римлян 8:32. Саме це Він має на увазі, коли говорить, що любить нас і заради свого імені прощає нам

цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

Зараз потім. Я дякую тобі за людей, які пожертвували своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіо ефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси.
2: «З української на українську і навпаки».
1: Правильність наголошування наголосів є однією із ознак культури мовлення і взагалі культури особистості. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексики. Пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови у різних регіонах, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. Ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – недовживання у творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Нерідко це зовсім не поетичні вільності, тобто відступи від норм, зумовлені стилістичними або ритмо-мелодичними міркуваннями, а просто мовно безграмотність, неохайність. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, вибирають спільний із російським «завжди» замість «завжди», «договір» замість «договір», «алфавіт» замість «алфавит». Хоч природніші наголоси «завжди» – «договір». Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається із грецьким «алфавітон», від якого походить українська лексема. Так само і «параліч» від «паралісі». «Феномен» від «феноменон», а не «феномен». Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. Запам'ятаємо. «Завжди», «договір», «алфавіт»,

0: паралич – феномен.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
0: Якось в одній далекій долині почалася повінь. Дощ падав так сильно і безперервно, що невдовзі всі поля і ниви були залиті водою. З кожним днем вода підносилася все вище і вище. Раптом почувся чийсь плач. Плакала найповільніша і найдурніша черепаха. «Чому ти плачеш?» – запитала гуска, що пролітала над нею. «Утоплюся», – заридала черепаха. «Тобі легко, ти маєш крила, можеш літати, а мої ноги такі короткі, що потрібно аж 2 місяці, щоб дійти до гір». «Ну-ну», – заспокоювала гуска, – «ось пакуйте свою сестру, і ми занесемо тебе нагору». Коли прилетіли гуси, вода вже доходила черепасі до шиї. Вони опустилися, тримаючи в зубах вербову галузку. Черепаха схопилася за неї ротом, і гуси піднесли її до гори. Вони полетіли понад водою до гір, де вже зібралися всі інші черепахи, які були трохи мудріші і вирушили в дорогу, коли виявили, що вода починає прибувати. Черепахи були дуже щасливі, коли побачили, як гуси рятують їх немудру товаришку. І почали голосно вигукувати, щоб прославити двох гусок і віддячитися їм. «Слава, слава! Ну, ми заспіваємо спасителькам! Слава!» Але коли гуски, що були над водою, найповільніша і немудра черепаха з радості також закричала «Слава!» і плюх у воду. Друзі, дуже важливо вміти контролювати свій язик. Нерозумна черепаха заплатила за це власним життям.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене це відання Твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Доброго ранку, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні 1 серпня, наразі 9 година, 9 хвилин, і розпочинається наша 9 година з такої чудової пісні Саша Прічер «Ти і я, благословенна сім'я».

білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від моря, горя й мук. Я твоєю любов'ю навіки спасенна, ти Отець є, ти Син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить. Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить: не змогла, знову впала, і тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з того неба Ісус промовляє: я ж за тебе, дитину моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз з хижих лап рятував. Бачиш рани мої, це, дитино, за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як наднизько впадеш, підійму аж до неба. Все тому, що люблю. Все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла, до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти. А тому, що люблю. Все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зіллю. Бережу я тебе, і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю. Все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пошлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю. Все тому, що люблю. Все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Автор вірша Наталія Мартинюк.

0: Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту. Оживляй мене на дорозі твої.
1: Псалом 118, 37 вірш.
2: П'ята година триває, і наразі на хвилі світлого ми слухаємо гурт Кана. Пісня «В тобі знайду себе».

0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 1 серпня, субота, в Україні 9 година 19 хвилин, на зв'язку з вами Світле Радіо, і давайте разом подивимось, якою прогнозується погода на сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день в Україні по всій території без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метри за секунду. Температура вночі 27-32 градуси тепла. У західних областях місцями сильна спека. Температура прогріється до 37 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метри за секунду. Температура по області 27-32 градуси, а у Києві від 30 до 32 градусів тепла. Поглянемо на картину інших міст. У Чернігові в день повітря прогріється до 26-28 градусів тепла. Та Харкові ясно, без опадів. Температура 24-26 градусів тепла. У Львові температура 31-33 градуси, у Чернівцях температура підніметься до 34 градусів тепла. У Дніпрі температура буде більш комфортною порівняно з іншими областями. Температура буде 25-27 градусів. У Запоріжжі підніметься до 28 градусів тепла. День в історії 1 серпня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 33 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2005 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1968 році, коли стовпчик термометра показав 10 градусів.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Найбільш рясні опади у Києві цього дня випадали 1991 року – 14 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1951 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Не забувайте сонцезахисні окуляри і залишайтеся на нашій хвилі. Красовська стела, пан Туман.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти слова Христа? Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Мається на увазі прямий сенс чи переносний? Адже за всю історію гори ще ніхто не переставляв. Дійсно, у Біблії Господь неодноразово говорив: якщо ви матимемо віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Також написано: Ісус же сказав їм у відповідь: «Істинно кажу вам, якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горі цій скажете: «Піднімись і кинься в море», — буде». Цікаво подивитися, що про це пише Вільям Барклі. Говорячи про пересування гір, Ісус вживав добре знайомий кожному юдею вислів. Тобто це був поширений вислів, так само як «вирвати з коренем». Цей вислів зазвичай вживали у значенні усунення труднощів. Ісус ніколи не вживав цей вислів у буквальному сенсі. Це були образи того, що якщо у вас достатньо віри, усі труднощі будуть вирішені, буде виконано найскладніше завдання. Ісус підсилює сказане висловами, які були добре відомі юдеям. Насправді віра визначає нашу долю, життя, сім'ю, здоров'я. Якщо немає віри, ми просто помремо. Написано: «Праведний вірою живий буде». Найбільше чудо – це не те, щоб гора перейшла із одного місця на інше. Найбільше чудо – це коли зле, ненависне, гріховне, нечисте серце, прийнявши Ісуса Христа, стало чистим і світлим, очистилося від ненависті і захотіло любити. Тому віра взагалі визначає життя чи смерть. Наше життя залежить від нашої віри. Написано: більше за все бережене зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя. Тобто усе спочатку відбувається у нашому серці. Віра – це позиція нашого серця. Якщо у нашому серці немає Бога, ми грішні, самотні, хворі та егоїстичні. І навпаки, якщо у нашому серці живе Бог, у ньому є віра в Божу любов до нас, у Його допомогу, Його силу, що саме Він створить у нашому житті найкраще для нас.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Написано: «Господи, Ти даруєш нам мир, бо і всі діла наші Ти влаштовуєш для нас». Якщо ми будемо вірити у це, ми будемо жити. Окрім цього, написано: «Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому». Тобто віра здійснює те, у що ми віримо. Усе наше життя, наша доля – результат нашої віри. І живемо ми саме так, як віримо. Адже не сказано, що віра – це здійснення бажаного, але очікуваного. Тому багато чого у житті залежить від того, чого ми насправді очікуємо в глибині нашого серця. Саме в глибині серця і відбувається боротьба нашої віри із нашими сумнівами. Але ж написано: «Нехай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Нехай не думає така людина одержати щонебудь від Господа». Наше життя показує, хто насправді перемагає всередині нас – віра чи сумнів. Біблія говорить: «Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя».

0: Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра – це життя із Богом. Це знати, що Він завжди живе в тобі, що ти храм Божий, в якому живе Його Святий Дух, що Бог дивиться на світ твоїми очима, слухає твоїми вухами, відчуває світ твоїм серцем, говорить твоїми вустами. Якщо ми будемо у це вірити, ми будемо преображатися в образ Христовий. І тоді дійсно, як Господь і сказав, якщо ви матимете віру як зерно гірчичне і скажете горіцій «перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Важливо, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Тобто сила Божа знаходиться всередині кожного із нас, але сила Божа діє тільки в тому, хто вірує в Господа. І найголовніше – дозволити Богу, який знаходиться в нас, приготувати нас для життя вічного, щоб у нашому серці загорілася справжня любов Божа. Важливо навчитися любити любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і це у тисячі разів більше, аніж просто пересувати гори по нашій грішній землі.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 1 серпня, субота, в Україні 9 година 45 хвилин на зв'язку Світле Радіо. І пропоную нам з вами разом подивитися, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними, звісно ж, Укргідрометцентру. Сьогодні в день по всій території України опади не прогнозуються. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі становила 27-32 градуси. У західних областях місцями сильна спека 35-37 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області 27-32 градуси тепла, а у Києві підніметься до 32 градусів. У Чернігові в день повітря прогріється до 26-28 градусів. У Сумах та Харкові ясно, без опадів, температура 24-26 градуси тепла. На заході країни також сонячно. У Львові температура 31-33 градуси. У Чернівцях підніметься до 34. У Дніпрі та Запоріжжі буде комфортніша температура в порівнянні з іншими містами. Саме у Дніпрі температура 25-27 градусів, а у Запоріжжі підніметься до 26 градусів тепла. День в історії, 1 серпня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років сьогодні дорівнює 33 градуси і був зареєстрований метеорологами 2005 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1968 році, коли стовпчик термометра показав всього 10 градусів тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1991 року – 14 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1951 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїль».
0: Що ж, бережіть тепло не тільки в домі, а й у серці. І нехай, попри будь-які прогнози погоди, ваш настрій завжди залишається чудовим, сонячним та радісним. Не забувайте сонцезахисні окуляри та залишайтеся з нами на хвилях Світлого радіо. І нехай кожен ваш день буде наповнений теплом та любов'ю Божою.

0: У Слові Божому, а саме до Ефесян 6 розділ 13 вірш написано: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати». Це місце з писання потрапило до мене дуже вчасно, в середині липня, коли сталися деякі неочікувані події в моєму житті, і тоді я відчувала якусь розбитість і нерозуміння. І до мене прийшло це місце з писання, в якому кажеться про те, що у кожного з нас є обладунки, є Божа зброя. У першому столітті римські обладунки робилися з металу та з обробленої шкіри. А сьогодні, як ми уявляємо з вами обладунки воїна, це якесь таке велике, громіздке, тактичне спорядження солдата і з якимись бронежилетами, шоломами. Але ми не надягаємо у повсякденному житті такі спорядження, таке захисне спорядження з голови до ніг перед ранковим виходом на вулицю. Але Біблія закликає нас вважати духовне озброєння необхідним і озброюватися кожного ранку. Чому? Тому що існують невидимі духовні супротивники, і ми вразливі до їхніх атак. І кожного ранку, коли ми лише тільки просинаємося, ці духовні супротивники одразу вступають в бій за наше життя, за нашу увагу, за наш час, за наші думки і за наше серце. Тому тільки ми просинаємося, нам потрібно брати одразу цю духовну зброю, одягати її. По-перше, що ми можемо знати, це те, що все це, все озброєння дає нам Бог. Нам не потрібно десь шукати, бігти за цим озброєнням, Господь нам його вже дає. І це зброя Бога. Ми особисто, самостійно не можемо захистити себе від духовних атак, але Бог забезпечує все, що нам потрібно. По-друге, ми не надягаємо обладунки і не боремося поодинці, тому що часто ми можемо собі уявити картину, що ось я один воїн, стою такий, і на мене нападають духовні супротивники, і я один. Але насправді ми стоїмо разом. Це мав на увазі Павло, що разом з нами складають цю духовну армію також і наша церква. І вони теж, люди, мають надягати цю духовну зброю, це духовне вбрання, таке міцне. І разом ми стоїмо в цій війні кожного дня, кожного ранку проти цих духовних атак. І всі разом ми одягаємося в цю Божу зброю і молимося, славимо, захищаємо, стоїмо, захищаємо і свою родину теж, тому що коли ми молимося, ми благословляємо і свою родину, і ми є захисниками. Бог своєю милістю дає нам цю зброю, щоб ми переживали кожного разу, коли духовну атаку, ми могли вистояти і боротися не самостійно, не своїми силами, але Його силою. І сьогодні варто уявити себе цим захисником в обладунках Бога. Якщо раніше ви не чули це Слово Боже, або не сприймали його так, або не уявляли, що ви насправді захисник, і у вас є обладунки, уявіть себе, що ви в обладунках від Господа. І як цей образ може вплинути на те, як ви витримаєте і збережете стійкість перед цими духовними битвами та невизначеністю. Подумайте про це, пороздумайте про це, попросіть у Бога про це якісь міркування, откровення, думки, і дійсно кожного разу, коли ви молитесь, уявляйте, що ви не просто людина, яка про щось просить, а ви дійсно захисник і маєте цю велику духовну міцну зброю, яку дарує вам Господь.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач, через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм. У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14 годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися.

0: Мегаполиса 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
1: Мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

На хвилі світлого радіо лунає композиція видатного англійського композитора Едварда Елгара. Він композитор-самоучка, не мав професійної академічної освіти з композиції, навчався сам, читаючи книжки в музичній лавці свого батька. Він дуже любив науку і мав просто неймовірну пристрасть до хімії. І у своїх знаменитих варіаціях «Енігма», це його така композиція, Елгар приховав головну мелодію, яка, за його словами, нібито проходить крізь інші теми, але так і не розкрив її секрету.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного.

0: Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
3: Хіба можна мовчати, коли пережив чудо його благодаті і силу його любові? Свідчення Божої слави об'єднує всіх дітей Божих, незалежно від того, хто вони по плоті і звідки родом. Розкажіть, що зробив добрий Бог у вашому житті?

Доброго раночку всім! Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Я вітаю вас у цьому дні. Сьогодні 1 серпня, субота, і ми з вами сьогодні зустрічаємо новий місяць, проведжаємо липень і дякуємо Господу за новий місяць, за новий день і за світанок, за сонце, за те, що сонце продовжує гріти, і ми продовжуємо приносити користь для Бога, славу Богові. Давайте за все йому віддавати. Що ж, сьогодні особливий етер. Як ви вже знаєте, щомісяця кожного першого дня ми проводимо тему в обговоренні теми дня «Бог добрий». І сьогодні особливий момент подивитися, що у липні було такого цікавого у вашому житті, де ви побачили Божу руку, де ви побачили Божу доброту протягом липня. Навіть якщо у вас немає якихось, так би мовити, грандіозних свідчень, просто поділіться, можливо, як пройшов у вас цей місяць, яким ви, можливо, очікували його побачити і яким він все ж таки був. Поділіться, я теж маю чим

0: поділитися. Тож давайте сьогодні почуємося, трішки поспілкуємося. Я нагадую, що сьогодні у нас коротенький етер. Сьогодні ми спілкуємося лише до 10:50, тож встигніть доєднатися. Я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю до нас доєднатися. 067-123-75-75. Також наш номер у Viber чи Telegram, за яким ви можете телефонувати та писати нам повідомлення, які я теж з легкістю та радістю зачитаю у прямому етері. Писати можете за номером 093-558-44-12. Долучайтеся! Я приймаю перший телефонний дзвінок. Вітаю вас вже в новому місяці. І вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Радію вам. Доброго ранку!
1: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну, найперше і найголовніше, за що ми маємо дякувати доброму нашому Богу за той місяць липень, що пройшов, за те, що в цьому місяці досягають усі зернові. І ми збираємо урожай, як ми знаємо, хліб, усьому голова. Бо як буде хліб, то й буде хороша пісня і все те, що нам кожному з нас потрібно. В липні також достигають ружини, з них, наприклад, добрий компот чи варення, хоча того року на весні були приморозки і багато цвіту померзло. І нема тих плодів, які бувають щороку, але мої яблука білий налив вродили і радують своїм смаком всіх, хто їх їсть. Так що в цьому місяці, що прийшов, ми дякуємо Богу, що він не дав злому морозу все знищити. За що ще ми можемо подякувати доброму Богу? А просто за те, що цей місяць був в нашому житті, і в ньому було все те, що було. А були в кожному свої події. Хтось поїхав в Карпати, щоб віддихнути і набратися нових вражень від краси гірських пейзажів. Хтось перший став батьком, хтось став мамою, когось пустили у відпустку до батьків із зони бойових дій. Усіх по-різному. Але ми так чи інакше вдячні нашому доброму Богу за те, що він веде нас по житті своєю батьківською рукою і маємо бути певні в тому, що він не покине і не залишить нас, як би нам не було трудно в цьому житті. Посередині цього місяця, що пройшов, святкувала своє день народження наша дорога ведуча Ліля. І ми їй побажали, щоб вона і надалі через наше світле радіо проповідувала Слово Боже, приводила до пізнання Бога ще багато людей, які ще далекі від Нього. І хочеться, щоб побільше в нашій Україні було таких людей, як Ліля, і тоді в нашому житті стане на своє місце. Все стане на своє місце і запанує поміж нас мир і братня любов. І хочеться в цьому місяці, що щойно починається, щоб Господня доброта була з нами і не дала нам звернути з цієї узенької стежини, яка веде нас до вічного блаженства. Дякую.
0: Дякую вам, пане Василю, що доєдналися. Дуже приємні такі ранкові думки і за врожай, який вродив. Слава Богу, що дійсно не було і злого морозу. Хочу зазначити, що я не беру на себе роль проповідника, я не є вчителем, я не є пастором. Тобто ми тут з вами, коли спілкуємося, це просто наші з вами думки. Ми, знаєте, так по-сімейному з вами роздумуємо у кожного своє бачення, свої откровення від Господа, тому ми з вами спілкуємося. Але дякую, пане Василю, вам, що доєдналися. Слава Господу за вас, за кожного нашого слухача. Радіємо вам і будьте благословенні. Приймаю наступний дзвінок, вітаю вас. Ой, перепрошую, одну секундочку. Кажіть, будь ласка.
2: Доброго Божого дня, моя велика родина християнська і вся.

0: Команда Радіо Еммануїль, це Вікторія з Дніпра. Дякую Богу за цей місяць, за вашу молитовну підтримку, за ваше все. Моя онучка почала одужувати. Це Божа слава і Божа сила. І вам, мої друзі християни, велике дякую і Богу слава навіки. От що я хотіла вам усім сказати. Молимося далі, підтримуємо одне одного, і завжди Божа любов і Божа доброта буде з нами. Слава Христу, Спасителю, Цілителю і Вдохновителю. Всім-всім привіт і мої теплі побажання.
1: Навіки слава. Дякую, пані Вікторія. Ваше свідчення, воно дуже важливе, і я радію за вас. Нехай ваша онука буде зцілена до кінця, і це дійсно буде слава Божа, це вже слава Божа, зцілення, але ми віримо, що до кінця, до перемоги, тому що Господь цю перемогу вже нам приніс, і ми її з вами приймаємо. Слава Господу! Дякую, що доєдналися, і будьте благословені, пані Вікторія. А я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Вітаю.
2: Вітаю. А це Світлана, да?
1: Це Лілія.
2: А, Лілічка. Лілічка, а зараз світла звичайне, да?
1: Ні, зараз тема дня. Ми спілкуємося сьогодні про свідчення. Які свідчення? Угу. Або просто якісь події, так?
2: Пісні випускаєте, так, зараз?
1: Ні, зараз пісні ні. Пані Альоно, пісні о 14-й годині. Добре? Якщо ви стосовно пісень телефонуєте, о 14-й годині. Телефонуйте і замовляйте. Добре?
2: Дякую. Добре.
1: Дякую, будьте благословені, да, з Богом. Так, а я приймаю наступний телефонний дзвінок сьогодні. Багато дозвонювачів, радію вам, дякую. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Так. Ви свята Діва Марія, завагітніла від Божого Духа. Вона промовила хвалу для Господа, яка починалася так. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм. Давайте згадаємо про батьків Марії, які її породили. Батько Йоаким з роду Давидів, Анна, мати з роду Аарона, а ви були бездітні до похилого віку, молились, просили Бога подарувати їм дитину, але, як написано в Біблії, всьому свій час. Подарував їм Бог дочку, яка народила Божого сина. Римокатолики вшановують спеціальною службою Іоакима і Анну 26 липня. Цей день вибрали тому, що в попередню неділю вони відзначають День дідусів і бабусь. А Йоаким – дідусь Ісуса Христа, Анна – бабуся нашого Господа Спасителя. 26 липня цього року в римокатолицькому храмі Вікентія де Поля відбулося спеціальне служіння на честь Йоакима і Анни. Римо-католицький храм, розташований на прекрасній околиці Харкова. З одного боку Сосновий Гай, недалеко протікає ріка Харків, її відділяє від храму невеличкий яр, поросший облепіхою. Прихожани можуть нарвати жменьку-другу лікувальної ягоди. Служба велась торжественно, співи лунали до неба. Потім всі вийшли з храму на подвір'я і стали біля Господнього Христа. Священник промовляв молитви, славлячи Бога, а потім освячував все подвір'я, людей, машини, храм і храмові

0: підсобні під будинки. Святкова частина закінчилася Господньою молитвою «Отче наш» і молитвою «За Україну». День був сонячний, теплий, і присутність Божого Духа відчувалась у всьому, у проповіді священника, у християнських піснях під час служби, у настрої прихожан. Всі відчували Бог добрий, милосердний, турботливий, піклувався, щоб під час служби не було повітряної тривоги. Душі святих батьків Богородиці Марії теж радіють, бо й до них долітали славні пісні. Цей день приніс і мені велику радість, втиху і спокій в серці, тому що я там теж була присутня. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення.
1: Дякую вам, пані Анно, що поділилися цим святковим днем і з нами інформацією. Дійсно, настільки багато свят ми можемо побачити було і протягом липня, і кожного дня ми з вами слухаємо програму «Час назад». Є якісь смішні свята, є якісь дійсно важливі свята, є якісь свята, ти дивишся і дивуєшся, що це взагалі таке, що це за свято, для чого взагалі його придумали. Іноді не знаємо, але знаєте, скільки дійсно свят, якщо тобі хочеться радіти, просто починай слухати «Час назад» і радій, що скільки є свят. Або заходь в інтернет і дивися, о, сьогодні таке-то свято. Можна радіти, можна святкувати, можна мати гарний настрій. Це, звісно, не основна причина, чому варто радіти. Як ми знаємо, радіємо в Господі, тому що до цього закликає нас Ісус повсякчас, кожного дня, щоб не відбувалося, коли ми радіємо і даємо хвалу Богу. Господь працює з нашим серцем, і буває, не змінюються обставини, але буває, змінюється просто серце. Тому це дуже важливо радіти у Господі. Приймаю наступний дзвінок, вітаю вас.
2: Я так само дуже всіх вітаю, це Лариса. І ви знаєте, дуже прекрасна тема першого числа «Бог добрий». Він добрий не тільки першого числа, він настільки до нас всіх добрий, що це, можна сказати, за кожен день. Ну, не дивлячись на такі події, які були в липні, зв'язані з тою агресією тих людей, які на нас напали, ну, але все одно Господь керує і небом, і землею, і нами, і нашими родинами. І що я хочу сказати, на протязі липня в мене так само було день народження, як в нашої Лілічки. Ми з нею такі однакові чуть-чуть.
1: Пам'ятаємо, я, до речі, вас тоді не встигла привітати, тож вітаю вас, пані Ларисо.
2: Дякую, дякую. Ви знаєте, я навіть була так дуже гарно здивована, що на протязі липня кожну неділю, де ми збираємося в нашому приході в Львівському, Львівська філія нашої церкви, Церкви Ісуса Христа. І ви знаєте, і сестри кожну неділю мені давали, вручали мені подарунки. Можна собі уявити? Да, ну я теж старалася. У мене були виступи, давала деяку допомогу. От. А ще дуже гарна подія, я так само дуже щиро молилася і в своїх думках, і так, і наяву, і у вісні, що моя дочка Софія, вона знайшла собі нареченого, військового, і в них через 10 днів вже весілля. От так.
1: Ой, це дуже така важлива подія і дуже приємна.
2: Бо я, Ліля, знаєте, я так молилася, тому що я не хотіла, щоб вона залишилася одна. Ну, ясно, що вона не одна і зі мною, і в мене є сестра, і мама ще є старенька. Ну, справа в тому, що, знаєте, ми всі з Богом, ми всі з Батьком Небесним, але хочеться, знаєте, поруч мати все ж таки людину, яка тебе турбується, тебе підтримує, скаже добре слово, чимось допоможе, ну от як чоловік. І це дуже важливо, тому що Бог освятив сім'ю, що чоловік не хоче бути самий,
1: так.
2: І жіночка не хоче бути одна, щоб це була пара, пара освячена Господом. І я молилася, і дійсно так сталося дуже чудесним образом, що я надіюся, що вони будуть разом, що вони не розчаруються один в одному, і все буде по Божій волі, як казав Ісус, на все воля твоя, батьку, а не моя. Амінь.
1: Радію, радію за вас, пані Ларисо. Прийміть мої щирі вітання і бажаю дійсно цій майбутній родині, щоб кермом їх сім'ї був саме Ісус Христос, Господь, і тоді набагато легше любити, приймати, пробачати, закривати очі і бути разом, триматися разом, тому що коли Господь, Він дає мудрість, Він дає силу, і більші шанси, що сім'я, вона буде разом, не дивлячись ні на що. Звісно, відповідальність на чоловікові та дружині, але Господь допомагає, тому благословляємо цю майбутню родину і бажаємо їм щасливих років разом у шлюбі. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Доброго Божого ранку. Хай мир Господній запанує в нашій Україні, в кожній серці, в кожній оселі. А хочу сказати, що місяць пройшов, а для мене це присутність Бога у всьому. І дякую йому за його слово, бо я тримаюсь за його руку, за його лозу. І в моєму серці, і я тільки прошу, щоб Господь чисте серце мені сотворив і дух праведності мені обновив, що я можу молитися за інших, допомагати іншим. І молюсь, Господи, спаси Україну, захисти Україну. І я вірю, полонені повертаються, що всі, хто зник безвісті, всі повернуться, і Бог знає, де вони є. І за родини, які втратили своїх синів і дочок. І що я можу вірити в те слово. Бог мені дав таку тверду віру, що слово Його для мене є цілющим лікарством. Коли мені щось болить, і я звертаюся до Слова Божого. Коли я нічого не знаю, не можу щось діяти, я звертаюся до Слова Божого, до Ісуса, бо Він мій учитель, Він мій спаситель, Він мій відкупитель, і Його святою кров'ю я омита. Я дякую Господу Богу за те сонце, що світить, за вітерець, за водичку, за спів пташків, за той медовий спас, за мед, який білки принесли в липні, і люди можуть посмакувати. А в серпні, що Бог нам дав спокій для нашої України, щоб і всі люди стали на коліна і покаялися, і просили тільки Бога, тільки в Господі Богі, Богові наша перемога. Ніхто не закриє на небо над нами, крім Бога. І надіятися, і вірити, що Бог з нами. Бо Він сказав, не бійся, бо я з тобою. І я дякую Богу за те слово. От воно для мене є цілющим лікарством. За нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб Він був у моєму серці. Поки я буду на тій землі, я буду Його славити і прославляти, і йти за Ним до неба. І дякую вам, що я можу поділитися і тільки вірити в Слово Боже, Господа нашого Ісуса Христа і Духа Святого. І приєднуюся також, бо не знаю, чи потім вже додзвонюся, до привітань і вас, сонечко, щоб ви були здорові і благословені Богом. І сьогодні в нашої сестрички Олі з Харкова день народження. Я їй тільки хочу побажати, щоб Господь тримав її за руку, її сім'ю, і з нею був, і дав їй спокою в її серце.

0: мені місто, і що все буде добре, бо з нами Бог. Господь з нами, і я вірю, Він нас ніколи не покине і не оставить. Будьте благословенні усі, здорові. Господі, ми все зможемо в Ісусі Христі, який нас укріпляє і дає нам силу і мудрість. Дякую вам. До побачення з Богом.
1: Дякуємо і вам, пані Ірино. Будьте благословенні і ви. Сподіваюся, що ви зможете доєднатися до програми «Світле освічення» о 14-й годині і привітати дорогоцінну сестру з цим святом. Це важливо. Приєднуємось до привітань і дякуємо, що поділилися своїми роздумами за липень і за Божу доброту. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
2: А то Ліліана?
1: Це Лілія, так.
2: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жонами. А то, брат Павел, я не услышал, яка тема, я тільки підключився.
1: Сьогодні ми спілкуємося про те, що Бог добрий. Кожного першого дня місяця в нас ця тема. Про те, що було у липні у вашому житті. Можливо, якесь свідчення, або якась цікава історія, або просто от Божу доброту, де ви помітили у липні.
2: А, в липні, ой, я не замічав. Ну, знаю, що я в ефірі.
1: Так.
2: Знаю, що Господь високий і превознесений, вічно живущий. Святе ім'я Його, це мене дуже радує. І Він щедрий, благосердний, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Це мене дуже радує. Він Отець, сущий на небесах.
1: Да
2: святиться ім'я Його.
1: Дякую, дякую вам, пане Павло. Залишайтеся з Богом. Ще щось хотіли сказати?
2: Та ні, поки на сьогодні все, я благодарю.
1: Так, будьте благословені, дякую, що доєдналися. Сонячного вам дня мирного. А пані Єлизавета нам надсилає світлину. Щастя – це коли у нас є новий ранок та новий день. Це коли у дорогих нам людей все добре. Нехай у нас у всіх все буде добре, доброго ранку. Дякуємо, пані Єлизавето, а пані Любов додає теж світлину. Слава Богу за новий день. Господь, сьогодні тобі лунає хвала з наших вуст, з вуст наших слухачів. І радіємо, радіємо Богові в цьому новому дні, в липні. Я приєднуюсь до привітань всіх, хто, можливо, мав день народження у липні. І ось як я пригадала за пані Ларису, і, можливо, ще у когось з наших слухачів, або ви знаєте, у кого там з ваших друзів був день народження, ми приєднуємось ще раз до привітань. Приймайте благословення від Бога, бажаємо вам, всім нам, звісно, миру та перемоги Україні, але бажаємо вам щедрот Божих, Божого достатку духовного та матеріального, фізичного здоров'я. Вам здоров'я вашим сім'ям і нехай мир в родині, любов в родині лише примножується. Приймаю наступний дзвінок та вітаю вас.
3: Вітаю. Дякую Господу за радіо Еммануїл, за нашу радіородину. Скоро ми, напевно, всі будемо знати все один про одного. Зараз знову до нас повернулося тепло в Україну. Ну і дякуємо Господу. Можливо, трохи жарко, але також гріємось. Але дуже необхідна вода. І в мене на городі сусід поруч, він пробурив скважину з водою і каже, я вам там трошки, може, на городі зачеплю. Я кажу, та нічого, так пожартувала, будете давати воду. І він каже, звичайно. І я коли прийшла на город, бо там шланг у нього був, я кажу, що там вода не тече, то він поставив свою бочку і налив повну води. Ну, я по вайберу подякувала йому, він сказав, що, ну, це на

0: вона так звана дача, але в мене там нема будинку, там будка стоїть, і тому я дуже дякую Господу за це добро, за цю водичку, якою можу поливати і кущі, і рослинки. І молюсь за того чоловіка, який в ЗСУ. А також я згадала, що я молюся кожен день, Господи, за наших хлопчиків, які, так їх називаю, які на нульових позиціях. Там дуже страшно, дуже важко. Вони мусять, ті, що йдуть на позиції, мусять сидіти на своїх плечах, нести воду. Тому дякуємо Господу за все те добро, що Він дає нам просто так, за воду, за повітря, за все. І молимось за наших дорогих воїнів, яким дуже нелегко навіть у ці дні. Бо там з усіх сторін жарко, і жарка погода, і ми знаємо, що прилітають без кінця ці, атакують їх постійно. Але віримо і надіємось про перемогу, молимось, віримо і надіємось. Слава Господу за все те, що Він нам дає, і за тих людей, які щедро діляться цим.
1: Слава Господу, дякую вам, пані Катерино. Ось так ми можемо побачити, що Бог робить добро через руки людей. І точно так же Бог хоче робити добро через ваші руки. І не завжди, коли ми щось робимо для людей, ми можемо знати, що, наприклад, саме в цей момент людина це потребувала. Тож, якщо всередині себе ви відчуваєте, що Бог вас закликає до чогось, а це відбувається як? Через бажання, через прийшла думка. І, можливо, ви знаєте, що та ніколи в житті я б так би цього не захотіла зробити. І у вас є бажання чимось поділитися, прийти, послужити, зателефонувати, завітати. Я не знаю, скільки є методів всього, зробіть це. Тому що, можливо, хтось зараз чекає і просить Бога, щоб Бог дав відповідь. І Бог хоче зробити цю відповідь через вас і чекає, коли ви скажете: «Так, Господь, я це зроблю». І ви приходите і щось приносите цій людині, чи якесь сієте слово, чи щось приносите, я маю на увазі, таке матеріальне, і людина в цьому якраз мала потребу, і Господь зробить це добро саме через вас. Ви Божий інструмент у житті цьому, в руках Бога, тож не забувайте про це і робимо добро разом. І зараз зробимо невеличку паузу. На хвилі світлого лунає гурт «Своя мюзик» з піснею «Будь вогнем».

0: Кожного першого числа нового місяця в наших інтерактивах ми говоримо про те, що має бути на першому місці. Розкажіть сьогодні, як Слово Боже змінило вас, життєві обставини, ваших рідних і знайомих, усе це і навіть більше. Бог добрий.
1: Проблема зла – один із найдавніших викликів віри в Бога. Постають запитання, якщо Бог добрий і всемогутній, то чому у світі так багато болю, зла, несправедливості? І сьогодні ми говоримо про те, що Бог добрий. І це така класична постановка проблеми. Чому Бог допускає трагічні події? Чому вирують війни? Чому відбуваються якісь труднощі і страждання? І люди тоді ділять цю проблему так. Або Господь всемогутній, але абсолютно неблагий, і тому Він не зупиняє зло. Або Він благий, але не всемогутній, і тому не може зупинити зло. І загальна тенденція цього світу – це звинуватити Бога в усіх проблемах світу, зробити його тим, хто відповідає за все, що відбувається, і несе цю відповідальність на собі. Це теж є проблемою цього світу і йде від гріховної натури – звинуватити всіх, окрім себе, самого. Якщо Бог такий добрий і люблячий, то чому допускає існування зла? Так от, заявляючи таким чином, насправді люди говорять, що не вірять в те, що Бог добрий і люблячий. Тому що, ставлячи під сумнів Божу доброту і любов, ми, по суті, кажемо, що знаємо про них, тобто про любов Божу і його доброту більше за нього самого. Але в дійсності Бог не стає добрим через наші думки про нього, чи через нашу згоду з його діями, з його словами. Він став добрим і був добрим теж не тому, що, знаєте, ми колективно за це проголосували і погодились з цим. Бог добрий, тому що Бог сказав, що Він є добрий і благий. І це не питання голосування, це не питання роздумування, це не питання вірю чи не вірю. Незалежно від цього, Він все одно є благий. І Він один, остання, знаєте, інстанція, останнє слово завжди за Ним. Як сказав апостол Павло до Римлян, 3 розділ, 4 вірш, що Бог правдивий, а кожна людина неправдива. Що ж тоді є добро? Добро – це все те, що схвалює Бог. І точно так же погане – це те, про що Бог сказав, що це погане. І хтось скаже, що це логічно замкнуте коло, але це така біблійна аргументація. Слово Боже, воно є нашим джерелом істини. І лише воно, лише сам Бог визначає, що є добрим, а що є недобрим, і якими мають бути наші цінності. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мир моїй Україні! Я хочу посвідчити, що мій добрий Господь мого синочка благословив, хоч і не зрачі, одне очко бачить, і набрав ягод, і я могла благословити радіо, він дав. Благослови, мамочко, радіо Еммануїл, бо я тут росту теж. І я хочу подякувати. Я теж могла благословити, бо вже сину не могла давати, бо я винна мову йому і живені, пенсію забрали. От. Я могла благословити. Були проблеми, для мене красаві проблеми. Но добрий Бог, якому я вдячна в ім'я Ісуса Христа, він мені допоміг хоч трошки благословити. Сказав Дух Святий, кого треба благословити, і я благословила. І дякую за те, що я в цьому місці лілечку почула запис, Из вівторка беру по суботу. Піст кожен день. Молюсь за нужди. І людей, і нашої країни. Щоб Бог дав мир. Дякую Господу моєму доброму. Амінь. Хай всі Бог разненько благословить.
1: Пані Валентино, секундочку, так. Будь ласка. Ви берете повний піст? Взагалі нічого не їсте з вівторка по суботу? Чи якийсь окремий?
2: Кажете, я зробив, бо у мене часом 17. У мене проблеми, але мені є, Бог дає. В молитвах нести до обіду піст. І я несу кожен день до суботи. Я дякую Богу, що мене добрий Бог підтримує. Я трошки водички можу чуть-чуть.
1: А, з того дня ви почали піст, так?
2: Так, да, так.
1: З того дня до цієї суботи.
2: Мені.
1: Ага.
2: Угу. Я так дякую Богу, що я можу брати. От з вівторка до обіду я беру землі, каже Бог, за кого брати. Брала за Людочку із тої, за Болоні. Брала за Олечку зі Львова, брала за нашу країну, беру, як мені Дух Святий говорить, я беру, за родину, за дітей. І ось дві неділі я так дякую Богу, що я почула і Бог торкнувся в моє серце, і я можу до обіду. А в цей тиждень буду брати більше. Мені Бог добрий поможе, я віру, хоч я діагнози, але Бог же добрий, Бог сильніший, Він дасть мені брати пости.
1: Пані Валентино, тут да. Потрібна мудрість, все ж таки, якщо ви знаєте, що у вас є якісь діагнози, там проблеми,
2: є,
1: то будь ласка,
2: є,
1: будь ласка,
2: є.
1: З мудрістю, пані Валентино, щоб не нашкодити.
2: Да. Я і почала, і мені Бог дає, коли така тужнота велика, бо сахар, і діагноз в куча, до мене капхає, а Бог мій сильний, поможе мені, родненький, я буду, і я у молитвах, зразу з церквою благодать. Час молюсь, і беру пост з 8 зранку до обіду, все врані, до суботи.
1: Зрозуміло.
2: А сьогодні за суботу беру. Дуже дякую Богу. Мене є, мені Бог добрий допомагає, я йому дуже дяча. І Лілічка теж хочу привітати з днем народження. І Ларису, бо там були дзвінки, не можна було дозвонитися. Боже, вам благословить. Хай Божа рука буде на твоїй родинці, тату, мамі, і хай Бог тобі дає долю від себе.
1: Дякуємо, дякую, пані,
2: Боже,
1: пані
2: благословить.
1: Валентина. Так, дякую дуже. І вам рясних Божих благословінь, і нехай Господь укріпить вас і благословить своєю мудрістю, щоб ви дійсно, так би мовити, з холодним розумом підходили до цього запитання. І якщо ви знаєте, що у вас є якісь свої діагнози, проблеми, то, будь ласка, будьте обережні і нехай Господь дасть вам відповіді на ті запитання, з якими ви звертаєтесь до нього, на те, про що ви просите, і нехай благословить вас та наблизиться до вас ще більше. Приймаю ще один дзвінок, вітаю вас. Алло, кажіть, будь ласка.
3: Доброго дня. Чуєте мене, да?
1: Так, доброго дня.
3: Я хочу сказати, що в житті, як на великій ниві, є і всякого буває, але ми повинні завжди бути вдячними, тому що і радіє життю, дощ та людина, яка вміє бути вдячною. Це написано в 1 Фесалонікійцям 5:18. Тому ми вдячні Богу за те, що Він нам дає все необхідне. І повинні не думати багато про ті такі речі, в яких нас немає, ми хотіли б мати. Тому що Біблія каже включати в свої молитви слова вдячності. І без неї ми не отримуємо Божий мир, який неможливо збагнути розумом. І тому я кожен день нагадую собі, що доброго в моєму житті є, що Бог мені дав. І за це я завжди дякую. І дякую іншим за те, що вони для мене роблять. Але перед усім треба дякувати Богові. І тому ми повинні і дружити з вдячними людьми, тому що невдоволення, як і вдячність, легко передається. І чим частіше ми вдячні людям, тим менше часу лишається на скарги. Тому я вдячна Богу за те, що в мене є хороші діти, вони мені допомагають, маю внуки, в мене їх шестеро правнуків.
1: Велика родина.
3: І я дуже дякую Богові за це, тому що в 1 Коринфянам 4:7 написано, що все, що ми отримуємо від Бога. І це Бог нам дав по своїй доброті. Ми їх не заслужили, але Бог нас саме добрий. І тому ми дякуємо. І цілим серцем я люблю правду Божу мій творю. Хай щодня мої уста Бога славлять і Христа. Всі думки і всі труди лиш для тебе назавжди. Все, що цінне в мене є, це для тебе, це твоє. Лиш тобі моє життя, жду на славне майбуття. І у щасті, і в журбі буду вірним я тобі. Дякую нашому Небесному Батькові, дякую Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю.
1: Дякуємо і вам, пані Марії, теж, що доєдналися. Чудове нагадування про те, що вдячність дуже важлива в нашому житті. І коли ми приймаємось з вдячністю, то хочеться більше давати. Знаєте, навіть у себе в житті, якщо подивишся, коли ти даєш щось людині, і вона дякує, ти хочеш їй ще щось давати. Якщо ти даєш, людина так або якось не дякує, або якось теж приймає так з незрозумілою реакцією, то вже якось і давати не дуже хочеться. Тому так, дякуємо Богові, дякуємо кожному. Дякую вам, шановні слухачі, що долучились. На початку я сказала, що ще поділюся своїм теж таким якби маленьким свідченням і буду вірна своїм словам і дійсно поділюся, хоча вже підходить до завершення наш етер. В мене липень був такий неочікуваним, і друга частина липня була такою достатньо на витривалість мене взяла, знаєте, і були деякі події, які ще продовжуються, за які якби молимося, стоїмо, віримо. Слава Богу, там теж є просвітлення. От, а потім у мене якось тиждень назад почалася така такий

0: стан, в мене почалися температура по ночам. Взагалі, я хочу теж подякувати Богові за те, що я настільки рідко хворію, і коли навіть є якась хвороба, вона ніколи завжди не супроводжується температурою. Тут в мене саме вночі почала підніматися температура, дві ночі підряд. І на наступний день в мене почала боліти голова, що теж є для мене взагалі дивним, тому що в мене майже ніколи не болить голова, і я дуже рідко приймаю будь-які таблетки. І в цілому терплю, коли голова болить, не приймаю таблетки, тому що якось так не хочеться. Коли вже дуже-дуже сильно прям припече, тоді приймаю таблетки. І от в мене почалися декілька днів страшних головних болей, таке відчуття, ніби тебе просто б'ють постійно по голові, і це супроводжувалось тільки я прокинулася і розплющила очі, я вже стою і хочеться впасти, голова просто болить, я ходжу на роботу там ще з дітьми, вони кричать, пищать, я відчуваю, як в мене просто болить голова, мені важко, цілий день віднімаюсь по сходам, і в мене просто запаморочення, і в якийсь був такий стан незрозумілий, я вже почала хвилюватися, що воно таке відбувається, і, звісно, молилася моя родина за це, і я молилася, і лягаю спати, голова гуде, і взагалі, знову ж таки, мені це не присуще дуже, але ось вчора вперше я відкриваю очі протягом цих всіх днів, десь майже тиждень це тривало, ну, голова боліла трішки менше, ніж тиждень, але ось таке з температурою це пов'язане. Я розплющую вчора очі, і приходить просто легкість, немає ніякої ні болі, ні запаморочення, і по сходам нічого. І це вчора цілий день, взагалі чудовий стан, сьогодні чудовий стан, тому я хвалю Господа, дякую Господу за зцілення, за звільнення від всяких хвороб і будь-чого такого неприємного, дякуємо Господу. І наостанок читаю останній допис пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Хочу трохи додати до вашої розмови і подякувати Богу за цей місяць, бо Бог досі береже нас у прифронтовому місті вже майже 4,5 роки. Слава Господу! До цього часу Господь нам допоміг. Авен Езер, Альона з Харкова. Дякую вам, пані Альоно, теж, що встигли доєднатися. Дякуємо кожному, хто був сьогодні, радіємо разом, летимо з Господом в Його силі, в Його міцності, в Його любові та благодаті в новий місяць. Бажаю вам потужного місяця, радісного, нових відкриттів у цьому місяці, сповнення Божої любові, поглиблення в Його любов, впізнання Його благодаті. І бажаю вам чудових подій, наснаги, успіхів та всього найкращого. Будьте благословенні!
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Цитати людей, які щось знали.
4: У порівнянні з Біблією, всі людські книги є маленькими планетами, які своє світло та блиск отримують від Сонця. Істинний природодослідник ніде не може проникнути у пізнання таємниці творіння без того, щоб не сприйняти руку Божу. Роберт Бой, англійський фізик та хімік, основоположник хімічного аналізу.
0: На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Моцарта Вольфганга Амадея. І, можливо, ви не знали, але насправді його ім'я набагато довше. І при хрещенні він отримав ім'я Йоганн Хризостом Вольфганг Теофіл Моцарт. А слово «Амадей» почав використовувати вже пізніше. Амадей Моцарт почав грати на клавесині у 3 роки, а першу малу п'єсу написав у 5 років. Він ніколи не ходив до школи, а усі знання від математики до музики йому дав його батько на ім'я Леопольд. За своє коротке життя, а саме 35 років, він створив понад 600 музичних творів, серед яких опери та симфонії.

0: 11-та година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню море. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Славити Бога як належить, значить просто говорити, хто він такий.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий добрий Боже, я звертаюсь до Тебе і молюсь за нашу країну. По-перше, дякую за те, що я народився в цій країні. Дякую Тобі за нашу таку чудову історію, за все, Господи, що було в нашому краї до цього. Але сьогодні ми переживаємо великі переживання. Але ми знаємо, що Господь завжди на своєму престолі. Тому, Боже, моя молитва до Тебе. Ти – владика історії, Ти – владика царів земних. Ти допустив нам такі переживання, і ми достеменно всього не знаємо. Ми взагалі мало що знаємо. Але звертаюсь до Тебе, бо Ти все знаєш, Господи. Ти все знаєш від початку і до кінця. І прошу у Тебе милості до народу нашого, щоб народ наш шукав Бога. І кожного, хто шукає Тебе, Ти знайдеш. Ти обнімеш і приймеш до себе свої батьківські люблячі руки. Господи, дай нашій владі смирення перед Богом, нашому президенту і Верховній Раді, і уряду, всім-всім людям розуміти, що над високим є вищий, превище всіх Бог, Бог на небесах, і всі ми, Господи, маємо підкорятись Твоєї владі. Ти смиряєш гордих і благословляєш смиренних. Тож, Господи, благослови наш народ вірою і пізнанням Тебе, і спасінням Твоїм. Твою допомогу нам пошли, дай нам Твою перемогу над ворогом душ наших і, звичайно, над ворогом, який тисне на нас. Господи, Ти Бог справедливий, віддай кожному по ділам Його. Благослови всіх, які працюють на добробут нашої країни, капеланів, які допомагають нашим військовим, нашим оборонцям, благослови і бережи їх. Благослови кожного захисника нашого, благослови віруючих, щоб і вони там несли світло Твоє, і невіруючих, щоб увірували в Бога і отримали надію Твою і спасіння Твоє. Тобі, єдиному, праведному, доброму Богу, честь і слава і подяка навіки. Амінь.
2: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
0: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Доброго дня всім, хто нас слухає зараз в ефірі програми «Шановна пані». Кожного року під час пасхальних свят лунають на вулиці слова, які ми вітаємо одне одного: «Христос воскрес, воістину воскрес». Говорячи це, ми посміхаємося, розуміємо, що сталося божественне диво, надзвичайне у житті людства, таке, ну, насправді, окрім як диво, не назвеш. Воскрес заради кожного з нас. В цей день ми всі пам'ятаємо про це. А зараз я хочу звернути вашу увагу на ті часи, саме коли це сталося, і що написано в Біблії про тих людей, які всім серцем повірили в те, що це відбулося, навіть які не бачили, як саме це сталося. Але вони повірили і почали проповідувати Євангеліє. Мова йде про учнів Ісуса Христа, які ходили поряд з ним, коли він був людиною тут на землі. І потім в книзі «Дії апостолів», яка знаходиться в Новому заповіті, написано таке. Ми будемо читати третій розділ, другого вірша. Йдеться мова про апостола Петра та Івана, які йшли разом у храм. І тут написано, і несено там чоловіка одного, що кривив був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав, подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них. Та промовив Петро, срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці його, і зірвавшись, він устав та й ходив.

0: із ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Люди побачили, були здивовані, як нормальні люди навіть переживали жах, дивлячись на це. Але були інші люди, які переймалися тільки тим, яким саме чином сталося це диво. Вони не раділи стільки за зцілення людини, але переймалися питанням, що ж саме зробили учні Ісуса Христа. І оскільки ці люди були у владі, вони привели Петра і Івана, і поставивши їх, запитали, якою ви силою чи яким ви ім'ям це робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа, що його розп'яли ви, та його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Ісус – камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Я хочу звернути увагу на те, що учні Ісуса, здоровивши людину, вони говорять не тільки про зцілення фізичне, вони говорять про спасіння вічне, про те, що є пекло і рай, і є життя вічне, до якого ми просто всі знаходимося в ньому. І найважливіше – це зрозуміти, що нема іншого імені, яким ми можемо спастися. У такій короткій вимові вони говорять найважливіше, що потрібно почути кожному з нас. І я дуже рада, що сьогодні у нас в гостях сімейна пара, яка сьогодні буде свідчити про те, що вже минуло більше 2000 років з того дня, коли сталося диво вздоровлення хворої людини, яка сиділа все життя перед дворітьми, не могла ходити і просила милостиню. Це все, що він мав у житті на землі. Але поспілкувавшись, повіривши в те, що говорили учні Ісуса, він був зцілений і він був спасений. І про це сьогодні будуть свідчити наші гості, сім'я Олександра та Наталі Готовцевих. Я вітаю вас у нашій студії.
1: Доброго дня всім.
2: Дня.
1: Вітаємо. Доброго дня.
2: Вітаємо.
0: Хочу одразу перейти до того, з чим ви прийшли, з яким питанням ви прийшли. Так сталося, що Наталія в підлітковому віці перенесла дуже складну операцію, і потім було важке гормональне лікування, пов'язане з лікуванням жіночих органів. І пізніше вона вибрала спеціальність акушерки, вивчилася і почала працювати в цьому напрямку, допомагати жінкам. І моє перше запитання до вас як до фахівця. Ви знали, яке лікування ви пройшли? Ви знали всі діагнози досконально? Ви вміли читати ці папірці складні, які пишуть лікарі? І ви як фахівець, скажіть, якими наслідками, що вас очікувало в майбутньому з огляду на те, через яке лікування ви пройшли?
1: Ви знаєте, ці діагнози, які були поставлені, і лікування, яке було проведене, по суті, не давали ніякої особливо багато надії на те, що коли-небудь наступить вагітність у мене і буде народження здорової дитинки.
0: От ви розуміли це, так?
1: Так.
0: Але яке було ваше ставлення? Є люди, які розуміють, наприклад, діагноз, да? І вони просто опускають руки. Що робили ви?
1: На той час у мене була похожа ситуація. У мене теж опускалися руки. Я була дуже подавлена тими діагнозами, які мені поставили. Але вибрала таку професію, працювала акушеркою. Ви знаєте, були періоди, коли мені дійсно дуже тяжко було підходити до вагітних. Тяжко було вислуховувати сердечко, яке б'ється у дитинки. тому що, знаєте, як дуже хотілося, люба жінка мріє бути матір'ю, тому це були дуже болючі моменти в моєму житті.
0: А у вас була все ж таки надія, що все ж таки знайдеться якісь ліки, чи якийсь такий фахівець, спеціаліст, який зможе вам допомогти?
1: Знаєте, заспокоєння приходило, тому що медицина, я думаю, не стоїть на місці, можливо, з кожним роком йде прогрес, розвиток, будуть нові ліки. Буде новий підхід, от. Але ж життя проходило далі, і на той час, коли я звертала до різних фахівців, і, в принципі, надії дуже великої мені не давали. Кожен назначав нове своє лікування, знову-таки гормональну терапію, яка вже на той час вже настільки загнала вже в тупік, можу сказати, мій організм. Тому якийсь час я просто відмовилася від всякого лікування.
0: А лікарі все ж таки промовили діагноз безпліддя?
1: Так, у мене діагноз безпліддя стояв. І
0: скільки років?
1: Коли народилася наша перша дитинка, я забігаю наперед, то діагноз безпліддя офіційно стояв 10 років.
0: 10 років. А лікарі, ну, коли говорять таку річ, та, то навряд чи вони говорять, це можна змінити.
1: 100%, знаєте, як сказати, що зовсім це ніколи не відбудеться, не відбудеться вагітності, так не можна говорити людині, в якої взагалі
0: якісь очікування якісь... все одно і є і у лікарів, і у жінки, так?
1: Ну так, по суті, в мене ж є людей складні операції, коли повністю зовсім видаляють всі репродуктивні органи, тоді дійсно можу сказати 100%, коли тоді не наступить вагітність. А в такому випадку не можна сказати так, але прогнози були несприятливі.
0: А коли ви ділилися цією інформацією своїм чоловіком, скажіть, будь ласка, Олександр, зрозуміло, кожен чоловік, він хазяїн в домі, і дім – це не тільки чоловік і дружина, і це природньо, так само, як і у жінки, що він народить своїх дітей, буде потомство, так? А коли Наталія поділилася з вами вперше, ви пам'ятаєте, що ви відчули, можливо, пам'ятаєте, що ви сказали їй відповідь?
2: Так, ви знаєте, тоді, коли я узнав це, я вже був далеко не молодий чоловік і, ну, якби багато прожив, побачив в цьому житті, але то відчуття в серці, яке давав Бог до Наталі, воно якби підтримувало мене і її. І коли вона про це сказала, ви знаєте, не було такого, що 100% у нас не буде дітей, і якось, ну, не було такого відчуття, що це буде 100%, що так і є. І якась надія вона в серці лишалася. І я не пам'ятаю вже, що я тоді сказав, але от та любов до неї, і ту любов, яку Бог вкладував в нашу сім'ю, до нас, то вона давала в необхідний момент ті слова підтримки, ті слова, знаєте, якісь підбадьорення. І я думаю, що за все подяка Богу, що дійсно Господь збудовував нас і давав надію.
0: Угу.
2: Вона була, може, така, не знаєте, не свідома на 100%, але в серці десь була ця надія.
0: Угу.
2: Можливо, якщо не наші дітки, то ми думали в якийсь момент, щоб взяти діток з роддому або з дитячого будинку, тобто усиновити, вдочерити.
0: Тобто головним було ваше почуття одне до одного,
2: так,
0: і воно було ґрунтом для вирішення всіх питань.
2: Так.
0: Що сталося, коли ви допомагали сім'ї, де був хворий чоловік молодий? Розкажіть, будь ласка, про той випадок.
1: Була така ситуація в моєму житті, мене запросили допомагати і доглядати хворого хлопця, йому було 27 років, він раптово захворів, в нього було онкологічне захворювання, і на протязі 2 тижнів після встановлення діагнозу він помер. Маючи медичну освіту, я приходила, робила йому уколи, ін'єкції, обезболюючі, і бачила, як ця людина згасала на очах. В той час мама ще раніше до нього зверталася, мені розказувала, я приходила до них кожного дня 2-3 рази на день, і ми багато розмовляли з мамою, поки лікарство вводилося через капельницю. Мама його дуже часто просила і зверталась до нього, щоб він прийшов до Бога, до церкви. Є якась ще духовна сторона життя, вона йому говорила, не тільки твої питання, проблеми в житті, які ти вирішуєш. На що він часто йому їй відповідав, що це питання людей старшого віку, яким, по суті, вже нічим зайнятися на пенсії, ну, в такому плані. І ви знаєте, раптовий діагноз, який вони почули, і через день він вже втратив зір, і ще через день він практично, у нього була сплутана свідомість. Він пролежав 2 тижні і дуже швидко згасав, дуже в нього сильні появились болі. І, дивлячись, як він відходить, я розуміла, що він відходить, але куди він відходить, де далі проведе він своє життя. Тобто я знала, я розуміла, що тут життя на цьому ще не закінчується, є щось, щось є далі. Але ви знаєте, в цей час навіть з ним вже тяжко було щось говорити. Коли людина має надію, я успію, я прийду до Бога, в мене ще буде час, навіть коли я буду лежати хворий, в мене буде час подумати і прийти до Бога, покаятися. Але ви знаєте, він лежав практично без свідомості. З ним тяжко було розмовляти, він майже вже нічого не розумів. Я не говорив 100%, що він не міг тоді прийняти Бога і покаятися, але тяжко було на нього дивитися. І це ми. Моє життя, коли я, в мене були переживання на рахунок мого здоров'я, на рахунок нашої сім'ї, наших діток. Мені дуже хотілося народити дитинку, щоб в нас була в сім'ї, навіть повноцінна сім'я. Для Саша радів, маючи теж діток. Але це якось відійшло на інший план. Я відчула дуже велику потребу саме бути з Богом.
3: Тобто слова мами цього чоловіка про існування вічності і нас у вічності торкнулися вас більше навіть, чим те, ну, ця неповнота, яка була у вашому житті, і здавалося, що це біль найбільше.
1: Найбільше, так.
3: А виявилося, але що все ж таки в серці щось торкнулося.
1: Тоді я подивилася на це якось з іншої сторони, це я це все побачила. Я відчула велику страху. Мені так захотілося бігти тоді в церкву. Найперше, яке було служіння, де можна було піти, побігти, знайшла Біблію, читати Біблію, Слово Боже. Знаєте, така якась, ну, спрага появилася.
3: А ви поділилися з Сашою тим, що...
1: З Сашою, так. Я приходила додому, я їм розказувала, Саша, коли приходив вечором пізно проводити додому мене, теж заходив в цю сім'ю, він бачив того хлопця, і його серце також почало наповнюватися цими переживаннями. І в цей час ми прийшли в церкву, прийшли до Бога.
3: Ми зараз змушені зупинитися і зробити музичну паузу.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ми продовжуємо розмову з нашими гостями, пані Олександром, пані Наталею та її чоловіком Олександром, про те, що сталося в їхньому житті, про те, що вони були сім'єю, в якій протягом майже 12 років не було діток. І прийшов такий момент, коли Наталія зрозуміла, що навіть ця глибока проблема не є суттєвою поряд з питанням, де ми будемо у вічності, де ми її проведемо. На цьому ми зупинилися до музичної паузи, а зараз ми продовжимо. І питання до вас, пане Олександре, яку ж відповідь ви знайшли на це запитання і яким чином ви прийшли до церкви і до Бога?
3: Так, я пригадую своє життя, і мені згадався момент, коли я ще був маленький, рочків 5, може менше, ще до школи, як моя бабуся, вона водила нас в церкву. Вона водила в церкву, і вона нас вивчила віршик «Отче наш». І ми повторювали цей віршик разом з нею, ставали на колінка і молилися таким чином. Ось вона продовжувала молитися, а ми слухали, як вона молиться. І цей момент з дитинства, він, знаєте, він відклався, і на протязі всього життя, час від часу, я пригадував цей момент. І якось в мене була хвороба шлунка, болів дуже шлунок, і якось я, лежачи на кроваті, знаєте, ні ліки, нічого не допомагало, і дуже боліло. І мені прийшло на розум ота молитва бабусі, якою ми молилися, «Отче наш». І я перший раз в житті тоді прочитав цю молитву свідомо. Не так, як віршик, як дітки вивчили віршик, але я кожне слово, я намагався його подумати, про що це є слово. І коли я помолився такою молитвою, як на той час, на диво, мені перестало боліти, і я заснув. І тоді мені приснився такий сон, що коли людина, знаєте, напівсвідома, і я бачив, як мене підняли, як дитинку, і крутили, як ото, знаєте, як дитинку, тато крутить. І я так сміявся, знаєте, і так мені було радісно на серці. І так Бог управив, що через короткий час я прийшов до церкви. І, знаєте, я роздумував над своїм життям, я бачив, як я живу, де я знаходжусь, і які мої перспективи на майбутнє.
4: Я, Надія, вітаю вас.
2: Доброго дня.
3: Вітаю.
4: На цій землі є й пекло, і в рай в якійсь певній мірі, але подяка Богу, що Божим ім'ям ми спасені від пекла і навіть на цій землі, але потрібно боротися, як та жабка в сметані, але прийде час, і ми опинимося на шматочку масла і високо стрибнемо. Одні люди опиняться сильнішими на землі, інші на крилах злетять в вічність. Дякую Богові за віру, надію, любов. Шановні пан і паночки, з допомогою Божою ви ведете боротьбу з питаннячком. Чи буває у вас відчуття, що оці випробування не належать вам? Для вас Бог приготував кращими.
2: Дякуємо за питання, Олександре. Краще майбутнє.
3: Так, я думаю, ви знаєте, що Господь, він як мудрий будівничий, він будує наше серце, будує нашу свідомість, він бачить, в яких моментах ми помиляємося, навіть не розуміючи про то. І він як мудрий будівничий, він бере той камінчик, обтесує його, і це воно відбувається через наші обставини, через наше життя.
2: Через ті випробування.
3: Через ті випробування, які ми маємо. І дійсно, Слово Боже, воно говорить, що за все дякуйте.
2: Да. За все не дякуйте. Тікайте від
3: не цього. Не тікайте від того. А навіть більше, Яков каже, що з великою радістю приймайте, коли ви впадаєте в випробування.
2: Знаючи,
3: що то дає вам ту дійсно ту силу в житті і то свідоцтво Божої любові, Божого захисту і Божого турбування про нас. Через то я вірю в те, що...
2: Дякую вам дуже за питання і за вашу відповідь.
3: Так.
2: насправді відповіді є в Слові Божому, але коли чуєш їх через ну, призму пройденого досвіду, зрозуміло, що воно стає сприйнятливішим, так можна сказати. Сподіваємось, що ми відповіли на ваше запитання, шановна слухачка Надія. Ви прийшли до Господа. Скажіть чесно, ви одразу почали просити дитинку чи ні? Знаючи, що був всемогутній.
5: Ви знаєте, був такий період, коли ми прийшли, я відчула, що до цього часу я просила, але я ні за що не дякувала. І я в своєму житті стільки багато моментів побачила, за які я можу подякувати Господу. За все, коли я просипалася зранку, я відкривала очі, я бачила своїми очима. Я бачила того хлопця, який проснувся, і він не міг побачити одного ранку вже нічого, тому що він втратив зір. А я просипалася, я бачила. Я могла

0: стати на свої ноги, я могла своїми руками щось взяти. І я подумала, наскільки багато людей цього не мають, але вони і вони дякують за щось, а люди цього не цінять. І оглядаючись навкруг, я дуже багато речей почала бачити вже ті, за що можна подякувати.
1: Після вашого покаяння і початку будування особистих стосунків з Богом, відвертих молитов, свідомих, так? Скільки часу пройшло з цього моменту до вашої вагітності?
0: Коли ми прийшли в церкву, а це було ранньою весною, вагітність наступила через півроку.
1: Півроку.
0: Так. Це було дуже несподівано. І ще я хочу сказати, коли ми молилися раніше, ще до приходу в церкву, молитва звучала приблизно: «Господи, ну дай дитинку нам, благослови нашу, хтось, ні, навіть не благослови, просто дай дитинку нам, допоможи народити дитинку, допоможи завагітніти». То пізніше, я це вже пізніше зауважила, що молитва помінялася, я почала просити до Бога, якщо є, то це твоя воля. Якщо є на це твоя воля, Господи, то благослови нашу сім'ю. Але я дякую за все, що ми маємо.
1: Так хочеться, щоб це попало прямо в серце людям, які зараз вас чують. Скажіть, будь ласка, Олександре, чоловікам, які зараз є головою сім'ї, де ще немає дітей, що ви порадите, що їм робити? Прямо зараз, от сьогоднішнього дня, можливо, вони вже в такому стані, що вони готові прийняти рішення. Допоможіть їм це зробити. Що їм варто зробити?
2: Ну, я думаю, перш за все, треба молитися і шукати волі Божої. Волі Божої на ті чи інші якісь поступки або слова. Бо на чоловікові є відповідальність за сім'ю, за то, і Бог буде питати чоловіка за те, що відбувалося в сім'ї. Через то перш за все треба молитися і шукати всім серцем волі Божої. Ось, а особисто з таких порад, то я думаю, що, знаєте, треба будувати сім'ю і дивлячись очима віри, що сім'я буде повноцінна, бо так сказав Господь, що сім'я буде мати діток, що в сім'ї буде все добре. Це треба дивитися очима віри, дивитися наперед, але молитися про це і бути дуже в тісному спілкуванні з Господом, з Духом Святим. Так.
1: Наскільки важливо, щоб чоловік допомагав це робити також і дружині? Чи він може просто вести особисті стосунки, будувати з Богом, а дружина вже як вийде? Яка частина відповідальності чоловіка за дружину?
2: Ну, я думаю, що повна відповідальність чоловіка за дружину, бо...
1: Чому це важливо?
2: Тому що... Це буде правильні відносини, правильні стосунки, бо так говорить Слово Боже. Чоловік стоїть перед Христом, дружина стоїть за чоловіком. І все, що відбувається з чоловіком і з Богом, воно виливається на дружину, на дітей. І чим більше чоловік отримує любові, благословіння від Господа для себе особисто, тим більше він передає для дружини і для дітей. Тому це дуже важлива річ, що було... Правильне, знаєте, як правильне русло тої річечки, яка тече правильно. Якщо там десь є якась перепона, то це вже не буде правильно і не буде в житті сім'ї того благословіння, яке Господь хоче виливати.
1: Ну, а дружинам залишається поважати і просто поділитися тим, що якщо Бог сказав, що потрібно слухатися чоловікові, то це він зробив не проти дружини, а щоб їй було добре. Тому не бійтеся слухатися чоловіків і також молитися за них, щоб вони мали ті тісні стосунки з Богом і відверті стосунки з Богом, були сміливими, щоб бути слухняними йому.
2: Так.
1: І наостанок я хочу сказати, що сьогодні в сім'ї Олександра та Наталі двоє хлопчиків. Розкажіть коротко, як народився другий, бо у нас вже обмаль часу, але все ж таки скажіть про це.
0: Я дуже швиденько і коротко розкажу, коли наступила перша вагітність, то вона перервалася, і це був дуже болючий удар. Але ви знаєте, той момент, коли ми прийшли до Бога не з надією, що Господь нам зараз і подарує дітей, а ми прийшли просто шукати Бога, просто заповнити своє життя ним, то допомогло тоді вистояти, стояти і подякувати і на всі ситуації, коли було тяжко. І навіть коли наступна вагітність наступила не зразу, а тільки майже через 2 роки, це було неймовірне щастя і була сподівання і надія, що Господь

0: просто в житті і не знаю, ну, мабуть, питання про слідуючу вагітність не стоїть. І ще один хлопчик в нашому житті появився через 3-7 місяців. Після цього це був ще такий один подарок з Господа. Дякую. І ми маємо віру, що Господь ще благословить нашу сім'ю.
1: Так, я хотів би коротко додати, що навіть в ім'ях наших синів Господь прославився, бо Даниїл – це значить Господь судив і встановив справедливість. І Ілля – це значить Господь – то є Бог мій.
2: Дякую вам дуже за це свідчення. І бажаємо вам, шановні слухачі, щоб у вашому житті Господь прославився. На все добре, ви були з нами.
3: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
4: Шановна пані.
3: Радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і

0: Твоє слово, щоб воно ширилося. Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не ревнуй злочинцям, немай заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твою, і надійся на Нього, Він поможе. Він виявить правоту твою, як світло і правду твою, як полудень.
1: Псалом 36, вірші з 1 по 6.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, яка стосується одягу. Дізнаємося, як правильно казати «шпани» чи «брюки» і в яких випадках вживати ці слова. Вітаю вас!
0: З української на українську і навпаки.
1: У книжці Васенка «Життя прожити» є така фраза. Тимофій сидів, загорнувшись у полатані на колінах штани. У ночвах откисали його костюмні брюки. Торговельна реклама, звичайно, інформує, що у продажу є чоловічі або жіночі брюки. У творах деяких письменників, наприклад, у Гончара, взагалі слово «брюки» не вживається, а в усіх випадках «штани». То як же правильно? Слово «штани» в українській мові давнє. Його засвідчують українські прислів'я, приказки, пісні. Один усе закладався, та й без штанів зостався. Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере. Дожилися, штани одні, а сорочок ще менше. Загальновідомими є фразеологізми «протирати штани», «залишатися в одних штанях». Слово «штани» неодмінно вживається в описах українського чоловічого національного одягу. Тисячами збивалися вони, чумаки, весною біля Бориславської переправи зі своїми рипучими мажарами в полотняних штанях та сорочках. Олесь Гончар. Слово «штани» широко побутує в сучасній українській художній літературі. Переважає думка, що воно тюркського походження. Дехто пов'язує слово «штани» з італійським «сутана» або зближує його із словом «стегно». Одна річ – етимологія, походження назви, а інша – пояснення, що ця назва означає. Так, скажімо, сучасний словник української мови подає таке тлумачення – «штани» – це одяг, який має дві довгі або короткі холоші і закриває нижню частину тулуба та ноги. Час вносить корективи у будь-які тлумачення, бо в процесі суспільного розвитку виникають нові поняття, а основне завдання мови – виражати ці поняття. Нові слова з'являються із настійної потреби щось назвати. Одяг змінюється за фасоном, способом виготовлення і за призначенням. Це впливає і на семантику слів, які виступають назвами одягу. Виникають нові найменування, наприклад, шаровари, рейтузи, панталони, галіфе, брюки тощо. У цьому ряду можна відзначити і спільне поняття, що об'єднує їх як різновид одягу. В текстильній промисловості, наприклад, на етикетках і ярликах переважила назва «брюки». І чому тепер часто це слово тлумачиться як один із видів штанів? Чи справді це так? І як бути в цьому разі із сучасними техасами, джинсами, бананами тощо? Це вид штанів чи брюк?
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, слово «брюки» в етимологічних словниках кваліфікується як запозичення у 16 столітті з голландської мови, де воно означало «широкі матроські штани з парусини». Пов'язують його також із назвою міста «Брюгге», яке спеціалізується на виготовленні цього виду одягу. В українську мову слово «брюки» напевно потрапило з інших мов. Безумовно, торгівля і, відповідно, реклама сприяли поширенню слова «брюки». Воно прийшло в українську мову як позначення промислового виробу, тоді як слово «штани» початково пов'язується із побутовим виготовленням одягу. Отже, сказати, що брюки – це вид штанів, було б занадто категорично. Це швидше синонім до слова «штани», який має певну сферу вживання. Слова «штани» і «брюки» мають свої шляхи в українській мові. Ці шляхи в одних точках перетинаються, а в інших ідуть поряд чи в інших розходяться. Зокрема, назва спіднього одягу пов'язується лише зі словом «штани», і тут аж ніяк недоречне «брюки». У деяких давніх словниках знаходимо такі тлумачення. «Спідні» – нижні штани, «брюки» – це назва тільки верхнього одягу. Отже, кожна із назв має свою сферу застосовування. Запам'ятайте!
0: З української на українську навпаки.
2: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу. Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш

знаєш, милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, даровав Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Природа на світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, дорогоцінні слухачі. Пропоную прослухати прогноз погоди на завтра, на 2 серпня. Наразі в Україні 12 година, 2 хвилини, і ми розпочинаємо. Завтра по всій території України прогнозується суха, ясна погода, окрім північного заходу країни. На північному заході країни, а зокрема у Луцьку та Рівному, пройдуть короткочасні дощі. На іншій території України без опадів. В центральній Україні у Києві температура 30-32 градуси. У Чернігові сонячна, температура 28-30 градусів. У Сумах теж ясна погода, температура 25-27 градусів. У Харкові підніметься до 28 градусів тепла. У Чернівцях температура набирає обертів, підвищується до 35 градусів, у Львові буде 29-31 градуси тепла. У Дніпрі та Запоріжжі сонячна, температура 27-31 градуси тепла. Що ж, такою прогнозується погода на завтра. Тож не забувайте про сонцезахисні окуляри, панамочки, кепки та зберігайте ясний розум і добре серце. Залишайтеся на хвилі світлого радіо Еммануїл.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 1 серпня. Щороку 1 серпня за новоюліанським календарем, а 14 серпня за юліанським календарем православний світ відзначає свято Маковея. Свято Маковея припадає на найврожайніший місяць літа – серпень. Він відзначається жнивами, а також достиганням овочів та фруктів. А ще у серпні дозріває мак. Саме звідси походить народна назва першого спаса – Маковей. А от назва «Медовий спас» вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед. Свято має досить цікаве походження і відзначається воно ще з 9 століття нашої ери. Спочатку Маковея святкували в Константинополі, а згодом воно поширилося на інші країни. Наприкінці 12 століття цей день був одним з найшановніших церковних свят у Київській Русі. Міжнародний тиждень собак-поводирів традиційно відзначається з 1 по 7 серпня. Перші згадки про таких псів були датовані 79-м роком нашої ери. Картини з їх зображенням знайдені у мешканців міста Помпеї. Також збереглись історичні документи давніх країн Європи та Азії, де були описані чотирилапі помічники. На початку ХХ століття в Німеччині з'явилися перші школи для собак. Досвідчені інструктори навчали псів-поводирів допомагати пересуватися ветеранам, які втратили

0: зір під час Першої світової війни. На жаль, зараз ще трапляються конфліктні ситуації, коли незряча людина користується громадським транспортом або заходить з собакою-поводирем до магазину або іншого закладу. Ці питання також обговорюються на рівні законодавства, а в перший тиждень серпня до них привертається особлива увага громадян. Міжнародний день блюзової музики відзначається в першу суботу серпня. Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу, жанру, який глибоко вплинув на світ музики. Блюз має багату історію і суттєво вплинув на багато інших музичних жанрів. Блюз виник на глибокому півдні США приблизно у 1860-х роках серед афроамериканців. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року була перша письмова згадка про запорозьких козаків. 1498-го мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія, сучасна Венесуела. Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Святий Острів і проголосив власністю Іспанії. 1578 року розпочалася одна з найбільших арктичних експедицій. Англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях вирушив на вивчення Арктичної Канади. 1774-го британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. 1977-го у Києві було відкрито центральний будинок художника, а 2010-го вченими з Лідського університету відкрито підводну річку в Чорному морі. Цього дня народились 1744 року Жанр Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейхольдом Тревіанусом, ось так правильно, ввів термін біологія. А 1754-го Сильвестр Лебединський, український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський, теж прийшов у цей світ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки «Крізь час». Бажаю, щоб у кожному дні знаходилося місце для вашого власного маленького відкриття. Або, можливо, і великого. Залишайтеся з нами на хвилі світлого, благословенного Радіо Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вас вітає Микола Савчук. Давайте поглянемо на три місця із Божого Слова і поміркуємо над ними. Перший фрагмент із Біблії, на який би я хотів звернути вашу увагу, записаний у книзі пророка Амоса у 3 розділі 7 віршем. Тут сказано так: «Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам». Хотів би підкреслити у цьому місці слово «нічого», бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам. У іншому місці, у Євангелії від Луки, 1 розділі, 37 віршем, сказано такі слова: «Бо для Бога немає неможливої жодної речі». Російський переклад цього місця показує дещо іншу грань. Там сказано: «Ібо у Бога не остається безсильним нікакое слово». І ще одне місце, на яке ми поглянемо, записане у Євангелії від Луки, 1 розділі, з 1 по 4, а також у 14 вірші. «Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Воно у Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди». Саме останні слова, які я зачитав, я й хотів би взяти у заголовок цієї проповіді: «І Слово сталося тілом. Переглянувши ці, а також інші місця Божого Слова, ми можемо переконатися у тому, що Бог часто діє за однією схемою, яка повторюється із ситуації до ситуації. В першу чергу, із першого місця ми побачили, що у Бога є якісь таємниці. Ці таємниці – це певна інформація, яку Бог бажає відкрити для людей. І Бог бажає відкривати цю інформацію і шукає для цього людей, з якими Він може поділитися своїми таємницями. Ці люди, як написано у книзі пророка Амоса, є тими, хто є рабами Господа Бога. Перше. Бог дає своє слово. Він дає своє відкриття. Він відкриває щось, якусь інформацію, якусь таємницю. Далі, друге. Це слово, яке відкриває Бог, яке Бог посилає, воно народжує віру у людських серцях. Воно викликає віру саме у себе. І третє. Слово, яке викликало віру, здійснюється по вірі, реалізується, або, іншими словами, стає тілом, тобто стає чимось явним, чимось матеріальним. Давайте ми поглянемо, як ці три принципи, вони повторюються у кількох біблійних історіях. Отож, перше, Бог дає своє пророче відкриття про те, що Він має намір робити, посилає своє слово. Друге, слово народжує віру у людських серцях, а потім слово здійснюється завдяки цій вірі. Біблійний герой, Божий муж Авраам, одного разу отримав від Бога слово. Це було слово відкриття про те, що у нього народиться син. Коли Авраам отримав це відкриття, йому було близько 75 років. Він почув від Бога ясний голос: «У тебе буде син, у тебе буде нащадок». Проблема полягала у тому, що Авраам не міг на той час мати дітей. Проблема також полягала у тому, що його дружина фактично була неплідною. Однак Авраам отримав від Бога слово і вхопився за це слово. Незважаючи на обставини, незважаючи на реалії життя, він тримався за слово, яке йому сказав Бог. Проходив рік, проходив другий, проходило 10 років, 20, але Авраам тримався вірою. Бог сказав. І врешті-решт, коли Авраамові було вже 100 років, його віра, вона призвела до того, що це слово здійснилося. І у Авраама народився син по обітниці Божій. Бог дав йому слово, і Авраам вхопився за це слово своєю вірою аж до того моменту, коли це слово не здійснилося. Цілих 25 років чекання, однак Бог сказав. Авраам тримався за слово, і його віра створила неможливе. Погляньмо на іншу історію, історію Мойсея. Мойсей перебував у пустелі, відділений від свого народу, а народ тим часом мучився у єгипетській неволі. І ось Бог звертається до Мойсея зі словами: «Повертайся до Єгипту і виведи звідти мій народ». Народ Ізраїля на той момент був надзвичайно великий за кількістю, однак це був народ з рабським менталітетом, а Єгипет був наймогутнішою державою світу. Здавалося, здійснити цю операцію неможливо. І Мойсей сам, спочатку оцінивши свої власні сили, він зрозумів, що це йому може не вдатися. Однак Бог сказав: «Мойсей, у тебе вийде, повертайся у Єгипет і виведи звідти людей». І Мойсей повірив у це слово. Ті, хто читають Біблію, знають, що вихід євреїв із Єгипту не був справою одного дня, і це не було надто легко. Противився фараон, противилися єгиптяни. Бог був змушений діяти найрізноманітнішими методами. Однак, так чи інакше, віра Мойсея у те слово, яке сказав Бог, його наполегливість привела до здійснення Божих слів. І слово стало тілом, слово реалізувалося, Бог вивів народ Ізраїля із Єгипту. Інша історія – історія єврейського царя Давида. Одного разу Давид, ще будучи маленьким хлопчиком, який слугував при своєму батьку пастухом і пас його овець, отримав відкриття від Бога про те, що він буде царем. До його дому прийшов Божий пророк, помазав його на царство, і ще у підлітковому віці Давид знав – він буде царем. Однак проходив час. І здавалося, це нереально, тому що на престолі сидів інший цар сильної влади, цар достатньо жорстокий, цар на ім'я Саул. Одна

Так Давид повірив у це слово, він вхопився за те слово і чекав того, що воно здійсниться. Можливо, проходив день, другий, третій, були різні проблеми. Давид був змушений втікати від існуючого царя Саула, переховуватися, але він твердо вірив, Бог сказав. А значить, це слово рано чи пізно здійсниться і стане реальністю, стане тілом, і я буду царем. Давид дочекався здійснення Божого слова. І останній приклад, який підтверджує цю ж саму схему, це приклад про найбільше пророцтво, про найбільше слово, яке було будь-коли сказане Богом. Це слово вперше було вимовлене, вперше було сказане ще у Едемському саду, коли перші люди згрішили. Бог пообіцяв, що одного разу на землю прийде Його Син Ісус Христос. Він пообіцяв прихід Месії, який спасе людство від його гріхів. Далі по краплинці відкриття поглиблювалося, розширювалося. Бог далі уточнює протягом всієї історії, він уточнює, що Месія піде з роду Авраама, далі з роду Ісака, з роду Якова. Потім стає зрозумілим, що Месія буде з коліна Іуди. Знову відкриття, знову відкриття, знову відкриття. Далі ми бачимо, що він буде із роду Давида. Потім відкриття про те, що він народиться від Діви, що він народиться у місті Віфлеємі, що він буде перехований в Єгипті, а зрештою буде жити в Назареті, що при цьому будуть відбуватися багато інших подій. Про все це протягом усього старого заповіту Бог відкривав. Слово лунало, лунало і лунало. І це слово викликало, воно народжувало у людях віру. Люди чекали, коли ж прийде Месія. І перед самим приходом Ісуса Христа на землю, перед самим Його народженням у місті Віфлеєм, 200 років Слово Боже через пророцтва не лунало. Небо мовчало і здавалося, що має прийти розчарування. Однак Слово народило віру, а потім це Слово, воно було здійснене, і Ісус Христос прийшов у цей світ. Бог здійснив своє Слово, і Слово стало тілом. Я хотів би звернутися до вас, дорогі радіослухачі. Я думаю, що Бог, Він має Слово і для вашого життя. Більше того, я думаю, що Він звертався до вас, чи через Біблію, чи через інших людей, говорив своє слово особисто для вас. Бог послав своє слово, щоб звернутися до вашого серця. До когось це було слово про те, що Бог має вихід для вас із ваших проблем. Для когось це було слово про те, що Бог є вашим цілителем. А для когось це було слово, що Бог може відновити вашу зруйновану сім'ю. Слово могло бути різним. Однак пам'ятайте, якщо це слово народило у вашому серці віру, воно обов'язково стане тілом, воно обов'язково здійсниться. Можливо, іде час, і ти не бачиш здійснення Божих обітниць. Ти не бачиш того, що Божі відкриття, вони стають реальністю. Не зневірюйся у тому, що сказав тобі Бог. Рано чи пізно слово стане плоттю. Бо не залишається у Бога безсильним ніяке слово. Ніколи не дивись на обставини, ніколи не дивись на реальність цього життя. Тримайся за Боже Слово. Бог сказав, і Його Слово є вірне, тому що Він сам є вірним. Він не розкидається своїми словами. Його Слово не виходить просто так. Якщо вже воно сказане, воно обов'язково досягне цілі. Тому давайте ми зміцнимося вірі, і ми будемо чекати здійснення Божих обітниць і Божих відкриттів, які б були сказані у наше життя. Так як чекав Авраам, так як чекав Мойсей, так як чекав Давид, і так як народ Божий чекав приходу Господа Ісуса Христа. У їхньому житті Слово Боже стало тілом, воно здійснилося, і воно обов'язково здійсниться і у нашому житті. Давайте ми помолимося про те, щоб Бог зміцнив нашу віру і щоб ми дочекалися здійснення Божих обітниць для нашого життя. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з щирим проханням, зміцни нашу віру у ті слова, які Ти проговорив до нас. Чи Ти проговорив їх до нас через Своє відкриття найбільше, через Біблію? Чи Ти проговорив їх до нас особисто у серце? Чи, можливо, через інших людей? Але ми знаємо, це є Твоя обіцянка, що із наших проблем, переживань ми отримаємо вихід і благословіння.
зміцни нашу віру, утверди нас у Слові Твоєму, і нехай це Слово

0: здійсниться у нашому житті. Нехай ми вистоїмо і будемо переможцями разом із Словом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти говориш до нас, вселяєш у наші серця віру, і що Твоє Слово, воно не залишається даремним, але реалізується, здійснюється. Спасибі Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепті свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: Ють керамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди «учителю», а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник – Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас. Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні й сліпі, що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото. І коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні й сліпі, що бо більше, чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву. Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганосу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви, назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, і праведникам прикрашаєте пам'ятники, та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертвенником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете «Благословенний, хто йде у Господнє ім'я».
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності.

щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
1: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його. Нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. Нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. І ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, і я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

0: Теплому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. І прямо зараз в нашій студії Ігор Скрипак, пастор церкви «Отчий дім», проповідник, ну і, звісно, три крапки, адже Бог знає всі деталі. Ігоре, вітаю вас.
2: Доброго дня, Євген. Я дуже радий бути сьогодні тут на «Світлому радіо». Для мене це величезне благословення і... Нехай Бог благословить нас сьогодні.
1: Нехай буде по вашому слову. Для нас це також благословіння бачитися із світлими людьми, гостями в нашій світлій студії. На початку інтерв'ю класично ми хочемо познайомитися трохи із нашими гостями, познайомити слухачів із вами. Я таке питання обрав, можливо, непросте, але мені здається, що воно цікаве і допоможе нам трошки подивитися не тільки ззовні, а й всередину вас. Отже, Ігоре, якщо уявити ваше життя як книгу, як називався б сьогоднішній розділ?
2: Знаєте, це дуже таке цікаве питання. І дійсно, справа в тому, що моя дружина зараз саме працює над книгою, яка буде частково про мене написана. І знаєте, сьогоднішній розділ от того, що ми сьогодні відбувається, що ми проходимо в нашому житті, я б назвав би, знаєте, сповнені надії. Ось так ось. Тому що... Навіть ось перед Новим роком були певні обставини тяжкі в нашому житті, певні виклики, які дійсно ми пройшли, і це завдяки тому, що Бог, він дійсно вірний. І таких, ну, ми сьогодні торкнемося багатьох із них, і я вірю, це буде дуже чудовий час для нас.
1: Сповнені надії, ось така назва розділу в житті Ігоря Скрипака. Можливо, наші слухачі зараз задумалися і над своїм життям, якби ви назвали свій розділ книги під назвою «Життя», яке нам дарує Бог, і радіємо, що продовжує, забезпечує, скеровує і надихає. Наступне питання, воно також цікаве, воно такого, знаєте, духовного спрямування, але, звичайно, пов'язане із нашим фізичним життям, ситуаціями, інколи драматичними, інколи складними. Це дуже індивідуально у кожного із нас. Отже, питання зустрічі із Богом або знайомство із Богом, навернення до Бога. Що було причиною вашого навернення до Бога та особистої віри, Ігоре?
2: Дивіться, я, мабуть, хочу торкнутися із самого початку. Тому що все моє життя, я рахую, це є абсолютним свідченням того, що я зараз ось тут на цьому місці перед вами, я щасливий і благословений. І, знаєте, все почалось, мабуть, із дитинства. Тому що я... виріс в звичайній родині. Ми жили небагато, тобто ми були середньостатистичною родиною до того часу, допоки мій батько не почав вживати алкоголь, знаєте. І трапилось так, що в мене вже було дві старших сестрички, і мама завагітніла мною. Я третій в родині, я найменший. І, знаєте, ця вагітність була не запланованою. І тато не хотів третю дитину, і я був небажаною дитиною взагалі. Але так трапилося, що мама каже, я навіть не зрозуміла, таким чином відбулось так, що я вже на п'ятому місяці вагітності, і термін вже був, ну, доволі серйозний для того, щоб доперервати її. І вона каже, я пішла до сусідки, але все ж таки ми вирішили, прийняли рішення, ну, да, вчинити такий, якби, страшну таку річ, да, тому що моя мама невіруюча, вони не знали, що, ну, якби, розуміли, так, що це неправильні речі, але все ж таки. І пішла до сусідки і розповіла їй цю ситуацію, що вона хоче зробити аборт. І, знаєте, я вірю те, що, як Слово Боже каже, ангели послані для того, щоб вони служили сьогодні нам. І... Да, пройшло декілька буквально годин, і прийшла ця сусідка і каже, не роби цього, будь ласка, тому що пізній термін, ти можеш просто загинути і залишити двоїх доньок без, ну, якби, без гідного піклування. І мама каже, я прийняла рішення попри все, попри того, що батько не дуже хотів третю дитину, і таким чином з'явився я. І знаєте, моє життя було, це все ж таки вплинуло те, що я був небажаним, тому що в мене були дуже складні обставини з татом. Він завжди мені якби казав, щоб краще була третя дівчинка, або ліпше б тебе взагалі б не було ніколи.

0: Знаєте, і я десь був ображений, я зараз це якби розумію, і я все робив на зло йому, навпаки. Він казав там не роби того, а я робив все гірше, знаєте. Він там казав, що курити це погано, хоча сам пив і курив, і я завжди, ну, брав приклад, і вже з 10 років я почав, ну, курити цигарки. Потім все на цьому не зупинилося, почалися легкі наркотики, да, як ми називаємо в цьому світі, да, там травичка самого часу. Я 83-го року народження, мені 42 роки. І знаєте, і все. Я потім зрозумів, що на цьому я не хочу зупинятися. І знаєте, є такий принцип, да, я чув, ну, можливо, бо зараз нема когось, взяти від світу все, от все спробувати в цьому житті.
1: Але воно затягує?
0: Дуже затягує. Це зруйнувало майже, ну, якби все моє життя в такому вже підлітковому віці, тому що я не бачив по факту, як я міг жити нормально, як нормальний підліток. Да, тому що уже в 14 років я спробував перший ін'єкційний наркотик. Я ледве закінчив 9 клас, я в 9 класі всього там декілька днів був в школі, і ледве я диплом той забрав в училище, я не зміг поступити, мене вигнали звідти, і ось таке почалося. І, звісно, тато ще більше був злий на мене, називав мене не там наркоманом і всім, і все дійшло до того, що він почав дуже-дуже сильно пити і входити в алкогольні такі, знаєте, запої величезні. Він дуже сильно ображав матір мою, бив її дуже сильно. І знаєте, в мене була мрія з дитинства, от виросту і, вибачте...
1: Помста.
0: Помста, да. Я йому зроблю боляче. Я його поб'ю там, чи ще щось йому зроблю, знаєте. І ось таким чином я докотився вже до того, що я абсолютно все виніс із свого будинку. Тато пив, йому було вже все одно, то й десь він уже нікого не помічав, що там відбувалося. В нього була мета просто прокинутися, випити, зачинитися в кімнаті і все далі. І тим самим, якби, і я, і мати з дівчатами носиться, і зі мною, і переживає, і молиться, і все. Ну, своїми силами вона не була віруюча. Так, як вона знала, так, як вона могла, як була навчена. І одного разу, коли я вже прокинувся, мені було 18 років, де прийшов мій товариш і розповів, каже, є Ісус, який може змінити твоє життя. Я говорю, о, Ісус, це щось нове. Бо на той час не було популярним такі речі говорити. І він каже, є центр реабілітації в нашому місті, в який ти можеш, я можу запропонувати тебе, щоб ти туди, щоб ти перебував там на безкоштовній основі, і я домовлюся, щоб тебе, я думаю, ну я вже все пробував, ну. Я знаю, що там бабок їздили, лікували когось там. Я розумію, що це все не працює, тому що я був з хлопцями, ми, ну, росли всі разом, і всі там зверталися, хто до кого міг. Тому що ті люди шукали вихід, як вони могли і як це розуміли. І я кажу, ну, давай попробую за це. Ну, дивлячись на те, що в мене повністю пустий будинок, ні коврів не було, ні каструлів. Я абсолютно все виніс із дому, геть абсолютно все. І я пам'ятаю, як зараз, Бог завжди нагадує мені цей момент, коли мені мама дає таке маленьке полулатеничко, знаєте, завернута туди зубна щітка і каже, йди, спробуй. І я пам'ятаю, я беру це, ну, знаєте, це ніби як останній вже шанс такий був, ухватитися за життя, і я дійсно прийшов на цей центр, і я побачив там братів, сестер, які молилися вже тоді, зрозумів, що це була молитва. І я був на другому поверсі, я ще не промовив молитву примирення з Богом. Я не знав Христа, я не знав взагалі нічого про Бога. Я відчував оцю присутність, як я вже зараз. Я відчував цю концентрацію сили, яка сходила з першого поверху. І вона пронизувала все моє тіло, все моє єство. Я не розумів, що відбувається там нанизу, але мені туди хотілося. І коли я туди спустився, я побачив ці запалені очі любов'ю Божою, які сказали, послухай, брате, в тебе все буде добре сьогоднішнього дня, життя того дня зміниться. І я пам'ятаю, в мене була дуже величезна доза наркотична, і коли я був в цій, ну, як то кажуть, ломка, да, це, в цьому стані, коли я намагався покинути наркотики, я місяцями не міг спати просто. Фізично викручувало все тіло, і я ліг. Я пам'ятаю цю коротеньку, навіть не молитву, це було таке прохання. Я говорю, Боже, ну, якщо ти є, то, мабуть, я повинен заснути зараз. І мені брати кажуть, ти заснеш зараз. Ти заснеш 100%, з першого дня будеш спати. І я говорю, да, розповідайте мені. І я пам'ятаю, така була ясна ніч і такий яскравий місяць, і він світе мені прямо у віконечко. І я лежу, думаю, та ні, не буду йде спати, погано мені. Я пам'ятаю, як я відкриваю очі, а це вже ранок. І я говорю, Бог ти є.
1: Дивовижно, так.
0: Бог ти є. І ось така була, ну, знаєте, така зустріч, я вже розумію, де в час.
1: Дивовижно, як зустріч з Богом може приходити в наше життя. Знаєте, в вашому випадку це сон, як одна із деталей так, всього процесу. Ми віримо, що подібні свідчення надихають і наших слухачів або пригадати, або, можливо, задуматися над тими знаками, подіями, Божим заохоченням, так, знайти Його, примиритися з Ним, довірити Йому своє життя, щоб зцілитися, відновитися і в кінці кінців бути врятованим. Ми знаємо, що відносини батьків і дітей – це не просто та тема, і ви поділилися цим. Я зробив висновок для себе, наскільки важливо дійсно, ну от, бути цим прикладом, який приклад любові, прийняття, поваги, так, те, що, можливо, ви не так відчували в своєму житті. Якщо сьогодні нас слухають батьки, наскільки це важливо дійсно є відповідальністю дорослих людей прийняти цю Божу любов, прийняти це прощення, його прийняття, щоб бути здатними виливати це на своїх дітей і формувати не тільки здорові сім'ї, ну, а й, звісно, націю. Поступово рухаємося до розвитку вашого життя. Пройшов час, ви зустрілися із Богом, владналися певні моменти. Якщо ви захочете, ви можете згадувати деталі, але зараз ви є пастором протягом вже 8 років, наскільки мені відомо, в церкві під назвою «Отчий дім». І хочеться спитати у вас щодо взагалі пасторства. От у вашому випадку, враховуючи непросте минуле, дитинство і життя, але ми знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. Він кожного із нас в якому сенсі підіймає і прославляє. У вашому випадку, Ігоре, пасторство – це сповнення мрії, це збіг обставин, можливо, пропозиція або щось інше.
0: Знаєте, це, дякую за це запитання, тому що до того, як я був, як я став пастором, я був лідером прославлення музичного служіння більше 10 років в церкві. І знаєте, я мріяв, так як я був, ну, доволі успішний в цьому, хоча я ніде не мав ніякої музичної освіти, Бог дав мені цей подарунок, голос мій, да. І я ще досі, і я продовжую його славити, прославляю його Бога і люблю зі своїм прославленням співати дуже сильно, це мене дуже сильно надихає. І знаєте, я думав, що все своє життя, навіть я буду вже старенький, там, ну, досить уже преклонних літ, і я буду все-таки лідером прославлення. От все своє є життя. І знаєте, для мене було несподіванкою, коли на біблійній школі, коли ми навчалися, я почув, під час поклоніння це було, я хочу наголосити, що майже кожного разу, коли Бог звертався до мене, частіше всього, це було, знаєте, таке глибоке поклоніння і такі особливі обставини і особливе помазання, особлива присутність Божа. І я почув в своєму серці, я хочу дати тобі людей. І я говорю, Боже, таких людей я, ну, я якби вже маю команду, я є лідером прославлення. Він каже, ні, ти не зрозумів. Я хочу почати церкву, я хочу, щоб ти був пастором. І я говорю, Боже, ні. Я як кажу, як косноязичний, да, там,
1: як Мойсей, да.
0: Як Мойсей, да. Я говорю, Боже, я не зможу проповідувати, я не зможу нести слово, я тільки можу співати, і тоді лише я не заїкаюся. Тобто є така вада мовлення, да, і це теж через деякі там обставини, які відбулися, тому що я переживав насилля зі сторони свого батька, і через те я зараз маю ось такі, якби Бог дуже сильно попрацював зі мною, я зараз вже значно краще балакаю, якщо раніше я просто ау-ау-ау, ну, якби то зараз, ну, це дуже-дуже рідко там, да. І ось так, і коли я почув ці слова, я говорю, ну, Боже, так, я вірю в те, що Бог, він чекає, допоки ми погодимося, тому що він каже, кого мені послати? Я чекаю, і я говорю, Боже, якщо це, я буду слухняний волі твоїй. І це відбулося через 3 роки аж після того, коли Бог проговорив моє серце.
1: дивовижно, як Господь діє в нашому житті. І мені сподобалася ця думка. Ви сказали, ну не тільки думка, а й досвід, що Бог звертався до мене дуже часто саме в стані поклоніння або в атмосфері поклоніння. І, можливо, хтось, хто слухає нас сьогодні, задається питанням, чому Бог не звертається

0: до мене. Можливо, дійсно, це та можливість, коли треба прийти в заспокійливий, можливо, молитовний стан або стан прославлення, можливо, просто тиші і бажання почути, що дійсно Бог очікує від мене. Звісно, ми не відкидаємо і критичних обставин, коли Господь звертається і в огні, не тільки і в спокої, але це дуже важливо, дійсно, формувати в своєму серці відповідний стан. Це так само, як включити, наприклад, хвилю радіо, наприклад, Еммануїл, і тільки в такому випадку ти можеш опинитися там і почути, щось тобі хочуть сказати. Отже, пасторство, ви рухаєтеся в цій сфері, Бог використовує вас. На відповідь, кого мені послати, в кінці кінців ви відповіли так, і сьогодні ви пастор. Протягом 8 років служіння, які важливі істини ви збагнули? Про Бога окремо і про людей. Поділіться з нами, що приходить до вашого серця.
1: Дивіться, я завжди кажу, що основне те, що ми повинні зрозуміти, те, що Бог є нашим батьком. І знаєте, так як я не мав відносин з батьком, мені це дуже близько. Через те я зараз маю 2 синів, одному 15 років, іншому 9. В нас із ними дуже чудові відносини. Я їх дуже сильно люблю. І я не хочу вже сказати, що я не намагаюся компенсувати те, чого я не мав в своєму житті. Але я намагаюся їх по-справжньому любити і цінувати. І я завжди кажу всім людям, всіх тих, хто мене знають, да, при спілкуванні, що ми повинні пізнати Бога як нашого батька. Тому що батько, він любить, попри все. Попри те, що ми робимо помилки, попри те, що ми десь... ми не є бездоганними, ми грішні люди, і про це говорить Слово Боже, що немає жодного того, хто не може бути ідеальним. Да? І саме через це Ісус і прийшов цей світ, щоб дати нам надію, дати шанс і виправдати нас. І знаєте, я завжди кажу, що ми повинні пізнати Бога як татка. І коли ми пізнаємо це, ми будемо розуміти те, що Він насправді любить нас. І ми будемо пізнавати Його любов і Його піклування до кожного з нас. І це важливо.
0: Дивовижно, я от згадую молитву «Отче наш», яку Ісус залишив своїм учням. Очевидно, що Він хотів, щоб Його учні ось мали таке сприйняття Бога. «Отче наш», Він каже, моліться саме так. І дійсно хотілося б запитати зараз у наших слухачів, а як саме ви сьогодні сприймаєте Бога, коли ви думаєте про Нього, фокусуєтесь на Ньому, на тому рівні знання, яким ви зараз володієте, чи дійсно Він розкривається як батько? Можливо, якось по-іншому. Нехай це слово «батько» дійсно буде центральним, пріоритетним, тому що, очевидно, Бог хоче, щоб ми Його сприймали саме таким чином. Ви трохи розказали про Бога, те, що ви збагнули за досвід служіння саме пастором. Хотілося б щось почути і про людей. Ми розуміємо, що є різні сфери, є різні сторони, але от що ви збагнули, служачи людям, за ось цей період? Якусь таку важливу істину, можливо, або принцип?
1: Знаєте, я дякую за свого першого пастора, який навчив мене дуже багатьом речам, дуже правильним речам. І одне з таких ключових, що я взяв собі своє служіння і те, чим я живу сам особисто, це давати людям шанс. Тому що Бог, Він Бог шансу. І я розумію, що всі ми різні. І знаєте, бути пастором – це дуже нелегкий шлях, тому що ти постійно постійно з людьми. І ти постійно спілкуєшся з людьми, ти постійно піклуєшся про людей, тому що це і є якби задача пастора цим займатися. І знаєте, якщо Бог нам дав шанс, ми повинні людям теж давати шанс, попри все. Тому що ми всі робимо помилки, і люди часто роблять помилки, дуже часто. І знаєте, любити своїми силами, я думаю, нас надовго не вистачить. Але Бог, Він є джерелом любові. І якщо ми будемо приходити до Нього частіше в молитві, в Слово Його, ми будемо брати звідти цю силу для того, щоб брати цю любов, для того, щоб служити цим людям, для того, щоб вміти пробачати їх, для того, щоб вміти давати шанс їм знову після навіть того, коли люди іноді роблять боляче нам. Так буває, да. Але якщо Бог пробачив нас, то я не можу їх не пробачати. Ми повинні давати людям шанс, тому що Бог, Він Бог шансу. Я ще раз це підкреслю.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Ми часто запитуємо це у служителів, особливо у пасторів, щодо вас особисто і вашої церкви. Як ви, ваша церква, зустріли повномасштабне вторгнення? Що вам пам'ятається з цього періоду, особливо якщо говорити про світло в темряві, Божу присутність, забезпечення, порятунок, керівництво тощо?
1: Знаєте, цей день, ну, мабуть, ми ніколи всі не забудемо, тому що це був жахливий день, да? І для нас особисто, коли ми прокинулися вночі, і після першого вибуху, я ще, сумнівався, але потім після другого я вже зрозумів, і я сказав своїй дружині, да прокидайся, почалась війна. Мабуть, багато хто із наших слухачів сьогодні ті самі слова промовляли, да, і те саме казали. І знаєте, ми зібралися того, що на наступний ранок ми зібралися в нашому приміщенні доцерковному для молитви. Ми всі з'їхалися, ми всі молилися, ми всі запросили за Україну, щоб це якнайшвидше закінчилось. Але ми тоді бачили, да, яка складна ситуація була, що наш ворог, він підходив до Києва навіть. І знаєте, люди були розгублені, навіть християни, тому що це така була дуже складна ситуація, і дуже така... Не зрозуміло, що буде далі. Ми в такій, ніби невагомості були. І багато хто почали, як то кажуть, спасати рідних, сім'ї свої, да, десь відвозити когось, десь хтось почали виїжджати. Декілька сімей там, вони виїхали і зараз проживають в інших країнах. І ми ось мали нагоду відвідати навіть таких людей. Це наші добрі друзі з Чехії, слава Богу. І знаєте, десь близько 2 тижнів ми збирались онлайн. Ми не розуміли, як далі рухатися, що робити. Я взяв свою родину, ми поїхали до сестри моєї дружини в Вінницю, я їх завіз туди. І я говорю, ви побудете тут, а я повернуся назад у Білу Церкву. Тому що я чітко розумів, що моє місце там бути на тому місці, бути біля людей, що мені потрібно служити цим людям. В моєму... Знаєте, я навіть не боровся з тим, що мені потрібно десь уїхати, десь поїхати, кинути служіння, кинути пасторство, кинути церкву. Ми завжди на зв'язку були, ми в Зумі всі разом молилися ці 2 тижні. Потім, коли я повернувся, я все-таки намагався дружину переконати, щоб вона з дітьми поїхала. Діти сказали, ні, тату, ми тільки з тобою залишаємося. Ну і звісно, дружина каже, ну і я з тобою, ну а куди ж ми всі разом? Ми родина, це було дуже класно. І ми всі повернулись, і ми від самого початку почали годувати людей. 2 рази в день ми годували людей, ми почали підтримувати до переселенців людей. Дуже багато було з Ірпеня, з Бучі, так як ми місто недалеко біля Києва, ми почали приймати цих людей. У нас було раз в тиждень, раз в 2 тижні служіння, такі були підтримки, да, де ми молилися за людей, ми давали продуктові набори, також ми допомагали і продовжуємо допомагати нашим військовим солдатам. Ми збирали допомогу, що могли, тому що в той час навіть, не було ключів для ремонту транспорту, тому що люди, ось такими зіштовхнулися, на жаль, але ми були, знаєте, я вірю, що церква повинна бути відповіддю для цього, для людей, для армії, для країни, для населення, абсолютно. І ми повинні робити те, в чому вони мають потребу. І ось так ось. І ми продовжуємо це робити. Ми буквально вчора відправили допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам. І від нашої церкви, від нашої громади раз у квартал їздив волонтер в ті місця, де навіть бояться їздити уже волонтери звичайні, а він у нас незвичайний, він у нас відчайдух, і слава Богу, що Бог його оберігає і везе в ті місця, де є обстріли. І ми кожного кварталу більше 250 продуктових пакунків ми завозимо. У нас церква невеличка, але ми робимо те, що можемо по своїм силам. Дякуючи нашим спонсорам і підтримці.
0: Подяка Богові за це світло, яке світить в темряві в наших серцях, у ваших серцях, яке заохочувало залишитися на місці, бути елементом підтримки, позитивного впливу на тих, хто зіткнулися з викликами війни. І дійсно такі люди потрібні. Такі люди є у Бога, і такі люди сьогодні в нашій студії. Хочу вас запитати ще таке питання, просто як у пастора, але воно стосується якби загалом пасторства різних пасторів з різних конфесій, церков тощо. Які якими викликами, на ваш погляд, Ігоре, та потребами стикаються пастори сьогодні, і що можуть зробити члени церкви для підняття ентузіазму своїх служителів?
1: Стикаються з проблемами, знаєте, я дуже такий, можливо, десь в деяких речах я радикальний трішки, тому що я завжди за істину Божу. І знаєте, я дуже ревную про те, щоб пасторське служіння, да, і кафедра в церкві, вони не стали майданчиком або площадкою для того, щоб ми просто розповідали якісь історії, ділилися чимось. Я вірю в те, що Слово Боже каже, що церква – це є стовп і ствердження істини Божої. І я завжди ревную про те, щоб було проповідане слово Євангелія, слово істини і Ісуса Христа, і Отця, і Сина, і Духа Святого. І це дуже-дуже-дуже важливо. Знаєте, виклики сьогодні є різноманітні, але ми попри це все, ми повинні завжди говорити істину, завжди надихати людей, наставляти, як Павло вчить, да? Виправляти і любити просто, тому що це надважливо, тому що люди всі стомлені зараз, люди всі поранені, і ми повинні приймати на цих людей, ми повинні піклуватись про цих людей. І таке для нашого покликання, і церкви загалом. І також я вважаю, що ми повинні як лідери, да, як пастори, наставити і навчити людей. Тому що Павло мав Тимофія, да, якого він наставляв, і він був доволі молодим. І я вірю в те, що ми, в нас повинна бути команда, ми повинні насамперед навчити людей мати особисті відносини з Богом. Важливо. Знаєте, я завжди кажу, я не хочу приліпити людей до персони, або до пастора, або ще зробити ідола з пастора, що зараз дуже, дуже поширено, ну, в багатьох церквах, і я це бачу на свої очі. Знаєте, ми повинні насамперед людей познайомити з живим Богом Ісусом Христом. І вказати шлях їм до особистих відносин з Богом. Як кажу, я не знаю, чи буду я сьогодні тут рік, два, три, чотири, п'ять, чи можливо взагалі мене не буде тут. Але ви повинні знати Ісуса Христа. Ви повинні мати особисті стосунки з Богом. І це дуже-дуже важливо. І тому вчу своїх людей теж. Вчу своїх лідерів, щоб вони вчили людей мати взаємні відносини з живим Богом. І це важливо.
0: Здається, що також важливо проповідувати перш за все собі. Це є просто природнім результатом під час спілкування із Богом. Коли ви думаєте про себе, про свої відносини з Богом, можливо, це у вас у вигляді роздумів або чогось іншого, про що ви собі проповідуєте, особливо от в цей час?
1: Знаєте, в цей час, дякую за запитання, і воно дуже цікаве, і те, про що я зараз сам собі проповідую, вже декілька буквально, ще до Нового року я почав, і це стосується віри. Тому що я бажаю це найважливішим. Тому що Христос закликає, да, каже, коли я прийду в цей світ, чи знайду я віру на землі? Все, що він буде шукати, ти послухайте, він не буде шукати красномовних людей, він не буде шукати тих, хто чинив добрі справи, хоча це теж дуже важливо, так, і що на небесах є книга добрих справ, да? Але він насамперед він буде шукати віру. І знаєте, я вже більше 3 чи 4 місяців де проповідую і вчу церкву про віру. Тому що віра – це те, що нам сьогодні потрібно. Тому що все з віри – це те, що ми не бачимо, це те, в чому ми не впевнені, але ми робимо крок. Тому що якби ми знали, куди ми рухаємося, це вже не є вірою. І нам сьогодні це потрібно розуміти, що віра для Бога саме основне. Віру в що? Віру в те, що Він є насправді. Віру в те, що Він може допомагати нам сьогодні. Віру в те, що Він взрощує нас, да, і допомагає нам перейти з цього світу невидимого, да, про який ми молимося, як Яков каже, да, тому що ми молимось про те, да, що ми ще не бачимо, але ми вже віримо і знаємо в своєму розумі, що це має відбутись, так як ми молимося за мир сьогодні в нашій на країні, це важливо. І всі речі, які є сьогодні в моєму житті, я їх побачив спочатку в своїй вірі. І я не лише їх побачив, а я проголошував, тому що це важливо. Слово, світ був створений словом. І нам сьогодні потрібно говорити ці речі. І знаєте, я до своїх сестер в церкві кажу, дівчата, якщо ви вважаєте себе негарними, чи да підходьте до зеркала і кажіть, я красива. Я прекрасний, я успішний, і в мене все вийде. В цьому ми повинні, да, Павло каже, говорить: я говорив і я вірив в це. Ми повинні спочатку

0: точно, що страху не існує. Адже віра або невірство зазвичай пов'язане із страхом, зробити крок тощо. І там написано, якщо би ви знали, що страху не існує, то і вас точно очікує успіх. То що би ви зробили зараз в своєму житті, або що би ви змінили зараз в своєму житті, це так вплинуло на мене, адже насправді Господь говорить більше 360 разів, не бійся. І виходить, що мій страх – це просто недовіра.
1: Так, а це кажете, є невірство, так, да?
0: А треба просто довіряти. Отже, слухачі, будемо навчатися цьому, і дійсно, якщо сьогодні, можливо, Бог до чогось закликає вас особисто, але є якісь зовнішні фактори або внутрішня невпевненість, давайте робити крок віри для того, щоб зробити те, до чого кличе нас Бог, або в нашому розвитку, або у відношенні з іншими, або в служінні, допомозі нашій нації. Я, от знаєте, по досвіду помітив, що уважні до Божої присутності люди, до Його керівництва, вони помічають Його присутність і натхнення навіть в маленьких деталях життя, де інші, можливо, навіть і не подумають про це. Що вже казати про сьогоднішній фактичний порятунок, визволення із різних постійно небезпечних обставин, потреб, неясності в нашому повсякденні. Хочеться запитати у вас про, можливо, якісь свідчення особливого порятунку, можливо, навіть якийсь нещодавний час. Чи траплялося у вас щось подібне? І які дії Бога ви вбачаєте в тих обставинах?
1: Траплялося так, да. Ось буквально ще до того, допоки нас якби запросили мене на Світле Радіо, ми пережили також такі дуже складні обставини. Ми поїхали за кордон 25 грудня для того, щоб будувати стосунки там з пастором з Польщі. І ми хотіли заїхати до наших друзів в Чехію для того, щоб молитися разом, щоб вони починали там служіння, церкву. І там уже буде скоро домашня група, слава Богу. І знаєте, дотрапилась така прикра ситуація, що моя дружина травмувала око. А так як у нас вже була операція на очах, це лазерна корекція була, тому що був поганий зір був, і ми це зробили, був ризик взагалі втрати ока. І знаєте, найперше, коли це дотрапилося, я взяв за шию її, і я почав, за голову, і я почав молитися. Я спустився на коліна, і я почав молитися, Боже, збережи нам зір, збережи нам зір. І знаєте, в той час, коли твоя дружина каже, вже, да подивись, у мене не витекло око, це якби трішки, знаєте, таке напруження, але це було випробування не лише моєї віри, але і її віри також. І знаєте, ми пройшли цей шлях, ми зробили операцію там по швидкій допомозі в Чехії, слава Богу. Я молився цілу ніч, щоб Бог він благословив руки лікарів, тому що після таких травм навіть є видалення ока. І ми пройшли цей момент, і зараз на сьогоднішній час вже минуло більше місяця, зір відновився вже майже на 70% і продовжує відновлюватися. І знаєте, ми дуже дякували Богу за те, що він вірний і він завжди. І знаєте, ще хочу поділитись одним свідченням, таким дуже важливим, яке стосується особисто нашого життя. І ми пережили, знаєте, таку жахливу ніч. Це було в травні в минулому році. Ми поїхали з міста, виїхали за місто, тому що була річниця, нам було 16 років нашого подружнього життя. І ми думаємо, що може ще якби трапитися за містом. І це такі куполи, геокуполи, можливо, ви знаєте, да? такий просто натягнутий купол. Всередині дає там кондиціонер, ліжечко, і це все на природі, на такій скелі, над річкою, це таке чудове місце, ми провели гарний час. І в цю ніч ми лягли спати, і я чую, що летіли дрони. Ми знаємо всі цей жахливий звук цей, да? І вони почали знижуватися чомусь над нашими куполами. Це було якби посеред поля, там не було ніяких ні локацій, ні стратегічних об'єктів, нічого. І перший вибух пролунав так близько, що наш цей купол підкинуло, просто. Там не було де заховатись, я вкрив дружину ковдрою і кажу, будемо сидіти отако під раковиною, тому що тут нема де заховатись. З інтервалом 10 секунд прилетіло 4 дрони прямо в 20-30 метрів. Добре, що наш купол, він був над горою, і вони просто встрягали вгору. І вони просто не потрапляли. Але ми вибігли, всі в шоці, світла немає, все горить навкруги, я згадав.

0: правда, фільм «Рембо», де ти де помазаний цим. І ми бігли, і я біг до машини. Я кажу: «Боже, дякую, що ми живі». І ми впригнули в машину. Через півгодини, буквально ще в те місце, прилетіло дві ракети з касетними бойовими частинами. Чому це трапилось? Тому що здали ці координати і думали, що це геокуполи, які, типу, там тушать дрони чи реби, чи щось таке, воно там ніби схоже. І ось так ось. І я говорю: «Боже, дякую тобі, якщо ти визволив нас з-під шахедів, з-під цих ракет, вивів нас, Боже, тому що, значить, ти маєш для нас щось особливе в цьому світі».
1: Так.
0: І це дійсно, ми дякуємо Богові за те, що він врятував дійсно наше життя.
1: Дякую Богу разом із вами, Ігоре, і подякую йому за його порятунок, забезпечення. Дуже цікава думка, до речі, що якщо ми залишилися живі, то, мабуть, для чогось, можливо, і ми також зараз можемо запитати себе: якщо я продовжую жити, мабуть, це не просто так. Господь хоче якось використати мене для своєї слави, для користі інших людей, для блага нашої нації. Будемо уважні до Божої присутності, до його дій в нашому житті. Мені здається, що наше інтерв'ю сьогодні по-особливому фокусувало нашу увагу на важливості глибоких, свідомих взаємовідносин із нашим Творцем. Залишається буквально 2 хвилини до завершення інтерв'ю, і часто ми класично пропонуємо помолитися. Молитва – це прекрасний і початок, і завершення любої справи. Ігоре, що у вас на серці, згідно нашого спілкування, ваших особистих побажань? Помоліться за Україну, за те, що ви хочете, будь ласка.
0: Боже, ми дякуємо тобі, Господь, за цей прекрасний час, Боже. Незважаючи на всі ті обставини, Боже, всі ті речі, які ми сьогодні проходимо, Боже. Незважаючи на те, що ми живемо в час війни, час кровопролиття, Боже. Ми просимо тебе, Господь, являй свою славу, Боже, навіть у цих обставинах. Тому що ти вірний Бог. І ти ніколи не підводив, і твоє слово каже, ти ніколи не підведеш, Господь. І ми просимо тебе, Боже, кожну людину, яка сьогодні слухає чи буде слухати цей ефір, Боже, благослови. Дай на надією, Боже, дай віри, Боже, більше в те, що ти дійсно поряд з нами, Господь. І ти дійсно маєш план для кожного з нас, Боже, тому що ти люблячий батько, який піклуєшся про кожного особисто, Боже, і особливо, Боже. Тому що ти наскільки любиш нас, Боже, що ти не пожалів найголовніше, що було, найцінніше, що мав, Боже. Ти віддав свого сина для того, щоб викупити нас, щоб відновити стосунки, виправдати нас, омити нас від всякого гріха і прокляття, Боже. І ми за це дякуємо тобі, Господь, за те, що ти вірний був, і вірний був на смерті на Христі, Боже, за те, що ти пролив за нас кров, Боже. Я прошу тебе, щас, Боже, укріпи чиюсь віру, Боже. Укріпи чиюсь надію, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І дай нам розуміти, що ми насправді діти Твої, кохані Тобою, Боже. Ти піклуєшся про кожного з нас особисто, Боже. І любиш кожного з нас окремо, Боже. Незважаючи на наші неправильне життя, Боже, на наші помилки, Боже, Ти все одно любиш нас, Боже. Тому що Ти обрав нас навіть перед тим, ще допоки ми народилися, Боже. І ми дякуємо Тобі за це обрання, Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ми маємо такого татка. Ти люблячий Бог, благословен в ім'я Ісуса Христа сьогодні кожного, Боже. Укріпи віру, дай надію, Боже, і дай розуміння, що ми твої дітки насправді, Господь. Амінь.
1: З нами в студії був Ігор Скрипак, пастор церкви «Отчий дім». Світло завжди перемагає темряву. Божого натхнення, миру і керівництва вам особисто, вашій сім'ї і вашій церкві. Дякуємо, що сьогодні були з нами.
0: Дякую вам.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: розуміння та знання навчи мене, бо заповідям твоїм я вірю. Як ще не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого. Благий Ти, Господи, і благістю Твоєю навчи мене заповідей Твоїх.
1: Псалом 118, вірші 66 по 68.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць. Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за наших дорогоцінних партнерів під служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
2: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіо ефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте світле освідчення.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі. Колись люди підписували листівки від руки, а сьогодні ми напишемо з вами ці листівки нашими власними голосами. І кожне ваше привітання – це буде ніби така листівка, яка летить від серця просто в серце людини. І це програма «Світле освідчення», і я запрошую вас творити ці листівки зараз, найближчу годину, разом. Телефон вже чекає саме на ваш голос, тож доєднуйтесь до нашої програми. Я нагадую наші номери 067-123-75-75, Viber та Telegram 093-558-44-12. Слово передаємо вам, долучайтесь.

0: Вітайтеся. Приймаю дзвінок і вітаю вас.
1: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкують дві благословенні сестрички во Христі, вірні служителі Господу із нашої церкви Сілам, це Антонюк Ольга і Марченко Неля. А також хочу поздоровити з днем народження свою подругу Олю із міста Харків, із нашої радіородини. Вся наша церква вітає їх з цим святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра. Хай повниться ласкою ваша хата, і багато в ній буде людського тепла. З днем народження, рясних Божих благословень, а у подарунок всім пісня від нашої церкви села «Кохана». Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Людмило. Слава Господу, чудовий день, благословенний день. Святкуємо прекрасні дні народження. Доєднуємось теж до привітань і ваших подруг, пані Ольга та пані Неля. А також вітаємо частинку нашої світлої радіородини, нашу дорогоцінну пані Ольгу. Пані Ольгу, я сподіваюся, що ви нас чуєте, і вітаємо щиро вас з днем народження, і ці оплески, вони зараз для вас. Пані Ольго, прийміть наші щирі вітання, бажаємо вам Божого миру, нехай огортає він вас повсякчас. Бажаємо, щоб ви ніколи не почувалися самотньою, а поруч, щоб завжди були ваші рідні і ті люди, які огортають вас своєю любов'ю. Нехай ваше серце, воно завжди залишається молодим, сповненим радості, надії, вдячності, і нехай ваш креатив, він примножується, ніколи не згасає, і пам'ятайте, що ви дорогоцінність в очах Божих. До вашої уваги, церква Сілоам, пісня «Кохана».

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Яка чудова світла пісня лунала тільки що на хвилі Світлого радіо. Не забувайте, дорогоцінні, казати своїм коханим, наскільки вони для вас важливі, що ви їх любите, що ви їх цінуєте, що ви пишаєтесь ними, і вони для вас велика дорогоцінність. Кажіть, це дуже приємно, важливо і потрібно. Я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Вітаю всіх світлих людей. Благословляю вас іменем Господнім. У Нелі Огневої в одному вірші є такі слова. Така вражаюча щаслива, без краплі гніву й темноти. Людина – небо, Боже диво. Людина – небо – то є ти. Такою світлою людиною є Ольга з Харкова. Оля, як мати Тереза, завжди поспішає сказати добре слово, прикласти лікування і пластик до втомленої душі. Тішає, співчуває, молиться за тих людей, які потребують Божого милосердя. Вона примножує ті таланти, які їй дав Всевишній, роздає людям ту любов, яка влилася її серденько від Духа Божого. Добре слово – це холодна водиця для спрагнених. Дякуємо тобі, Господи, за таку сестричку. Сестричко, я від усієї радіородини вітаю тебе з днем народження. Нехай благословить тебе Господь добрим здоров'ям на мирні щасливі літа. Нехай скінчиться вже війна і вся твоя родина збереться у хаті, щоб ви жили у згоді і Божій благодаті. Нехай Бог тішає тебе у всіх твоїх випробуваннях, щоб ти надалі змогла тішати тих людей, які зустрічаються на твоїй життєвій стежині. Тримайся за руку Небесного Батька, який приведе тебе до небесної пристані. Тобі щире побажання від Ніни, від Людмили Ковтун, а ще одна Людмила зателефонує. Віктор, я думаю, також зателефонує. Будь ласка, подаруйте Ользі всім іменинникам пісню «Зустріч». Творчій команді наснаги Божого захисту. Дякую вам. Богові слава за все.
2: Приймайте, приймайте, пані Ольго, сьогодні ці всі слова побажання, привітання, і нехай вони сповняють вас гарним настроєм, станом гарним та любов'ю. Димко Лана та Кайдриш Лариса. Зустріч!

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Дорогоцінні, триває програма «Світле освічення». Хочу ще раз нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли прийняти участь. 067-123-75-75, 093-558-44-12. Це номер для програми Viber та Telegram, в якій ви теж можете телефонувати або писати повідомлення і замовляти композиції. Нагадаю ще раз, що програма «Світле освічення» – це програма створена для вас. Ви можете телефонувати, передавати вітання, вітати з днем народження, казати всім привіт, кохаю, ціную, цілую, і благословіння, слова благословіння передавати і підкріплювати це все якоюсь композицією. Тож, чекаємо ваших дзвінків, дякуємо, що ви з нами, а я поспішаю прийняти наступний дзвінок і дякую за очікування. Вітаю вас! Пані Надія, алло. Пані Надія, десь пробивається дзвіночок, але щось не чуємо вас. Так, пані Надія.
2: Я зараз прийду тут.
4: О, все, чуємо, кажіть.
2: Добрий день, мир вам. Вітаю всіх християн із днем народження землі нашої рідної. Сьогодні сьомий день, цей суботній, освячений, славний. Знову для нас подих раю приніс. Радість і мир для душі Бог всесильний, шмевдень святий серед горя і сліз. Субота дана людям Богом, несе всім радості святі. Спокій в цей день той може мати. І в душі, о Боже, нас благослови, і втомлений дух поживи. І запитаю неба, чи дійсно це істина, записана на кам'яних

0: Приїжджають чи субота, чи неділя, бо багато християн ще цього не можуть зрозуміти. Дякую, алілуя, амінь.
1: З Господом, пані Надія, дякуємо, що доєдналися. Нестеренко Андрій, запитаю неба.

не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

Триває програма «Світле освідчення» на хвилі Світлого радіо. І я нагадую, що ви можете не лише телефонувати, а писати також нам у Viber чи в Telegram, як зробила пані Галина. Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, пісню для всіх радіослухачів «Довіряю», виконує гурт «Діворшіп». Щиро дякую! Всім бажаю гарного дня. Дякуємо вам, пані Галина, за побажання і вам бажаємо гарного дня, вдалого тижня та місяця. До вашої уваги, «Довіряю», гурт «Діворшіп».

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Ну що ж, шановні слухачі, продовжую приймати ваші замовлення. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Пані Валентину.
2: Хорош. Дякую Богу, що мені дозволив поздоровити мою любу, яку мені знайшов сестричку Олечку з Харкова. Де ж та я правда? Де ж вона нині на світі є? Там Бифліємі, ясно родилась, а тепер в інних серцях живе. Отаке серце нашої сестрички Олечки. Вона, Бог живе в її серці. Я дуже вдячна за мою сестричку. І хочу привітати її з днем народження, побажати їй Божого благословення, здоров'я. Хай дітки пишаються такою мамою, як у їхня мама. Така дорогоцінна сестричка наша. Хай 22-й псалом огорне тебе, моя сестричко, і береже тебе, і веде. Божий з тобою благословінь і твоїй родині. Амінь.
1: Дякуємо, дякуємо вам, пані Валентино. Пані Валентина запросила пісню «П'ятий океан» гурт, пісня «Мама». До вашої уваги.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру.

і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства літньої зливи, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що я моєму серці не можу поміститися в слова. Тож передати їй часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. З душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя можуть тривати.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: З часом найдорожчою на світі, вона для нас не молодим стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

Дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас

0: очікую, щоб вам його передати. А поки що я під'єдную ще одного нашого слухача, який теж щиро з усім серцем хоче вас привітати. Вітаємо вас.
1: Доброго Божого дня. І я хочу приєднатися до тих поздоровлень від старенького сивого Львова аж до прекрасного, героїчного Харкова. Хай полине моє привітання нашій прекрасній сестричці. Коли важко, я приходила до неї, і вона мені своїми молитвами, своїми порадами дуже потішала. І я хочу, я радію, що Господь послав мені таких сестер. Дорога сестричко, я тобі зробила букет, надзвичайний букет, букет з квітів, і хочу тобі вручити сьогодні. Це волошка, червоний мак, чорнобривці і всі польові квіти, які Бог сотворив, а оздоблені міртою, барвінком і мірта, а мірта – це есфір. Прекрасна була есфір і ця мірта. І цей букетик я посилаю тобі у Харків. Хай Бог тебе рясно благословить любов'ю Божою, терпінням, витримкою, терпінням, ні, витримкою, тільки з Богом, здоров'ям, радість і миром, Божим миром у серці, в місті і в нашій Україні. Від моєї родини і тобі, вам передаю таке привітання. Щиро-щиро дякую, люблю, і хай Бог благословить. Дякую, Господи, що ти послав мені таких сестер. Дякую тобі, слава тобі, Боже, алілуя. Дякую, до побачення.
0: Дякуємо вам, пані Ірино, були раді вас чути. Сподіваюся, серце пані Ольги сьогодні просто радіє, радіє без перестанку, і пані Ірина попросила поставити якусь пісню для пані Ольги. Я ж думаю, ну яку ж пісню поставити? І знаю, що пані Ольга достатньо часто, як я помітила, замовляє гурт «П'ятий океан». Тому, пані Ольго, пісня «Амстердам», гурт «П'ятий океан» лунає на хвилі світлого радіо наразі для вас.

0: мандрівник, що шукає небесний край. Я покаявся, серце взяло на світу. Того часу
1: я саме телефоную з міста Вінничі.
2: Чернівецька область. Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
5: Слава Господу, як нас з вами багато, наша радіородина велика, і нас не лише по території України слухають, а й за кордоном. Ми знаємо, що нас слухають із Німеччини, із Ірландії, і в Канаді нас слухають, і... Здається, ще десь, я вже точно не пам'ятаю, але я впевнена, що навіть якщо ми не знаємо, десь ще нас чують. Тому дякуємо, що ви з нами, слава Господу за те, що ми маємо цю можливість чути один одного, спілкуватися, доєднуватися, виходити в етер і дійсно спілкуватися отак, прям один на один, і чути один одного, і як велика родина. І велика сім'я, тому слава Господу за таку можливість. Я приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
6: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на Божій ниві і воздасть за ваші труди. Велика наша родина, ми передаємо тобі привіт і низький уклін, і спасіння для нашої України. Я сьогодні хочу поздравити мою дорогеньку сестричку Олічку з Харкова. Хай Господь Бог призріть нею світлим лицем своїм. Нехай Він огорить її своєю любов'ю, своєю милістю і своєю ласкою. Нехай Божа рука буде на ній. Нехай ангели її небесні бережуть візде і всюди. І її родину, і її сім'ю. Нехай Господня рука буде на ній. Боже, я благаю тебе, тасочка мій небесний, облази її целебним пластером, а ти мені голови до подошви ніг, і зціли в неї кожну клеточку, кожну віночку і кожну живочку. І хай твоя милість і благодать буде на ній, на її родині. Нехай її вся родина буде спасенна. Нехай її вся родина служить Господу, так як служить Господу вона. І хай у її всієї родини буде така любов, як у нашої сестрички Олічки. Я бажаю тобі, моя дорогенька, всього самого-самого лучшого. Хай Господь Бог тебе хранить, хранить твого сина, хранить твою доньку, хранить твою внучку, правнука і хранить твого, як кажуть, зятя на фронті і твою сестру там. Хай милість і благодать буде на тобі і на твоїй родині. Я люблю тебе любов'ю Ісуса Христа. І будь благословенна. Будьте благословені всі. До побачення.
5: До побачення, пані Людмило. Дякуємо, що доєдналися. За замовленням пані Людмили на хвилі світлого радіо лунає композиція Бондаркова Маріана «Свят».

0: світле свічення.
1: Так, ну що ж, і наостанок я ще хотіла сказати про те, що ще одне привітання прилетіло мені, летить пані Ользі, але спочатку прилетіло мені, щоб я передала прямо з Царичанки. Наш дорогоцінний пан Віктор зі своїм сином разом вітають теж пані Ольгу. На жаль, пан Віктор не має змоги вийти. Сьогодні ветер, тож ми можемо підтримати його в молитві. От, але... Ми дякуємо пану Віктору, що не дивлячись на те, що він не має змоги вийти, він все одно згадав про пані Ольгу і хоч і телефонував, казав вітав особисто, але все одно ще вийшов у світле освідчення і попросив теж передати привітання. І я думаю, що тоді пісню, яку замовив пан Віктор, я вже поставлю після програми, тому що не встигаємо. Але наостанок саме цікаве. З нами зараз на зв'язку сьогодні наша іменинниця, пані Ольга. Ще раз вас вітаємо, ще раз хочу вам ось такі ось оплески передати. Слава Господу за вас, дякуємо Богові, що ви частина нашої прекрасної радіородини. Вітаємо вас!
2: Щиро вітаю я всіх, хто слухає світло радіо, і особливо нашу радіородину, радіокоманду, братів і сестер. Боже, як я рада сьогодні чути всіх вас! І щиро-щиро дякую Господу, що ви в мене є. І така любов щира, така, ну просто я обсипана квітами. Оце вітання, як квіти. Ну, я не очікувала такого привітання, таких щедрих, теплих привітань і поздоровлень. Я дуже вдячна Господу і вам всім, і братам, і сестрам, всій-всій радіородині і радіокоманді. Бо ви всі мені рідні і такі близькі, і такі зрозумілі, бо ми об'єднані Духом Святим. Скільки б нам років не було, а ми діти Божі. І ми прекрасно розуміємося, бо ми об'єднані дійсно Божою любов'ю і Божим Духом Святим. І тому ми на цій хвилі, світлій, прекрасній хвилі, духовній, співкуємося. І тому і розуміємося, і розуміємо і радість, і всякі інші почуття, і підтримуємо одне одного. І цим зцілюємося, цим окриляємося, натхнення черпаємо із цієї Божої любові і підтримки. Я всім дуже-дуже вдячна і дарую всім чудову, прекрасну пісню гурт «Кришталь, іди, моя любове». Ділимося щедро любов'ю Божою.
1: Дякуємо, пані Ольго, вітаємо вас ще раз, бажаємо вам чудового святкування, гарного, мирного дня, любові у родині, і нехай сьогоднішній день принесе вам багато-багато щастя та радості. Сподіваюсь, що ви будете задоволена, ви вже задоволена, слава Господу. Думаю, що якби програма «Світле освічення» не закінчувалася, то ще б лунала і лунала, лунали б і лунали привітання. Що ж, а я зараз вмикаю гурт «Кришталь», йди, моя любове, а за замовленням пана Віктора Саричанки пісня «Моя мета» гурт «Сіон» пролунає вже після нашої програми.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо.

Дякую. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будь-то як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. Цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: День минулий догоряє, вечір тихо насвітає. Тільки чути спів пташок у гаю серед хілок. Трошки сонечко втомилось та на захід похилилось. Хоче вже перепочити, швидше віченьки стулити. На веранді тихо-тихо плаче Петрик, в нього лихо. Сльози з личка витирає, до бабусі промовляє.
3: Дав машинку я Сергію, а тепер і сам жалію. І навіщо йому дав? Він усю її зламав. А тепер дивись, сміється, ще й у тім не зізнається. Каже, хто зламав, не знаю, яку взяв, таку вертаю.
2: Від образи Петрик плаче.
3: Я ніколи не пробачу. Що ж мені тепер робити? Як Сергієві помстити?
2: Каже внукові бабуся.
4: Заспокойся, мій Петруся. Підійди до мене ближче, нахились до мене нижче. Сядь на ганочку зі мною, твоє серце заспокою. Поміркуємо ми разом, як помститись за образу. Пам'ятаєш, мій Петрусю, ми читали про Ісуса. Як він в світі нашим жив,

0: як він грішників любив, як, палаючи любов'ю, хворим він давав здоров'я, як стражденних він втішав, як образи пробачав. І слова його лунали, щоб ми завжди вибачали, щоб ворогів любили, щоб за зло добром платили. Хочеш ти, як він, любити, та на нього схожим жити?
1: Звісно, так. Онук кивнув і дуже глибоко зітхнув. Потім каже ледве чутно.
2: Як же нам з Сергієм бути?
1: Усміхнулася бабуся.
0: Ти згадай слова Ісуса. Якщо ворог хоче їсти, з ним ти хлібом поділися. Пити хоче ворог твій, ти води йому налий.
1: Петрик слухає, киває, мовчки в ліжечко лягає. Ніч по світі вже мандрує, Петрик наш не спить, міркує. Рано вранці хлопчик встав, тільки півник заспівав. Щойно сонечко зійшло, Петрик в кухні за столом. Хлопця настрій причудовий, з'їв він пиріжок медовий, випив молока дві склянки, сів тихесенько на ганку. Тут бабусю хтось гукнув, кухню Петрик наш майнув, пиріжок медовий взяв та в кишені заховав. Взяв він кухля з молоком та через город бігом. Сонце в небі світить, гріє, Петрик мовить до Сергія.
2: Швидше йди сюди, Сергій, ти не бійся, я не злий, я тебе не буду бити, треба нам поговорити.
1: Став Сергій біля порога, а в очах його тривога. Петрик радо поглядає, кухля у руках тримає. Каже Петрик,
2: хочеш їсти? Молоко смачне, корисне.
1: А Сергій?
2: Не хочу,
1: каже.
2: Щойно я наївся каші.
1: Шкода Петрикові дуже.
2: Може, хочеш пити, друже? Ми з тобою поп'ємо, пиріжечком займо. Згоду молока такого ти не куштував смачного.
1: І Сергієві до носа кухля Петрик наш підносить. А Сергій почервонів, очі долу опустив. На Петра не поглядає, та крізь сльози промовляє.
2: Принеси свою машинку, ми полагодимо швидко.
1: Потім тихо так додав.
2: Я її тоді зламав.
0: Скажіть, а чи завжди ви випромінюєте любов і доброту? Зло можна перемогти тільки добром. Рома узяв собі за мету прочитати весь новий заповіт за найближчі 2 місяці. Він подивився на годинника, який показував 8:20. «Ромо, іди снідати!» – пролунав голос мами із кухні.
3: «Зараз, мамо!»
0: – крикнув хлопчик і, швидко одягнувшись, побіг на кухню.
3: «Доброго ранку!»
0: «Доброго ранку!» – відповіла мама.
3: «Мамо, а за який час можна прочитати новий заповіт?»
0: «Якщо читати по 4 розділи щодня, то приблизно за 2 місяці».
3: «Так я й планував. У недільній школі сказали, що це дуже цікаве і повчальне заняття. Це правда?»
0: «Так, це правда», – відповіла мама.
3: «Дякую, мамо, за сніданок. Він був дуже смачним».
0: «Будь ласка». Раптом подзвонили у двері. «Хто б це міг бути?» – здивувалася мама.
3: «Зараз довідаємося»,
0: – відповів Рома, відчиняючи двері. До квартири війшов однокласник Роми, у руках якого був пакет.
4: «Привіт, Ромо! Доброго ранку, тітенько Олено!»
0: Привітався Сергій. Друзі пройшли до кімнати.
4: «Ромчику, я приніс тобі новий заповіт і відеокасету, на якій записано біблійні історії».
3: «Дякую! А з якого приводу подарунки?»
4: «Просто мені захотілося подарувати тобі все це, адже ти мій найкращий друг».
3: «А чому ти вирішив подарувати мені саме новий заповіт, а не щось інше?»
0: – запитав Рома, уставляючи касету у відеомагнітофон.
4: «Ну, я бачив у тебе вдома тільки великі біблії, що незручно носити з собою. А це новий заповіт, маленький і дуже зручний».
3: «Знаєш, Сергію, я саме сьогодні вранці вирішив, що прочитаю весь новий заповіт».
0: Радісно поділився із другом Рома.
3: «Правда, дивовижний збіг?»
4: «Ромо, пам'ятаєш? Нам той рік у недільній школі розповіли, що збігів не буває, що все відбувається за планом Господа.
3: Правильно, я з тобою цілком згодний.
5: Через тиждень Сергій запитав.
4: Ну що, Ромчику, скільки ти вже прочитав?
3: Я прочитав зовсім мало, тільки Євангелія від Матвія. Але знаєш, незважаючи на це, я багато чого навчився.
4: Молодець, я за тебе радий. Ну, ходімо, бо спізнимося в церкву.
5: До церкви було близько 20 хвилин ходи, і хлопчики вирішили зрізати шлях, пішовши завулками. Вони знали, що там ходити небезпечно, але думали, що цього недільного ранку з ними нічого не станеться. Раптом з-за рогу вийшов хлопець, такого ж віку, як Рома та Сергій, але статурою він був, як обоє друзів разом узяті.
6: «Що у вас у пакетах?»
5: – грубо запитав незнайомець.
4: «Тільки ручки і зошити. Ще є Біблія».
5: Цієї миті він пригадав золотий вірш, якого вони вчили нещодавно в недільній школі. «Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро». І подумав.
4: «Що ж тут може бути доброго?»
6: «Мені щось не віриться, що тільки зошити», – сказав незнайомець,
5: і, сильно вдаривши Рому в плече, вихопив пакета і пішов геть.
3: «Чого ти йдеш? Удар мене й в друге плече.
6: Ти що, глузуєш?»
5: – запитав незнайомець і, підійшовши до Роми, хотів його вдарити. Але чомусь передумав.
6: «Візьми свого пакета. Мені він зовсім не потрібний. А чому ти сказав, щоб я тебе вдарив у друге плече?»
3: «Дуже просто. Ти, напевно, чув про Ісуса Христа? Так ось, у дуже цікавій книзі, Новому заповіті, розповідається про нього. А в Євангелії від Матвія у 5 розділі написано: «І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, підстав йому й другу».
5: У хлопчиків зав'язалася цікава та серйозна бесіда, а після цього кожного недільного ранку троє друзів ішли до церкви. То була міцна дружба. Біблія – Слово Боже. Вона дає відповіді на усі запитання. Вона навчає нас, як у світі жити, навчає любити і дружити, навчає, як не грішити, не брехати, не зраджувати. Ось послухайте історію про двох хлопчиків і подумайте, чому їх не можна назвати справжніми друзями. Історія називається «Ціна дружби».
7: Увійшов до класу із неспокійним серцем. Як приймуть його нові однокласники? Учителька представила його учням і, обійнявши за плечі, легенько підштовхнула вперед.
8: «Проходь, не соромся!»
9: «Сідай зі мною!»
10: «Ні, зі мною!»
7: Лунали голоси з усіх боків. Ігор розгубився. Він не сподівався, що його зустрінуть так привітно. Він сів за третю парту поруч із білявою дівчинкою. На перерві діти оточили його, розпитуючи, звідки він приїхав, де тепер живе, чим полюбляє займатися. Однокласники наперебій розповідали про школу, про гуртки та секції, до яких можна ходити. Усі дуже хвалили вчителів, а особливо класного керівника Світлану Вікторівну.
11: «Ми з нею щосуботи ходимо на екскурсії або в театр, а ще в нас КВК буде. А через 2 тижні похід підемо».
7: Ігор швидко з усіма познайомився і подружився. Особливо йому сподобався Гліб, староста класу. Високий, завжди усміхнений, він дуже прихиляв до себе. Ігор був радий, що в нього з'явився такий чудовий друг. Але незабаром стався випадок, що змусив Ігоря замислитися щодо ціни тієї дружби. Після уроків хлопці часто ходили на спортивний майданчик поганяти м'яча. Одного разу, захопившись грою, Гліб занадто сильно вдарив по м'ячу, м'яч перелетів через сітку, що огороджувала майданчик, і влучив просто у вікно другого поверху школи. Ігор побачив, як сполотнів Гліб, коли пролунав дзенькіт розбитого скла.
3: «Батько мене приб'є, якщо довідається!»
7: – простогнав Гліб. Ігор поспішив на допомогу другові.
3: «Не хвилюйся, я скажу, що це я розбив!» «Так, але треба заплатити за скло, а в мене немає грошей!»
7: Трохи заспокоївшись, відповів Гліб. Ігор помовчив усього кілька секунд, а потім сказав.
3: «У мене є. Я збираю гроші на Роликові ковзани. Я заплачу, адже це важливіше!»
7: Гліб міцно потис руку Ігореві.
3: «Ти справжній друг!»
7: Ігорю ані краплі не було шкода грошей, хоча він давно мріяв про нові роликові ковзани. Удома він сказав, що випадково розбив вікно. У суботу вони разом із татом принесли скло та вставили його замість розбитого. І хоча Ігорю довелося вислухати від батька багато не дуже приємних слів, він був щасливий, що зміг допомогти другові. Коли вони поверталися зі школи додому, Ігор побачив у кінці вулиці Гліба. Зрадівши, він сказав батькові:
3: «Тату, я зараз тебе познайомлю зі своїм найкращим другом!»
7: Вони прискорили ходу. Ігор побачив, що Гліб підійшов до кіоску, у якому продавалися диски з комп'ютерними іграми. Вибрав 3 диски і дістав гроші, щоб розплатитися. Диски коштували вдвічі дорожче, ніж скло, за яке заплатив Ігор. Озирнувшись, Гліб помітив Ігоря і сховав гроші.
10: «З вас 30 гривень»,
7: – сказав продавець.
3: «Я тут ось диски», –
7: пробурмотів Гліб, мнучи в руках 3 пом'яті десятки.
3: «Їхня ціна – то ціна нашої дружби»,
7: – сказав Ігор. Батько уважно подивився на сина і запитав. «То де ж твій найкращий друг? Ти познайомиш мене з ним?»
3: «Вибач, тату, я поквапився з висновком. Дуже шкода. Гліба я не можу назвати найкращим другом».
2: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
12: «Ніколи зла нікому не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть, і в тому серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть, учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити».

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав та якось в западню попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попався? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь мене, б не піддурили, хоч як би не хитрили. Бо я не чижик, ні. Оце аж гульк і сам піймав сильце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
3: Як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Євангеліє від Матвія, 6, вірш 14.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
4: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
5: Боже, прошу тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в слові твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
4: Без перестанку моліться.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Спритник» Тетяни Бугаєць.

приватних стоматологічних клінік Праги. І я познайомилася з ним на прийомі. Їй потрібно було зняти брекети. Чоловік середнього зросту в медичному халаті, недбало накинутому на сорочку в шотландську клітку, з доглянутою густою бородою та вусами, виглядав а-ля ламберсексуал. У цьому накаченому лісорубі з татуюванням на руці було щось брутальне, але з нотками інтелігентності. Молода жінка нещодавно розірвала стосунки з чоловіком, який за час їх дружнього спілкування неабияк набрид їй своєю нерішучістю у відносинах і нездатністю розвинути хоч якийсь, навіть малий, бізнес. Вона мріяла про самодостатнього чоловіка, з яким могла б створити міцну сім'ю та народити хлопчиків, неодмінно двійнят. Сподіваюся, ви комфортно почуваєтеся? Пропонуючи пацієнтці захисні окуляри, чемно запитав Борис і, не отримавши відповіді, приступив до роботи. І я задумалася, не почувши запитання, вдихнула ледве відчутний чуттєвий мускусний аромат чоловічих парфумів і відчула приплив ендорфінових хвиль, провісників хімії, що, здається, почала зароджуватися до цього чоловіка. На дворі стояв теплий вересневий вечір. За панорамним вікном рясніли ліловими квітами кущі хризантем. Кружляли метелики лимонниці. Коли процедуру було закінчено, Борис, зробивши їй кілька компліментів, запропонував її підвести. Сівши в новенький Ауді, мініатюрна жінка з подовженим каре темно-русявого волосся, що огортало її миловидне обличчя, потонула в м'якому шкіряному кріслі. Чоловік наголосив, що живе неподалік, але заради гарної жінки готовий пожертвувати вільним часом. Вони легко і без заторів дісталися місця призначення. Чарівність співрозмовника та його манери вплинули на молоду жінку безвідмовно. Виходячи з авто, Ія грайливо запитала: «Можливо, і вас записати на прийом?» У відповідь на замішання Бориса вона додала: «Такого гарного чоловіка не прикрашає застарілий рубець на шиї. Його легко можна видалити». Окинувши співрозмовника зачарованим поглядом гарних розкосих очей, Ія помітила, що Борису явно полестили її слова. «Невже ми колеги?» – промовив він з ледве вловимою ноткою розчарування, але поспішно додав: «Обов'язково запишуся, тільки трохи пізніше». Прощаючись, вони обмінялися телефонними номерами. Чоловік поцілував руку супутниці і прошепотів їй на вушко приємні слівця. Радісна жінка легкою ходою попрямувала додому. Борис провів її хтивим поглядом до під'їзду п'ятиповерхового будинку у стилі бароко і поїхав на ділову зустріч. Індійський ресторан у центрі стародавньої Праги кишів відвідувачами. У повітрі витав аромат різних спецій, якими рясно були приправлені смачні страви. «Обговорімо твою пропозицію докладніше на новорічній зустрічі», – запропонував Рафаель, досвідчений бізнесмен 60 років, у діловому костюмі, з легкою сивиною в густій шевелюрі чорного волосся і серйозним поглядом. «Можливо, я прийду не сам», – промовив нерішуче Борис, ніби запитуючи співрозмовника про дозвіл. «Невже ви помирилися з Віолою?» – розтанув у посмішці чоловік. Він познайомився з Борисом рік тому і бачив його дружину-блондинку з донькою лише на аватарці в телефоні свого знайомого. Борис завжди відмовлявся від спільних зустрічей, посилаючись на те,

0: дружина страждає на затяжну післяпологову депресію, через яку у них постійні розлади в сім'ї. Яка післяпологова депресія може бути у жінки, якщо її доньці вже 9 років? Не переставала дивуватися дружина Рафаеля. Її бентежило не тільки це, а й сам факт того, що чоловік завів дружбу з людиною набагато молодшою за нього. Що їх може пов'язувати? Не раз запитувала вона себе. Ні, з дружиною, як і раніше, все погано. Злегка почервонівши, відповів Борис. Вона заявила, що хоче розлучення. Рафаель здивовано підняв брову. «У зв'язку з цим у мене з'явилася нова жінка», – додав молодий чоловік, уважно спостерігаючи за реакцією співрозмовника. «Не сумнівався у твоїх здібностях», – відповів той без особливого ентузіазму. «Але чи добре ти подумав? Нам із дружиною прикро, коли сім'ї розпадаються. Ми у шлюбі близько 30 років, ти ж знаєш, вже маємо онуків. Втім…» Помітивши, що Борис відводить погляд, не став розвивати цю тему. «І хто ж вона? Не сумніваюся, що гарна собою. Ким працює?» «Косметологом», – швидко відповів Борис, смакуючи куряче філе в соусі каррі. «Збираюся до неї на прийом. Дещо підрихтувати треба на шиї», – додав він з усмішкою. «Що ж, тобі вирішувати. Тоді чекаємо вас обох на гостину на Рош Хашахах. Вдома будемо…» «Тоді чекаємо вас обох на гостину на Рош Хашанах». Однак розвинена інтуїція, вони відчувають серце. Адже сума немала, сам розумієш. Здавалося, Борисові не сподобалася ідея про присутність на зустрічі дружини Рафаеля, але він не міг суперечити солідному знайомому. «Не сумніваюся, що ви дуже розумна людина і знаєте, як краще вчинити в цьому питанні», – догідливо погодився він. Рахунок за вечерю зазвичай сплатив бізнесмен. І, завершивши спілкування, чоловіки попрямували до автостоянки. «Друже, хочу подякувати тобі за хорошого хірурга. Він чудово впорався з поставленим завданням. Імпланти прижилися». Блиснувши новими зубами, сказав на прощання літній чоловік і поїхав на свою заміську віллу. Борис подумки потер руки. Здавалося, його плани йдуть гладко, і ніщо їм не завадить. В обличчя несподівано вдарив поривчастий свіжий вітер. Недбало кинувши на заднє сидіння фланелеву куртку, чоловік квапливо сів за кермо. Провівши сластолюбним поглядом незнайому жінку в облягаючих джинсах, що вийшла з ресторану, лісоруб натиснув на педаль газу. У будинку Рафаеля пахло щойно приготованими стравами з баклажанів та баранини і свіжозмеленою корицею. Побачивши з вікна гостей, його дружина Нателла поспішила до дверей. Ступивши на поріг, Ія в ошатній сукні зі стразами на широкому поясі вийняла з паперового пакета саморобну ікебану із соснових гілок. «Дорога, на єврейський Новий рік не дарують ялинкових прикрас», – звернувся до супутниці з докором Борис. І, немов виправляючи ситуацію, вигукнув нарочито радісно. «Шанах товах!» Далекі пращури Бориса були з бухарських євреїв. Його овдовілий дід згодом перебрався до Брукліна, а батьки осіли в Європі. Вони відвідували синагогу, але син лише частково дотримувався єврейських традицій. «Шанах товах у метуках!» Гостинно відповіла господиня і звернулася до Ії. «Не хвилюйтеся, ми раді будь-яким подарункам, тим більше зробленим власними руками». Вправно розрядивши обстановку, вона запросила молодих людей до вітальні. Нателла була молодша за чоловіка на 7 років. Доглянута і симпатична, з акуратно вкладеним у шиньйон на потилиці густим чорним волоссям, вона виглядала чудово для свого віку. Щойно гості встигли розташуватися за святковим столом, у кімнату впурхнула дівчинка 14 років, гарненька, але з висипом вугрів на щоках. «Мір'ям, віднеси гранати на стіл, адже ти не забула, що сьогодні Рош Хашанах!» Вручивши внучці яскраві соковиті фрукти, Нателла покликала до столу святково одягненого чоловіка. «Можливо, ви порадите дівчинці щось ефективне для лікування акне?» шепнула на вухо Ії приємна в манерах єврейка, ставлячи на стіл страву зі стручкової квасолі. «Підлітковий вік, знаєте, їй призначили ретиноїди, але її мати побоюється застосовувати. Занадто багато побічних ефектів. Я обов'язково подивлюся вашу дівчинку», радісною згодою відповіла Ія, поправивши на шиї ванільно-блакитний шарф з м'якого шовку, який вдало поєднувався з кольором її очей. Молодій жінці було приємно перебувати в теплому родинному колі гостинних господарів. Нателла звернула увагу, як трепетно Ія увивається біля свого коханого. Пропонує йому різні страви, подає серветки та ніжно гладить волосся. Їй здавалося, що все це має робити кавалер для своєї жінки. За столом Рафаель порушив тему інвестицій у приватну клініку, про яку мріяв Борис. Він переконував дружину, що їхній гість – людина відповідальна, з діловою хваткою, здатна досягти великих успіхів. Борис чимось нагадував зрілому чоловікові його самого в молодості. У Рафаеля не було покровителів. Йому довелося йти від тернів до зірок наодинці. Тому він по-батьківському намагався допомогти перспективному хлопцеві розвинути власний бізнес. У них із дружиною виросли 3 дочки. Довгоочікуваний син так і не народився. На симпатію літнього чоловіка до Бориса впливав і цей аспект. Після вечері Рафаель сів за рояль і почав награвати мелодію старої хасидської пісні. Борис поважно розташувався в кріслі біля торшера, а Ія сіла поруч на широкий підлокітник. Нателла здалеку спостерігала, як, милуючись чоловіком, його супутниця демонстративно одягла йому на зап'ястя дорогий браслет, як подарунок на Рош Хашанах. Борис виглядав підозріло байдужим до знаків уваги молодої жінки, але добродушна єврейка віднесла це на рахунок його скромності. Після короткої розмови чоловіки залишилися наодинці, а жінки пішли в окрему кімнату, щоб зайнятися дівчинкою-підлітком. Ія провела професійний огляд обличчя Мір'ям і, вручивши господині свою візитівку, запросила дівчинку з бабусею на прийом до клініки естетичної медицини. «Чому Борис називає її косметологом?» – здивовано запитала Рафаеля дружина, коли гості пішли додому. «Адже вона лікар-дерматолог. На мою думку, це різне». Жіноча інтуїція підказувала їй, що чоловікові не слід поспішати пов'язувати себе діловими зобов'язаннями з цим молодим, але дуже спритним ортодонтом. Його особистість поки що була для неї загадкою, у якій важко було скласти всі пазли остаточно. Втомлений Рафаель, не зваживши на слова дружини, пішов спати. Він був рішуче налаштований увійти до нового проєкту.
1: Ви прослухали сторінки новели «Спритник» Тетяна Бугаєць. Текст читала Наталя Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-68-22. 099-207-58-22.
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
6: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце

0: і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, яких сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію.

0: і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус. Спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні у центрі нашої уваги 1 серпня. Щороку 1 серпня за новоюліанським календарем, а 14 серпня за юліанським календарем православний світ відзначає свято Маковея. Свято Маковея припадає на найврожайніший місяць літа – серпень. Він відзначається жнивами, а також достиганням овочів та фруктів. А ще у серпні дозріває мак. Саме звідси походить народна назва першого спаса – Маковей. А от назва «Медовий спас» вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед. Свято має досить цікаве походження і відзначається воно ще з 9 століття нашої ери. Спочатку Маковея святкували в Константинополі, а згодом воно поширилося на інші країни. Наприкінці 12 століття цей день був одним з найшанованіших церковних свят у Київській Русі. Міжнародний тиждень собак-поводирів традиційно відзначається з 1 по 7 серпня. Перші згадки про таких псів були датовані 79-м роком нашої ери. Картини з їх зображенням знайдені у мешканців міста Помпеї. Також збереглись історичні документи давніх країн Європи та Азії, де були описані чотирилапі помічники. На початку ХХ століття в Німеччині з'явилися перші школи для собак. Досвідчені інструктори навчали псів-поводирів допомагати пересуватися ветеранам, які втратили зір під час Першої світової війни. На жаль, зараз ще трапляються конфліктні ситуації, коли незряча людина користується громадським транспортом або заходить з собакою-поводирем до магазину або іншого закладу. Ці питання також обговорюються на рівні законодавства, а в перший тиждень серпня до них привертається особлива увага громадян. Міжнародний день блюзової музики відзначається в першу суботу серпня. Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу, жанру, який глибоко вплинув на світ музики. Блюз має багату історію і суттєво вплинув на багато інших музичних жанрів. Блюз

0: виник на глибокому півдні США приблизно у 1860-х роках серед афроамериканців. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року була перша письмова згадка про запорозьких козаків. 1498-го мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія, сучасна Венесуела. Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його «Святий острів» і проголосив власністю Іспанії. 1578 року розпочалася одна з найбільших арктичних експедицій. Англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях вирушив на вивчення Арктичної Канади. 1774-го британський вчений Джозеф Пріслі вперше отримав чистий кисень. 1977-го у Києві було відкрито центральний будинок художника, а 2010-го вченими з Лідського університету відкрито підводну річку в Чорному морі. Цього дня народились 1744 року Жанр Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейгольдом Тревіанусом ввів термін біологія. А 1754-го Сильвестр Лебединський, український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський, теж прийшов у цей світ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаю, щоб у кожному дні знаходилося місце для вашого власного маленького відкриття, або, можливо, і великого. Залишайтеся з нами на хвилі світлого, благословенного радіо Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на світлому радіо.
3: Франц Легар – видатний угорський композитор, чудовий майстер віденської оперети. Його родина була багатонаціональною. Серед його предків були німці, угорці, словаки та італійці. Батько композитора був військовим капельмейстером. Вже в 5 років Франц знав ноти і чудово імпровізував на фортепіано. А в 12 хлопець вступив до Празької консерваторії. Основним його інструментом була скрипка, а навчався він у директора консерваторії професора Беневіцца. Саме він познайомив 16-річного Легара з Антоніном Дворжаком. Довго Легар не наважувався показати Дворжаку свої твори, але якось набрався сміливості та ризикнув. Він показав уславленому маестро дві сонати – скерцо та капріччо. Дворжак подивився ноти дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бурмотів він. Коли Дворжак дійшов до кінця останньої сонати, він поклав рукопис на стіл і промовив: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Легар, який таємно брав уроки композиції у професора Здена Фібіха, був окрилений. Він твердо вирішив кинути консерваторію і займатися лише у Фібіха. Не завжди легко було Легару. Якісь його оперети зразу ставали популярними та улюбленими, а якісь – ні. Але час все розставив на свої місця. Сьогодні ми почуємо чудовий твір Франца Легара, який називається «Я віддав тобі своє серце».

щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Нещодавно ми поставили запитання подружжю, яке живе разом вже понад 25 років.
1: Яка властивість, на вашу думку, сприяє збільшенню любові у ваших стосунках?
0: Що ж ми почули? Перед тим, як відповісти, жінка трохи подумала, обмірковуючи, напевно, позитивні аспекти своїх стосунків, і сказала.
1: Це, напевно, вірність. Протягом усіх цих років чоловік був настільки вірним мені, що я ніколи не мала відчуття страху чи невпевненості. Я ніколи не сумнівалася, що він завжди зі мною і буде любити лише мене. І так до смерті.
0: Потім вона додала.
1: Ще дві властивості, важливі для мене так само, як і його вірність. Це невичерпна люб'язність, на яку я завжди можу розраховувати, і його розуміння. Коли я шукаю розради, я знаю, що знайду її в його обіймах. А коли мені потрібна допомога, його рука простягнута та завжди чекає на

0: мене. Однак, коли я задумуюсь над цим, я усвідомлюю, що в люб'язності та розумінні і виражена його вірність.
1: Чоловік відповів на це питання з такою ж впевненістю. Як це і має бути? Найважливіша властивість – я можу довіряти своїй дружині. Я певен, що вона вірна мені, що вона й надалі буде кохати мене, думати про мене, лише добре ставитися із розумінням завжди. Це є саме основне.
0: Але як ми можемо поставити вірність у цю основну передумову в центрі наших стосунків?
1: Подружня вірність передбачає ваше серйозне ставлення до вибраного вами союзу. Хоча вірність і має що спільного з обов'язком, умовностями і обіцянками, яким вона служить, але для справді вірного подружжя це не обов'язково, а радість жити в спільній щирості та вірності.
0: Для такої любовної лояльності є дві передумови. По-перше, вірне подружжя ніколи не дозволить комусь третьому втручатися в їхні любовні стосунки. Якщо ви вірні своєму партнерові, то повинні не лише уникати подружнього розриву, ви не можете припускатися навіть думки про якусь іншу особу. Ваш партнер ніколи не повинен мати відчуття, що він мусить змагатися за вашу увагу з кимось іншим.
1: Замість другої передумови в тому, що ви настільки любите свого партнера, що будь-яке її чи його найпотаємніше бажання та потреба будуть задоволеними. Ми не повинні виправдовуватися, що не знаємо, як це має бути. У Біблії Бог показав, як можна вірно любити один одного. Вірність починається зі свідомого рішення. У принципі, все завжди починається з рішення.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Один віруючий лікар-терапевт пояснює.
0: Центральним аспектом шлюбу є процес прийняття рішення, під час якого зароджується особливе ставлення до особи. Шлюб живиться вірністю, яку ви завжди повинні відчувати до одної і тої самої людини, навіть в годину болю та розчарування. Без цього шлюб тратить свіжу чарівність і свою багатообіцяючість.
1: Щоразу повторюване рішення зберегти вірність особі, яку ви колись вибрали, відрізняє порожні стосунки від теплих. Живих стосунків, які продовжують розвиватися у безпеці невичерпаного кохання.
0: Вірність – це не лише щоразу повторюване рішення, це також постійний заклик до дії. Якщо ви не виявляєте своєї вірності, не демонструєте її у побуті, то це зовсім не вірність.
1: Наведемо 7 способів демонстрування вірності.
0: Перше. Зберігайте послідовно вірну поведінку. В Біблії сказано, завжди дбайте про добро один для одного і для всіх.
1: Іншими словами, робіть все, що можете, для активного вираження своєї вірності. Підтримуйте та підбадьорюйте свого партнера. Допомагайте йому, де і коли це лише можливо. Якщо бачите, що є робота, яку треба виконати, зробіть її, не чекаючи, що вас про це попросили. Любов виявляється в вчинках.
0: Друге. Намагайтесь не ображати та не розчаровувати свого партнера. І не робіть того, що могло б викликати у нього злобу. Біблія каже, стережіться лихого у всякому вигляді.
1: Давайте розглянемо 2 приклади. У першому випадку чоловік мав звичку класти руку на плечі інших жінок. Для нього це нічого не означало, але дезорієнтувало його дружину і мало вплив на їхні стосунки. У другому випадку дружина часто схвально висловлювалася про інших чоловіків, яких вона просто поважала. Це дало підставу її чоловікові відчути себе у небезпеці, бо він думав, що вона цінує інших чоловіків більше, ніж його. Якщо ви не знаєте ставлення вашого партнера,

0: партнера до того чи іншого вчинку, поставте собі запитання, чи не виглядається в очах мого партнера невірністю.
1: Третє. Дайте зрозуміти своєму партнерові, що бути вірним приносить вам радість, і що ви робите це не лише з почуття обов'язку. Продемонструйте свою радість. У Біблії сказано «завжди радійте».
0: Найбільший комплімент, який ви можете зробити коханій людині, це сказати, що ви щасливі. Виражене почуття радості приносить привабливість шлюбу.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Четверте. Висловлюйте свою вдячність через благословення, яке ваш партнер приніс у ваше життя. Будьте вдячними їй, йому за найменші дрібнички. З іншими людьми говоріть позитивно про свого партнера та дякуйте Богові за нього. В Біблії сказано, подяку складайте за все.
0: Висока оцінка партнера не лише демонструє вашу вірність, але сприяє ще глибшому проникненню цієї вірності у вашому серці. Просто дивно, з якою силою ми віримо у власні слова. Отже, зважайте на те, що говорите, та говоріть завжди позитивне.
1: П'яте. Навчіться навіть у дрібницях ставитися з розумінням до своєї половинки. Вірному партнеру не становитиме труднощів зрозуміти кохану людину. Не пораньте душі свого партнера нерозумінням.
0: Важливо знати, що є вагомим для вашого партнера. Пам'ятайте, що ви різні не лише в загальному, але й в уставленні до емоцій. Ви не зможете продемонструвати вірність, якщо не будете жити за розумом один з одним, як Слово Боже вчить. Дізнайтеся, що справді є важливим для вашого партнера. Навчіться розуміти його мову, емоції і, відповідно, дійте.
1: Шосте. Моліться, щоб ви були вірними. Не завжди так легко дати те, що потрібно вашому партнерові. Нам буде потрібна допомога, і ми можемо її отримати. У Біблії сказано, без перестанку моліться.
0: Молитва загострюватиме вашу пильність на всьому, що ви можете отримати, перебуваючи одним цілим у шлюбі. Якщо колись вашу увагу приверне мимовільне захоплення, то внутрішній стан молитви спрямує вашу увагу у правильному напрямку.
1: Сьоме. Подивіться на Бога. Він вірний. Він подарує вам силу на те, з чим ви самі не можете впоратися. Біблія каже, вірний той, хто вас кличе. Він і вчинить оте.
0: Про це і помолимось. Отче наш, Небесний, ми вшановуємо Тебе як нашого Господа і просимо наповнити нас Твоїм Святим Духом, щоб ми могли жити вільними від гріха, щоб в нашому подружньому житті не було місця без надії і розчаруванню. Ти, Господь, нашої надії, і ми впевнені, що можемо жити праведним життям і бути вірними у своєму шлюбі завдяки Христу, який дає нам сили. Ми просимо про це во ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай стократно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: і не сховай вже від них свого лиця, бо вилью духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, яку Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Вітання усім. Радію новій можливості звертатися до вас. Якщо обмовитися про мої подорожі, то зараз, коли я записую для вас це послання, я готуюся до щорічного молитовного сходження на гору у Швейцарії. Такі молитовні сходження на гору я практикую вже більше 30 років. Для мене такі речі мають дуже важливе значення. Саме тому вважаю, що ця прийдешня подія продиктувала мені і тему мого сьогоднішнього послання до вас. Я відчуваю, що маю звернутися до Старого Заповіту і поговорити з вами сьогодні про Іллю. Якщо говорити про Старий Заповіт, беззаперечно, вам відомо про мого найулюбленішого персонажа там. Це Давид. І це є очевидним, що не потребує додаткових пояснень. Якби я повірив у реінкарнацію, а насправді я в таке не вірю, з очевидних причин я точно міг би сказати, що я Давид сучасності. Проте у той самий час днями я читав про Мойсея, і, на мою думку, Мойсей також був унікальним. Дякую.

0: постаттю. Біблія навіть робить акцент на те, що він мав дуже особливі взаємовідносини з Богом, такі, яких не було у будь-якої іншої людини, оскільки він був тією єдиною людиною, який говорив до Бога обличчям до обличчя. Це насправді унікально. Також є ще дещо цікаве про нього, те, що він не помер звичайним чином. Так, йому не було дозволено увійти в обіцяну землю, Бог показав йому обіцяну землю, а потім поховав його. І в Писанні дуже чітко говориться про те, що нікому не відомо, де саме він похований. Тому навіть не думайте починати шукати його рештки. Так, Мойсей персонаж варти уваги, але також Ілля мені дуже до вподоби, та ще декілька біблійних героїв. Проте, якщо вже говорити про Іллю, є річ, яка певним чином інтригує мене, а саме та кількість чудес, свідком яких він, власне, був безпосередньо. Зараз я хочу звернути увагу на чотири з них. І про перше ми читаємо у першій книзі царів, у 17 та 18 розділах. Там здебільшого йдеться саме про це. Якщо вам цікаво, перечитайте ці тексти самостійно. Усе це дійсно дуже цікаво, тому що історія розпочинається з того, що Ілля докоряє царю Ахаву, і також він наказує дощу не падати на землю. Це цікаво, оскільки сам Ілля безпосередньо був залучений в усе це. Якщо ви відкриєте 17 розділ, ви там прочитаєте про те, що його годували круки. Про це говориться в 4 вірші 17 розділу. Йому буквально було наказано зробити наступне. Зійди звідсіля, йди на схід, сховайся біля потоку Керіт, що неподалік Йордану. Відтепер буде так, ти питимеш з того потоку води, а крукам я наказав, аби тебе там годували. Проте, на превеликий жаль, у Біблії говориться, потік висох, оскільки у краю не було дощу. Саме так, дощу не було доволі довгий період, зокрема в Ізраїлі. Далі читаємо 8 вірш. Тоді було до нього Господнє слово такого змісту. Уставай і йди у Сарепту, що в Сидонському краю, і замешкай там, адже я наказав тамтешній удовиці, аби тебе годувала. Отже, він устав і пішов у Сарепту. Коли він уходив у браму міста, то побачив там жінку-вдовицю, що збирала дрова. Він озвався до неї і попросив, принеси мені трохи води в глечику, щоби напитись. Коли вона зібралась йти, він знову кликав до неї і промовив, візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. 12 вірш. Але вона відповіла, як живий Господь Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в їсті і трошки олії у глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду і спечу хлібину собі і моєму синові. Ми це з'їмо і помремо. 13 вірш. Але Ілля сказав їй, не переживай, йди і роби, як ти сказала. Але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові. Далі 14-й вірш має дуже важливе значення. У моїй Біблії він підкреслений. Адже так говорить Господь Бог Ізраїлю, борошно в твоїй дійці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Усе це має дуже важливе значення, тому що перше диво, яке зробив Ілля, те, що він зупинив дощ. Цього року у нас в Англії була зима з величезною кількістю дощу. Тож іноді ми навіть бажаємо, щоб часом з'явився ось такий Ілля, який зміг би цей дощ нам припинити. Проте це я просто так жартую. Та ж беззаперечним фактом було те, що дощ тоді таки припинився. Вже згодом, коли Бог говорить до Іллі, він озвучив свою обітницю про те, що борошно в твоїй дійці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Дуже важливо звернути увагу на те, що згодом той самий Ілля також повертає дощ на ту землю. Про це важливо пам'ятати. Ілля мав настільки потужну силу від Бога, що спочатку він зупинив дощ задля того, щоб покарати Ахава. Проте згодом, врешті-решт, повернув його. Як на мене, усе це дуже інтригуюче. Тоді, коли я уважніше це прочитав, я усвідомив, що обітниця полягала у тому, що ні олія, ні їжа не скінчаться аж до моменту, поки Бог не пошле дощ. І це диво також мало статися через Іллю. Отже, вона зробила усе, що потрібно. І далі у 16-му вірші читаємо. Борошно в дісті не закінчувалось. Так само й олії в глечику не ставало менш. Усе це тривало саме таким чином, і важко сказати точно, скільки по часу. Нам тільки відомо про те, що дощу не було близько 4 років. Так, про це можна дискутувати, проте можна припускати, що так тривало зо 2 роки, бо навіть 3 роки тривала ця ситуація, коли олія не закінчувалась. Часто, коли по цьому уривку проповідують, проповідники говорять, що це Божа обітниця і що до нас, якщо говорити про наше духовне життя, а саме, що помазання, сила та вогонь, який дав Бог, усе це ніколи нас не залишить, ніколи, аж до моменту, поки Бог не пошле сходження Святого Духа. Тож це набуває дуже важливого значення, і саме у цьому полягає суть. Отже, тут ми маємо 2 дива. Перше, це коли Ілля зупиняє дощ, друге, він виконує Божу обітницю, що олія в глечику не закінчується. Та далі відбувається ще більш вагома подія. Коли ми продовжимо читати, дістаємося 17-го вірша. Ми пам'ятаємо, що Ілля продовжував жити в будинку вдови та її родини. Отже, у 17-му вірші ми дізнаємося про те, що її син захворів і через це помер. Там прямо говориться, так що він перестав дихати. І мені добре відомо, що це означає. Це означає, що він був мертвий. Саме так. І далі говориться, що вона почала критикувати та звинувачувати Іллю. Насправді, так просто почати звинувачувати та критикувати пророків за все те, що вони роблять. З очевидних причин вона була дуже засмучена, незважаючи на те, що Бог уже зробив одне диво, забезпечивши їх їжею. Мені б дуже хотілося, аби та жінка таки про дещо пам'ятала. Здається, вона забула, що якби не Ілля та віра, яку він мав, у неї б взагалі не було ніякої їжі увесь той час. Вони із сином тоді загинули. Проте вона не зупиняється гніватися, усвідомлюючи, що її син помер. У 18-му вірші ми читаємо. Тоді вона промовила до Іллі. «Що ти мені наробив, чоловіче Боже? Невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені про мої гріхи?» Іншими словами, вона говорить, «Чи ти хочеш нагадати мені про те, що Бог таки карає мене? Те, що мій син помер, це є Божим покаранням мені?» Проте у 19-му вірші ми бачимо відповідь. Але Ілля сказав їй, дай мені твого сина. Він узяв його з її колін, поніс його у горішню світлицю, де він мешкав, куди він був відправлений. Тому що в авторизованому перекладі говориться, що це була світлиця, і поклав його на своє ліжко. 20-й вірш. Потім він помолився до Господа такими словами. Господи мій Боже, невже на цю вдовицю, в яку я замешкав, ти вирішив навести горе, позбавивши життя її сина. Він тричі простягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, і говорив, Господи Боже мій, нехай же повернеться дихання життя до цього хлопчика. Отже, для Іллі смерть означало те, що душа відділилась від тіла. Тому він тут молиться. Боже мій, нехай же повернеться дихання життя, тобто душа, до цього хлопчика. 22-й вірш. І Господь вислухав прохання Іллі, повернувши життя хлопчині, він ожив. Після цього Ілля взяв хлопчика і приніс його з горішньої світлиці донизу в дім, і передаючи його матері, Ілля сказав, дивись, твій син живий. І далі читаємо в 24-му вірші. А жінка промовила до Іллі, тепер я зрозуміла, що ти справді є Божим чоловіком, і Господнє слово в твоїх устах так правдиве. Дуже цікаво те, яким саме чином Бог працює через ці дива. Так, ми бачимо неабиякий контраст. Проте ми безсумнівно запевняємося, що Ілля має ось ці стосунки з Богом і має силу від нього. І в цей згаданий період він це демонструє. Через його дії усі ті дива стаються. Він наказує дощу не йти певний час. Потім, спілкуючись з тією жінкою, він наказує олії та їжі не закінчуватися. Так воно й сталося. Так і говориться нам, що олія в глечику не закінчувалась протягом усіх тих років. Принаймні 3 роки відбувалося саме так. І от після того, як сталися усі ті дива, ми рухаємося далі у 18-й розділ. Минуло чимало часу, і на 3-й рік сталося так, що до Іллі було Господнє слово такого змісту. «Йди і покажися Хаву, адже я хочу послати на землю дощ». Отже, ми робимо припущення, що цей голод в Україні тривав мінімум 3 роки. Цілком можливо, що це тривало 3.5 роки, але зараз я не бажаю занурюватися у цю частину пророцтва. І також нам відомо про те, що Ахав мав намір убити Іллю. До всього нам відомо. Якщо прочитати весь 18 розділ, Ілля врешті-решт має розмову з Овідієм, з одним зі слуг Ахава. І, до речі, цей Овідій був людиною віри. Він той, хто виступив тоді, коли Єзавель збиралась повбивати пророків. Тоді Овідій врятував сотні божих людей, тих, хто ходили за Богом. Він врятував їх від страти. Він переховував їх у печері і там годував їх. Це нам чітко характеризує його як людину. Далі, читаючи історію, ми бачимо, що Ілля стверджено говорить, що він зустрінеться з Ахавом. У 15-му вірші 18-го розділу Ілля говорить: «Як живий Господь Саваот, перед яким я стою, адже ще сьогодні я з ним зустрінусь». Після цього Овдій пішов, аби зустріти Ахава і сповістити йому про Іллю. Ахав негайно вирушив, аби зустрітись з Іллею. Далі 17-й вірш. «Так сталося, щойно Ахав побачив Іллю, то Ахав вигукнув до нього: "Це ти винуватець у цих нещасті Ізраїлю". Так, в Ізраїлі тоді було дуже багато негараздів. У них був голод, була посуха через те, що взагалі не було дощу. Далі у 18-му вірші ми читаємо, що відповів Ілля. Але той відповів: "Не я винуватий в нещастях Ізраїлю, а саме ти та родина твого батька, оскільки, занедбавши заповіді Господа, ви пішли за Ваалами". Чи бачите ви тут небезпечну ситуацію? Навіть для царя Ахава. Тому що цар Ахав, перебуваючи під сильним впливом своєї дружини, проявив непослух перед Богом. І усе це сталося з країною, де він правив саме через його непослух. Далі Ілля дає відповідь на звинувачення в його бік. Але Ахав звинуватив його у тому, що відбувається. Саме ти є причина, чому всі ті нещастя сталися. Бо ж Ахаву було відомо, що саме Ілля наказав дощу не падати. Ілля на ці закиди відповів: "Тут справа не в мені, винний саме ти". Потім у 19-му вірші він говорить: "Отже, негайно пошли й збери до мене весь Ізраїль на горі Кармель, а також 450 пророків Ваала і 400 пророків священних дібров Ашери, котрі годуються зі столу Єзавелі". Тож Ахав послав до всіх ізраїльтян і разом з пророками зібрав усіх на горі Кармель. І вам всім дуже добре відома ця історія. Ось тут, у 21-му вірші, бачимо той самий виклик. Тоді Ілля підійшов до всього народу і сказав: "Як довго ви будете кульгати на 2 косторах? Якщо Господь є Богом, ідіть за ним, а якщо Ваал, ідіть за ним". Але народ не відповів йому жодного слова. Хочу сказати про те, що тут мова йде про духовний виклик, з яким ми час від часу з вами стикаємося і сьогодні. Якщо ми знаємо істину, проте відмовляємо намагаємося чинити так, як ця істина каже, тоді ми підпадаємо під такий самий осуд. Як довго ви будете кульгати на двох костурах? Дехто колись сказав, ви не можете сидіти на паркані. І це можна застосувати як до фізичного, так і духовного життя. Усе тому, що якщо ви сидите на цьому паркані, врешті-решт ви все ж впадете на одну чи іншу сторону. Просто спробуйте, ви впадете чи на зовнішню сторону, чи на внутрішню. Вам ніяк не вдасться всидіти на цьому паркані. І проблема полягає в тому, що так багато людей сьогодні, якщо дивитися з духовної перспективи, наче сидять ось на цьому паркані, тому що ми зараз маємо багато людей, які, так би мовити, релігійні. Саме так, ми зараз маємо в світі так багато різних релігій, проте сама по собі релігія вас не рятує. Варто просто подивитися на Ізраїль. Ізраїль був найбільшою релігійною нацією того часу. Проте, незважаючи на всю цю релігійність, вони все одно не спромоглися гідно служити Богові. Ось що саме мене бентежить у цьому питанні, і я багато розмірковував над цим. Саме тоді, коли Бог чинив усі ті неймовірні дива в Ізраїлі, тоді, коли вивів їх з Єгипту. Ви пам'ятаєте усі ті 10 кар, потім перехід Червоного моря по дну, про те, скільки часу зайняло у ізраїльтян дістатися з Єгипту до обіцяної землі. Більшість людей стверджують, що мова йде про 40 років. Але це не так. Уважно читайте свою Біблію. Насправді, для цього було необхідно йти лише 40 днів. Та протягом тих 40 днів, коли вони відправили 10 спостерігачів, аби ті дослідили землю, народ згодом відкинув їхні свідчення. І от після того вони блукали пустелею протягом 40 років. Та дещо мене шокувало ще більше, і, скоріш за все, я маю глибше зануритися у цю тему. Мова йде про ту кількість разів, коли Ізраїль грішив проти Бога у той короткий період протягом 40 днів. Це, по факту, лише 6 тижнів. І за ці 6 тижнів так багато всього сталося. Так вони вирушили у цю подорож. Увесь народ ізраїльський міг подолати її протягом 6 тижнів. Натомість, у ці 6 тижнів вони вчинили багато гріхів. Лише 6 тижнів пройшло з того моменту, як вони вийшли з Єгипту завдяки усім дивам з карами і переходом через Червоне море, коли воно розійшлося перед ними. Що вони після цього зробили? Протягом того часу, поки Мойсей перебував на горі Синай і отримував заповіді від Бога, вони пішли проти Бога. І це призвело до того, що вони змусили Аарона зібрати золото, яке, до речі, вони забрали з собою з Єгипту, і наказали йому зробити золоте теля для поклоніння. Отже, менше ніж за 6 тижнів усе це відбулося. І це не єдиний гріх, що вони вчинили. Проте, я хочу звернути увагу на цей випадок, як вони взагалі змогли наважитися на цей гріх усього через 3 тижні. Менше ніж за 6 тижнів вони зробили собі золоте теля і почали вклонятися цьому золотому теляті. Ви бачите, наскільки серйозною була та ситуація. Саме до цього ми йдемо і зараз. Отже, про що саме говорить Ілля у 18 розділі у 21 вірші? Він говорить, як довго ви будете кульгати на двох костурах? Розумієте, проблема Ізраїля була в наступному. Їхньої релігії було недостатньо. Саме тому Ісусу врешті-решт необхідно було прийти задля того, щоб визволити людей від руйнівних наслідків релігії. Він засуджував книжників та фарисеїв. Він називав їх побіленими гробами. Він говорив про них, що вони заходять в доми людей, що вони обкрадають бідних. Саме таким чином Ісус описував релігійних лідерів того часу. Навіть якщо згадати Савла, Савло також був з фарисеїв. Савло ще до того, як став Павлом, був одним з найвпливовіших релігійних лідерів того часу. Він навчався під наставництвом Гамаліїла. Він був євреєм, проте мав римське громадянство через те, в якому місті він народився. Але зараз це не стосується справи. Та все одно, навіть Павлу необхідно було навернення. Павло, тоді ще Савло, охороняв одяг тих, хто вбивав першого мученика Стефана. Це був саме Савло, той, який зрештою став найвеличнішим благовісником, той, хто був більш успішний у справі благовістя, аніж решта 11 апостолів. Проте просто зрозумійте, яке він мав походження. Але і він потребував цієї трансформації, яка мала призвести до того, що його життя повністю змінилося. Тож ви зараз розумієте, що Ілля ще тими днями ставив такі серйозні питання до народу Ізраїлю.
1: Вселенського. І якщо говорити про церкву, тоді це також є викликом і для сучасної церкви. Заразом це також виклик і мені особисто. Це таке собі нагадування, чи будеш ти продовжувати служити Богу чи ні. Якщо ж ви вирішили служити Богу, тоді треба робити це так, як годиться. Віддай йому все своє життя. Просто підпорядковуй своє життя Христу. У духовному сенсі просто не вдасться відсидітися на тому паркані. Ти будеш займати чи одну сторону, чи іншу. Чи з Христом, чи проти нього. Чи народишся згори. Ісус говорив, що ви маєте народитися згори. Це те, що він сказав одному з чиновників. Ти маєш народитися згори. Християнином можна стати тільки тоді, коли відбулося ось це народження згори. Це стається не тому, що ти ходиш до церкви, не тому, що релігія висуває перед тобою якісь вимоги, навіть не тому, що ти кожного дня молишся, не тому, що ти читаєш Біблію, ні, а тому, що Ісус сказав, що тобі треба народитися згори, і це є єдиним шляхом, яким можна потрапити до царства. Як вам відомо, люди на це нічого не могли відповісти Іллі. Потім Ілля сказав у 22-му вірші: «Я залишився єдиним Господнім пророком, тоді як пророків Ваала 450 чоловік». Далі вам відомо, яке завдання він дав. Нехай нам дадуть 2 тельці. Із них хай вони виберуть собі одного тельця, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але не підкладають вогню. Я також приготую іншого тельця, покладу на дрова, але вогню не підкладатиму. 24-й вірш. Після цього нехай закличуть ім'я свого Бога, а я закличу ім'я Господа. Таким чином, Бог, який відповість вогнем, той і є справжнім Богом. Вам добре відома ця історія. Ви знаєте, що зрештою сталося. Пророки Ваала волали цілий день, вони також себе різали. Ілля в свою чергу насміхався над ними. 26-й вірш. Вони почали кликати ім'я Ваала зранку і аж до полудня, лементуючи: «Ваале, почуй нас!» Але жодної відповіді не було, як не було й того, хто би відповів. 27-й вірш. Коли настав полудень, Ілля почав з них глузувати, говорячи: «Кричіть голосніше, адже він Бог. А може він над чимось замислився або чимось зайнятий, а можливо він десь у дорозі або просто спить. Тож нехай пробудеться». Вони не лише голосно кричали. Зрозуміло, що не було у них ніякого Бога. Та це не Бог. Це мова не про живого Бога. Далі ви пам'ятаєте, що коли прийшов час Іллі принести жертву, Ілля приготував жертву і облив ще її додатково водою. Коли він помолився і прикликав Бога, він промовив до Господа дуже сильні слова. У 37-му вірші ми читаємо, він сказав: «Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що ти, Господи, є істинним Богом, і ти хочеш навернути до себе їхні серця». У ту мить упав вогонь від Господа, пожер усе палення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була у рівчаку. Коли всі люди все це побачили, то, попадавши до лілиць, стали вигукувати: «Господь є Богом! Господь є Богом!» Сьогодні ми також потребуємо таких от демонстрацій Божої сили. Якщо ми прагнемо змінити наші нації, якщо ми прагнемо змінити цей світ, якщо ми хочемо розповсюджувати Євангеліє, саме тому в своєму служінні кожного разу, коли я проповідував, щоразу Бог давав підтвердження моїм словам через потужні дива. Бог зробив так багато різних див. Я сам жив і ходив вірою, жив сповнений Божої сили, бо я зростав завдяки тій силі, і що призводила до див. На мою думку, я бачив більше чудес, ніж будь-хто з тих, хто наразі живе. Чому? Тому що це слугує нам за доказ. Так, це докази, тому що через усі ті дива багато років тому, ще до розвалу Радянського Союзу, нам вдалося досягнути близько 80% людей на території колишнього Радянського Союзу, зокрема в Росії. Це було просто неймовірним дивом. Але я хочу, щоб ви пам'ятали, що Бог у відповідь посилає той самий вогонь. Що нам треба зробити? Згодом я знову маю поговорити з вами про це. Нам необхідно кликати Боже ім'я і просити, щоб він давав нам відповідь у вигляді вогню. Так, після усіх тих подій пішов дощ. Проте це вже інша історія. Напевно, я маю ще раз приділити цьому увагу у своєму наступному зверненні. Оскільки насправді необхідно усвідомити, що Бог дає відповідь у вигляді вогню. І сьогодні у церкві ми потребуємо цього вогню. Ми потребуємо більше сили. Необхідно, щоб було більше чудес. Ми потребуємо мати більше доказів Божої сили у церкві. Боже, я молюсь про те, аби цими останніми днями ти послав свій вогонь у церкву. Запали наші серця. Я прагну мати більше вогню, більше сили протягом тих років, що мені залишилися тут. Боже, я так прагну цієї сили. Хрести мене святим. Святим Духом, дай силу і вогонь. Дай мені Святого Духа і вогню. Боже, дай відповідь на мою молитву. В ім'я Ісуса. Чини дива і сьогодні. Амінь. Божих благословень вам.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: нації на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. Таких словах, як помазання, служитель, пастор, пастори, молитва, молитви і багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, помазання – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя, перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою. Однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників. Мазать, помазать, помазанік, помазання. І ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях. Много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові. Служителі, а не служителі. Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою. Эти пастори, а не эти пастора, як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.

Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки, зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
3: Сьогодні 1 серпня.
4: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 1 серпня. Щороку 1 серпня за новоюліанським календарем, а 14 серпня за юліанським календарем православний світ відзначає свято Маковея. Свято Маковея припадає на найврожайніший місяць літа – серпень. Він відзначається жнивами, а також достиганням овочів та фруктів. А ще у серпні дозріває мак. Саме звідси походить народна назва першого спаса – Маковей. А от назва «Медовий спас» вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед. Свято має досить цікаве походження і відзначається воно ще з 9 століття нашої ери. Спочатку Маковея святкували в Константинополі, а згодом воно поширилося на інші країни. Наприкінці 12 століття цей день був одним з найшанованіших церковних свят у Київській Русі. Міжнародний тиждень собак-поводирів традиційно відзначається з 1 по 7 серпня. Перші згадки про таких псів були датовані 79-м роком нашої ери. Картини з їх зображенням знайдені у мешканців міста Помпеї. Також збереглись історичні документи давніх країн Європи та Азії, де були описані чотирилапі помічники. На початку 20-го століття в Німеччині з'явилися перші школи для собак. Досвідчені інструктори навчали псів-поводирів допомагати пересуватися ветеранам, які втратили зір під час Першої світової війни. На жаль, зараз ще трапляються конфліктні ситуації, коли незряча людина користується громадським транспортом або заходить з собакою-поводирем до магазину або іншого закладу. Ці питання також обговорюються на рівні законодавства, а в перший тиждень серпня до них привертається особлива увага громадян. Міжнародний день блюзової музики відзначається в першу суботу серпня. Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу, жанру, який глибоко вплинув на світ музики. Блюз має багату історію і суттєво вплинув на багато інших музичних жанрів. Блюз виник на глибокому півдні США приблизно у 1860-х роках серед афроамериканців. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року була перша письмова згадка про запорозьких козаків. 1498-го мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія, сучасна Венесуела. Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його «Святий острів» і проголосив власністю Іспанії. 1578 року розпочалася одна з найбільших арктичних експедицій. Англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях вирушив на вивчення Арктичної Канади. 1774-го британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. 1977-го у Києві було відкрито центральний будинок художника, а 2010-го вченими з Лідського університету відкрито підводну річку в Чорному морі. Цього дня народились 1744 року Жанр Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна, разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейхольдом Тревіанусом ввів термін біологія. А 1754-го Сильвестр Лебединський, український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський, теж прийшов у цей світ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаю, щоб у кожному дні знаходилося місце для вашого власного маленького відкриття, або, можливо, і великого. Залишайтеся з нами на хвилі світлого, благословенного радіо Еммануїл.
6: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час на нас».
7: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, кає.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Сердечно вітаю усіх шановних радіослухачів «Світло радіо». Я Михайло Паночко, почесний єпископ Української церкви християн Віри Євангельської. Я вас вітаю. Мир вам і благодать вам хай примножиться. Хочу донести вам і поділитися з вами те, що сам переживаю, те, що працює в моєму серці, в моєму житті. Я від цього серця хотів би передати всім, хто мене чує, Божу істину, Божу правду, яка безсмертна, вічна і свята. Ми є щасливі з вами, що нас Бог створив, і Бог для кожного із нас має свою ціль і має свою мету. Раніше, коли я цього не знав, я думав, що кожен живе собі, як хоче. І це дійсно Бог дав право таке людині. Але, каже народне прислів'я, дай серцю волю, заведе в неволю. Чимало людей по добрій волі стали рабами гріха. Пережили великі удари і переживають великі нещастя. А потім шукають, на кого б це звалити і на кого б це спихнути, але не звинуватувачи себе. Хотів би на підставі Божого Слова, яке є живе і діяльне, хочу донести таку правду. Ісус у своєму навчанні до учнів своїх, Він зранку до вечора навчав їх. І це дає підставу мені сказати собі і вам сказати, ми в серйозній життєвій школі. І так важливо мати уважне вухо і мати здоровий розум, щоб почути, що Бог говорить до нас через своє слово, через обставини, через всякі явища, які відбуваються навколо нас. Бо Біблія говорить нам, що Бог різними способами говорив і говорить до людства, а останні ці дні Він промовляв до нас через свого Сина Ісуса Христа, якого ми любимо, благословляємо і Його проповідуємо, бо Він був мертвий, а ожив, і Він сьогодні воскреслий, займає позицію первосвященника, заступається за наші немочі, за наші слабості, за наші прогрішення. Тому таке слово, яке впало мені в серце, я знайшов в Біблії 7 разів сказано одно і то ж саме слово «завжди». Перше «завжди» ми знаходимо у Євангелії Луки, 18 розділ, де Ісус дав чудову науку. І я рекомендую вам, як ви маєте Боже Слово, відкрити новий заповіт Євангелія 18, Луки, 18 розділ, і уважно, помаленьку прочитайте. Він починається так. Ісус сказав притчу про те, що треба завжди молитися і не падати духом. Ви чуєте мене? Що Ісус сказав? Ви скажете, ой, зараз такі тяжкі часи, в нас війна, у нас розруха, у нас проблем 1001. Так, я з вами повністю згідний, я живу в Україні і повністю розділяю ваші погляди і страхи. Але Ісус сказав слово «завжди». Це означає безперервний процес. Нам трудно, нам треба молитися. Нам страшно, треба молитися і не падати духом. Ісус підкреслив, що в молитві є велика сила. На жаль, багато християн не моляться такою молитвою, щоб досягнути результату. Молитва має бути з вірою, молитва має бути постійною, невідступною. Тоді буде результат. Потрібно завжди молитися і не падати духом. Бог готовий відповісти на наші молитви, але у Бога Отця є чудова мета і ціль. Він живе не для того, щоб задовольняти наші тимчасові забаганки. Ми захотіли, помолилися, Боженьку, дай то, зроби нам то, дай нам здоров'ячка, і робимо, що хочемо. стоп, шановні, не туди. Біблія так не вчить. Номер один. Бог є найкращий батько в світі. І ніхто так не любить нас з вами, як той, хто віддав свого сина єдинородного. Той, хто заплатив найбільшу ціну. І він хоче, щоб ми були спасені, прощені, зцілені, оправдані і врятовані від другої смерті. І мали радість в серці вже сьогодні. Тому він хоче, щоб в нашому серці зросла віра. Не православна, не католицька, не протестантська, не якась інша назва. Відкиньмо всякі прикметники. Віра Божа. Я вірю, що Бог є. Другий момент. Я шукаю того Бога, в якого я вірю, і знайшовши вчитися від Нього. Тоді буде результат. Повірив, довірився і навчився. Бо просто вірити в Бога – це добре, але якщо я не цікавлюся тим Богом, у моєму серці не буде перемін, не буде духовного росту, я буду слабенький, немічний християнин, який сьогодні стоїть, а завтра впав. Тому Ісус хоче зростити з нас людей віри, праведний вірою житиме. І ця притча закінчується тим, що вдова добилася свого. Вона ходила до судді невідступно, а він відмовляв, І вона добилася тому, що суддя сказав, я Бога не боюся, людей не соромлюся, але вона мені надокучає, і я її стану і захищу. Ісус каже, чуєте, що говорить суддя невірний? Чи Бог не візьме в оборону своїх дітей, які кличуть до нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх? Но син людський як прийде, чи знайде він віру на землі? Тобто, молитовне постійне життя нас зрощує живу віру в Бога. Ось результат. Друге, завжди. Ми маємо навчитися завжди бути вдячними. Біблія каже, завжди дякуйте, за все дякуйте. Про останні часи Павло сказав у листі до Тимофія, дуже негативна одна із рис, там багато є сказано, що останні часи люди будуть горді, зарозумілі, грошолюбиві, самолюбні, і написано невдячні. Закликаю вас, шановні християни, слухачі, хто мене чує, навчимося щоденно дякувати Богові за те, що ми ходимо, чуємо, бачимо, маємо хліб, маємо до хліба. За все дякуйте, Біблія каже, завжди дякуйте, Бог достойний. І Богу подобаються вдячні люди, а не ті, хто споживають, хто користуються благами, і все мало, і все мало. І Богові прикро чути, що даючи нам хліб, а нема подяки, даючи нам сонечко, нема подяки, даючи нам воду, нема подяки, даючи нам здоров'я, ми його іноді розтринькуємо направо-наліво, нема подяки, а тільки негативне. І те не те, шановні мої, навчимося за все дякувати, і ви побачите, що буде мінятися наше серце і наша натура, і наш характер. Третє, Біблія нас вчить завжди радійте. Ви скажете, зачекай, як я можу радіти? Біблія так вчить нас, завжди радійте. Є радість навіть зі сльозами на очах. Так, ми переживаємо особливо критичний момент у нашому житті і в житті нашої країни. Але найдім любий привід, щоб з радістю подякувати Богові. І коли ми будемо це радіти перед Його лицем, ми побачимо, що Бог нас буде ще більше благословляти. Четверте, завжди. Все завжди шукайте. Ось що потрібно нам. Бо багато людей, з якими я спілкуюся по дорозі, на заправках, і питаю їх, чи ви читаєте? Ой, нема часу, ой, нема часу. Люди добрі. Люди добрі, на всяку марноту, суєту і всякі клопоти є час, але нема часу шукати Слова, шукати Бога, каже, шукайте і знайдете. Шукайте Господа, каже Біблія, і знайдете. Кличте, поки Він близько, і знайдете. Завжди шукайте. Коли я шукав, і я знайшов, і хочу вас побудити, завжди шукайте. Не зупиняйтеся у ваших пошуках, але Поки не знайдете, не зупиняйтеся, ви обов'язково знайдете, бо Бог стоїть на сторожі свого слова. Якщо він сказав, шукайте і знайдете, він за це відповідає. П'яте, завжди приносимо в жертву подяки. Це так важливо, щоб ми хвалили Бога, прославляли Бога за те, що бачимо, чуємо, ходимо, живемо і маємо хліб і до хліба. Будемо хвалити Його ім'я, не нарікати, не матюкатися, Боже борони, не грішити, а хвалити Бога. Шосте. Будьмо обачливі. Біблія каже, блаженна людина, що завжди обачна. А хто ожорсточує серце своє, той впаде в лихе. Коли ми можемо зробити помилку проти ближнього, проти дружини, чоловіка, дітей, сусідів, знайомих, друзів, хіба так важко сказати «вибачте», «простіть мене, я не прав був». І сильна людина вибачається, слабак – ні. Я вірю, що ви сильні люди і знайдете в собі силу бути обачними. Блаженна людина, що обачна. І останнє сьоме написано «надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна сила і вічна твердиня». Хай вас Бог благословить і допоможе іти дорогою правди. І завжди, оце 7 раз, що ми чули, хай буде в нашій пам'яті, в нашому серці. Як ми будемо так жити і поступати, ви побачите, ситуація буде мінятися. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на другий раз.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
2: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
1: Долучайтесь до підтримки мовлення світлого радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 23. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав:
2: на сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди «учителю», а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник – Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься,

0: книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганцю, і кмину. Але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Проводи ліви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники, та говорите: якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете: благословенний, хто йде у Господнє ім'я.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як передати дитину в Божі руки». Отче Небесний, я звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого і мого Спасителя Ісуса Христа. Я впевнена в тому, що тільки Ти можеш дати краще майбутнє моєму синові і двом моїм донечкам. Тільки Ти знаєш їхні справжні потреби. Я довіряю їх Твоїй турботі і віддаю під Твій захист. Обіцяю молитися за кожну їхню потребу, яку Ти покладеш мені на серце, як привід для молитви. Я передаю їх Тобі, як найкращому в світі і наймудрішові батькові. Навчи мене молитися за моїх дітей і направляй мене цій молитві. Не дозволяй мені висловлювати власні бажання. Зроби так, щоб Твоя воля керувала нашими з батьком діями і нашими молитвами. Дякую Тобі за те, що Ти не залишив нас і дозволив бути Твоїм партнером у вихованні наших сина і доньок. Дякую Тобі за те, що я можу не покладатися на ненадійні, скороминучі, модні методики виховання дітей, які пропонують люди, а дотримуючись Твоїх вічних настанов, можу знайти мудрість і знання. Дякую Тобі, Боже, за Твій дорогоцінний дар наших дітей. У Твоєму слові сказано, що кожний добрий дар у житті ми отримуємо від Тебе. Я знаю, що Ти дав мені цих дітей, щоб ми з батьком турбувалися про них і виховували їх. Допоможи нам здійснити це. Покажи мені, в чому я продовжую нав'язувати свою волю моїм дітям, і допоможи віддати їх під Твоє заступництво, щоб Ти і тільки Ти вів моїх дітей по життю. Звільни мене, будь ласка, як матір, від страху перед можливими небезпеками. І подаруй мені радість та спокій від розуміння того, що Ти тримаєш все в своїх руках. Я покладаюся на Тебе в усьому і сьогодні довіряю мого сина і донечок Тобі. Передаю їх в Твої сильні, надійні батьківські руки. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 7.11, Псалом 102.17.18, Ісая 65.23, Псалом 126.3, 1 Іоанна 3.22. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.
2: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LikPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти, це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючи у пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям, щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо, захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
3: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Коли буде друге пришестя Ісуса? У Біблії сам Господь говорив учням про своє друге пришестя. Отже, коли скажуть вам: «Ось він у пустелі, не виходьте! Ось він у потаємних кімнатах, не йміть віри! Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли». Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 26 по 28 вірш. Чому Ісус сказав нікому не вірити, якщо хтось скаже, що Він прийшов? Що означає вірш «Бо де буде труп, там зберуться орли»? Євангелія від Матвія, 24 розділ, 28 вірш. Йдеться про те, як учні запитали Ісуса про Його друге пришестя. Відповідь Ісуса – «Не йміть віри» була також тому, що ми дізнаємося про Його пришестя тільки Духом Святим, а не від людини. Ми навіть не дізнаємося про те, яким чином, видимим чи ні. Тим більше написано, що сатана набирає вигляду ангела світла. 2 Коринфянам, 11 розділ, 14 вірш. І творить великі знамення, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Откровення, 13 розділ, 13 вірш. Тобто за зовнішнім, плотським, фізичними ознаками дії сатани схожі на пришестя Ісуса Христа. Як блискавка від сходу до заходу у Христа, так вогонь з неба у сатани. Як ми зможемо визначити? Адже це майже однакові явища. Але Ісус сказав не виходити, якщо хтось нам скаже «Чому?» Так тому, що ми маємо відчути Його пришестя Духом Святим у своєму серці, а не почути вухами чи розумом від якоїсь людини. Можна не бачити небо, сидячи у якомусь підвалі, але все рівно Духом Святим дізнатися про пришестя. Це внутрішнє відчуття, як написано, «Цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі». До Римлян, 8 розділ, 16 вірш. І ми будемо мати водительство Духа Божого, що Господь тут, що Він же прийшов. Якщо ви маєте Духа Божого і знаєте Його голос, то ви дізнаєтеся, що Він прийшов. А якщо у своєму серці ви не почули, що прийшов Господь, якщо Дух вам не проголосив, значить, це прийшов не Господь. Написано: «Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини». До Римлян, 8 розділ, 14 вірш. Тому усі, кого водить Дух Божий, повинні отримати відгук у своєму серці про те, що Господь прийшов. Жодна людина не може вам сказати, що ось там Господь, тільки сам Господь скаже вам, що Він прийшов. І якщо ви маєте Духа Божого, не хвилюйтеся. У вас прямий зв'язок із Богом. Він перший вам про це скаже. А стосовно того, що написано «Де буде труп, там зберуться орли», одна із версій тлумачення цього вірша, що це прислів'я, яке стверджує явне, що так, як орли збираються там, де труп, так і ви будете знати про те, що Він прийшов. Тільки потрібно вірити тільки Духу, який є всередині вас. Тому не слухайте нікого,

0: що прийшов Господь, чи що Він прийде у якийсь час. Слухайте своє серце. Бог сам скаже вам про свій прихід.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня –

0: завдячуючи цьому служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Україно, рідна моя, як же мені тобі розказати, як міцно люблю тебе я? Не вистачить слів, щоб всю любов свою передати, як до тебе кохання своє проспівати, як почуття свої змалювати. Я люблю тебе всім життям, серце своє за тебе віддам. Ти не місяць, ти завжди сонце, що світить мені з віконця. Ти не ніч, ти завжди день, джерело для моїх натхнень, моїх сподівань. Ти маяк серед поневірянь та моїх блукань, світиш завжди в пітьмі, без тебе вуста мої стануть німі. Україно, моя ти надія, моє щастя та мрія, ти сама таємниця, ніжна, як чарівниця. Люба моя, моя ти зоря, неосяжні твої поля, мальовнича твоя земля.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Мікі забіг у крокодила.
1: Крокодил трохи схожий на ящерку. Щоправда, на дуже велику. Довге стисле з боків тіло, довгий хвіст, перетинки між пальцями з задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. Ось він, який крокодил. На передніх кінцівках у нього по 5 пальців, на задніх по 4. Ніздрі містяться на кінці верхньої щелепи. Завдяки такій анатомії крокодил може триматися на поверхні води, виставивши назовні лише очі та ніздрі. У крокодила є вуха, вірніше, зовнішні слухові отвори, які закриті рухливими клапанами. Коли крокодил пірнає, ці клапани захищають вушні отвори від механічних пошкоджень. Тіло, хвіст і лапи крокодилів покриті великими твердими щитками, розташованими на спині, животі правильними рядами. Ці рогові щитки, утворюючи панцир, добре захищають тіло крокодила. Паща крокодила має досить страхітливий вигляд. Доволі великі зуби здатні легко перевернути.

0: Доброго вечора, любі малята. В ефірі вечірня колесанка, і я, її ведуча, Марія Морозенко. В кімнаті спокій любов'ю дише, лепече тихо щось немовля. Красива мати дитя колише і ніжність піснею вимовля. Я навіть подих собі тамую, чарівний голос її ловлю. Ну де я? Де я її ще почую? Як мовить мати своє «люблю». Любі малята, я прочитала для вас рядки поезії Ольги Штепи. І сьогодні пані Ольга разом зі мною проводить нашу вечірню колесанку. Вітаю вас, пані Ольга.
1: Доброго вечора, любі діти. Я вже бабуся, але дитинство – найкраща пора у житті людини, запам'яталось мені назавжди. І я відчуваю й досі себе дитиною. І тому, коли я пишу вірші для дітей, то це говорить моє дитинство.
0: Пані Ольго, ви є автором, здавалось би, цілковито дорослими. І поезії, і збірники у вас. І у вас їх близько 10, наскільки я розумію. Скажіть, але в кожній вашій книжці, от цілком дорослі книжці, є обов'язково дитячі рядки, дитяча поезія. Це ви звертаєтеся і до цих діток, я розумію, сучасних діток, і до себе колишньої, правильно, дитинки малої?
1: Так. Я працюю в гімназії, кругом мене крутяться діти, і я відчуваю свої почуття, в них виловлюю.
0: Я хотіла би, щоб ви сьогодні нас заколисали своїми чудовими колисковими колесаночками. Я знаю, що у вас є музичні колискові, але чи не могли ви прочитати нам ті рядки для дітей, які їх налаштували на гарний, спокійний, мирний і добрий
1: сон? Я з задоволенням. Пішов зрости, летіли хмари небесами, їх вітер гнав туди-сюди, заплутався поміж лісами, ковтнувши хмарної води. Лилась вода із неба рясно, на кожен кущик, на листок, на чорнобривці і на рязку, де через річку ліг місток. А я босоніж за садочком, стою на мокрім споришу. Чому не біжиш до хати, дочко? Я, мамо, вирости спішу. Літочко, дозріває груша, березимова, та під нею жалить дуже кропива. В'ються по жердині диво паничі, квіти закрили.

0: Тривають очі вночі. Виноград заплівся дахом листяним, можна заховатись від грози під ним. Манить очі стежка далі за паркан, де немов мережка стелеться баштан, і лежать смугасті колунці малі, соку набирають в сонця і землі. Заблищала річка в скошених лугах, літочко побігло на прудких ногах. На лузі я лягла в траву на лузі, а кругом квітки-квітки, білий фрак на чорногузі і червоні цобітки. Він все ближче, крок за кроком, іде поважно до ріки, враз мене угледів оком, підстрибнув і навтюки. Розмах крил, який же красень, аж захвачує політ. Ось полізу я на ясен, теж побачу цілий світ. Пасіка. Гарна пасіка у діда. Влітку я туди поїду, у садочку біля хати, в діда вуликів багато. На малину бджілка сіла, не одна там квітка біла. Пахнуть яблуні та вишні, розцвіла черешня пишно. Бджоли тут гудуть і там. Мед і бджолам буде і нам.
1: Дякуємо, пані Ольго, за такі чудові світлодальні віршики. Ви нам страшенно сподобались. Скажіть, а от ви своїм діткам, ви також читали віршики? Чи ви свої читали віршики? Чи ви розповідали їм казки? І як на вашу думку, вечірня колесанка, вона має бути в кожній родині?
0: Так, я своїм дітям не тільки читала віршики інших поетів, але й складала свої разом з ними. Вони малювали малюнки, а я складала на ці малюнки віршики.
1: Пані Оля, я гадаю, що у вас і колискові своя авторська є, так?
0: Є.
1: Скажіть, а ви сьогодні могли б нам наостанок, на завершення нашої програми, прочитати свою чудову одну колискову? Чи виконати, якщо забажаєте? А я нагадую, що у нас в гостях авторка чудових поетичних рядків, які ви чули, і чудових авторських збірочок, які вона презентуватиме тим діткам, які нам відгукнуться своїми творами. Про спори року, пані Ольга пише, про любов до матері, про віру, про надію, про те, який чудовий, прекрасний світ, який нас оточує. Отримують подарунок чудовий від нас книжечки авторські, так, пані Ольга? А я вас попрошу, пані Ольга, Антонівна Степовна за все, прочитати колисково наостанок. А вам солодких снів, любі малята.
0: Скинув черевики вечір, тихо підійшов до ліжка, лагідно обняв за плечі, стомлені закутав ніжки. Спи, моє мале дитятко, в сни свої йди, бо соніш, заглядають зорі в хатку, бусий місяць ходить поміж. Вмиєшся росою зранку, протопчи в садку доріжку, стежечку свою від ганку, починай, як мати пішки. Підеш по землі великій, а на ній доріг багато. Вибереш одну навіки, стежку знай побіля

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король».

Напередодні Нового року дітям радника медицини Штальбаума від ранку до самого вечора не дозволяли заходити до вітальні, а особливо до сусідньої з нею зали. Фріц і Марі сиділи у куточку в маленькій задній кімнаті, аж поки почало смеркати. Ніхто не приніс лампи, як завжди в ту пору, і їм стало трохи лячно. Фріц пошепки, мов велику таємницю, розповів меншій від себе сестрі, їй було тільки 7 років, що він ще зранку чув, як у замкнених вітальні і залі щось шурхотіло, товклося і тихо стукало. А крім того, недавно в сінях майнув невисокий чоловік з великою скринькою під пахвою. Фріц добре не роздивився на нього, але був певен, що то є ніхто інший, як їхній хрещений батько Дроссельмайер. Марі з радощів заплескала в долоні і вигукнула: «Ох, якби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений!» Старший радник суду Дроссельмайер був дуже непоказний чоловік. Низенький, худенький, обличчя геть зморщене. Замість правого ока – великий чорний пластир. А на голові ані волосини, через що він носив дуже гарну білу перуку. Вона була скляна і напрочуд майстерно зроблена. Хрещений на все був великий майстер, навіть розумівся на годинниках і вмів їх сам робити. Тож, коли у Штальбаумів на котрийсь годинник нападала недуга, і він не мав уже сили співати, приходив Дроссельмайер, скидав спершу скляну перуку, потім жовтий сюртук, пов'язувався синім фартухом і діставав гострі шпички і починав так нещадно штирхати ними в годинник, що в малої Марі аж серце завмирало з жалю. Але годинникові від того не було ніякої шкоди, навпаки, він всім на радість знов оживав і зразу ж починав весело цокати, видзвонювати години і співати свою пісеньку. Хрещений завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей. То дерев'яного чоловічка, що вмів кумедно водити очима і вклонятися, то скриньку, з якою випорхувала пташка, то ще щось. Ну а на Новий рік він щоразу майстрував якусь особливу, гарну іграшку. На ці іграшки він витрачав багато часу і праці, тому батьки, коли минало свято, дуже берегли їх. Отже, Марій вигукувала: «Ох, якби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений!» Фріц сказав, що то буде фортеця, в якій маршируватимуть і муструватимуться чудові солдати. А тоді надійдуть інші солдати і почнуть атакувати фортецю, але ті, що всередині, хоробро вдарять з гармат, аж гук піде навкруги. «Ні, ні», – перебила брата Марі, – «хрещений розповідав мені про гарненький садок із великим озером, де плавають білі лебеді з золотими стрічками на шиї і співають чарівних пісень. А з садика виходить дівчина, підступає до озера і кличе лебедів, і годує їх солодкими марципанами». «Лебеді не їдять марципанів», – не дуже вічливо перебив її Фріц. «І хрещений не зробить цілого озера. Та яка нам користь від його іграшок, адже їх у нас відразу забирають?» «Ні, мені більше подобаються татові і мамині подарунки. Їх можна тримати в себе і робити з ними все, що захочеш». І тоді діти знов почали гадати вголос, що вони цього разу отримують на Новий рік. Марі сказала, що мамзель Трухен, її велика лялька, дуже змінилася і стала така незграбна, раз по раз падає на підлогу, і від того в неї все обличчя потопчене. А вже про її вбрання годі згадувати. Де там воно буде чисте? Хоч свари, хоч не свари, нічого не помагає. І мама так значище всміхнулася, коли вона, Марі, зраділа, що їй подарували нову парасольку для Гретхен. А Фріц сказав, що в його стайні бракує гарного гнідого коня. І взагалі, його війську бракує кавалерії. І татові про це відомо. Як бачимо, діти знали, що тато і мама купили їм усі ті чудові подарунки, які вони замовили. Але знали й інше, що їх принесе Дід Мороз, добрий, щедрий Дід Мороз.
як гарно, що є новорічне свято. І Фріц з Марі далі пошепки ділилися своїми сподіванками. Пригадали слова своєї старшої сестри Луїзи. Вона казала їм, що Дід Мороз краще за них самих знає всі їхні бажання, а тому хай сидять собі тихенько і чекають, що їм подарують. Марі задумано принишкла, а Фріц усе мурмотів. Як би мені хотілося гнідого коня й гусарів. Тим часом зовсім смеркло. Діти сиділи, притулившись одне до одного, не зважуючись більше вимовити жодного слова. Їм ніби вчувалося якийсь шурхіт, якась далека чудова музика. Раптом на стіну впав пучок променів. «Дзень-зелень!» – срібним голосом заспівав дзвіночок. Двері розчинилися, а з вітальні линув цілий потік світла. «Ох!» – тільки й вимовили діти, завмерши на порозі. А з вітальні до них вийшли тато і мама, взяли їх за руки і сказали: «Заходьте, любі дітки, заходьте і погляньте, які подарунки приніс вам Дід Мороз». «Прошу, ласкавий читачу або слухачу, Фріце, Теодоре, Ернесте, чи як там тебе звати, пригадай своє власне останнє новорічне свято. Пригадай, як гарно була оздоблена ялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовлені. І ти уявиш собі, як заніміли з дива і радощів діти, як засяяли в них очі». Аж за якусь хвилю Марі глибоко відітхнула і сказала: «Ой, як гарно, як гарно!» А Фріц нічого не сказав, лише кілька разів підскочив угору, а скакати він був великий майстер. Видно, діти цілий рік були дуже чемні і слухняні, бо ніколи ще Дід Мороз не приносив їм стільки причудових подарунків, як цього разу. Велика ялинка посеред вітальні була обвішана золотими й срібними яблуками, і на кожній гілячці, наче пуп'янки й квіти, вапили око обцукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші ласощі. Проте, мабуть, найбільшої краси ялинці додавали сотні маленьких свічок, що, мов зірочки, поблискували в її темному вітті. Ялинка промовніла ними і привітно запрошувала дітей скуштувати її квіток та плодів. А навколо неї чого тільки й не було. І все яскріло, мінилося різними кольорами. Все було таке гарне, що годі й описати.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студії звукозапису Світлого радіо «Еммануїл». Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: дехто ще додає та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: «Хто твій господар?» Михайлик зі злості вдарив кулаком у подушку. «Це несправедливо. Хлопчика відіслали до його кімнати тільки через те, що він сказав погане слово. Але ж батько вживає такі самі слова, і його ніхто не карає». З вулиці доносилися чиїсь голоси. Михайлик визирнув через відчинене вікно і побачив трьох чоловіків в оранжевих куртках, які ремонтували дорогу. «Хлопці, що б ви сказали, якби я запропонував зробити маленьку перерву?» – гукнув один із них. «Хіба ми можемо сперечатися з тобою? Ти ж у нас за головного», – відказав високий робітник. Двоє відійшли відпочити в тінь високого дерева, однак третій продовжував далі працювати. Високий робітник підійшов до нього і почав переконувати теж зробити перерву. «Я вже відпочивав після обіду», – відповів на це темноволосий робітник і продовжував копати. «Та ми ж усі відпочивали. Але Іван зараз за старшого і пропонує, щоб ми ще трохи відпочили», – намагався настояти на своєму високий робітник. «Не думаю, що Іван мав би робити такі пропозиції», – відповів на це темноволосий чоловік. «Адже бригадир казав нам, щоб ми сьогодні закінчили ремонтувати цю ділянку дороги. Нам треба добре попрацювати, щоб впоратися». «Ти якийсь дивак. Старший кличе тебе на перерву, а ти відмовляєшся», – безнадійно махнув рукою високий робітник. «Може, я і видаюся вам дивним», – відповів той спокійно. «Але хіба це було б чесно, якби я користувався тим, що мені не належить? У даному випадку, якби я зловживав вільним часом. За старшого є наш бригадир, і я працюю так, як він наказав». Михайлик довго міркував над цією розмовою. «Ти диви, справжній чоловік», – захоплено думав він. «Такий має тверде слово і сумлінно виконує все, що йому доручають». А потім хлопчик замислився над іншим. «Я теж мав би бути таким. І не мав би говорити погані слова. Навіть якщо мій батько чи інші люди говорять такі слова, я все ж мушу робити так, як хоче цього мій господар, Господь». Михайлик став на коліна і промовив слова молитви. «Всеблагий Боже, прошу, допоможи мені говорити так, щоб це тебе тішило. Навіть якщо мій батько та інші люди так не говорять». «Любий друже, а що думаєш ти? Правда ж, інколи так важко робити добрі вчинки, особливо коли люди, яких ти любиш і поважаєш, дають тобі поганий приклад. Пам'ятай, перед усім ти служиш Ісусові Христові. Роби те, з чим Він погоджується, а не те, чого хочуть інші, навіть якщо це твої друзі». У посланні до Колосян у 3 розділі, 24 вірші сказано: «Бо служите ви Господеві Христові». Отож, ключ сьогоднішньої програми – не наслідуй поганих вчинків.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Титка Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, за всі добродіння, де нас Господь оберігав і охороняв. І ми просимо тебе, благослови нас, будь ласка, на цю ніч, щоб ми не спали і виспались, і щоб твої ангели нас охороняли, і що я сьогодні неправильно забув, а ти не побажнили.

0: спокуса, але визволи нас від лукавого. Це твоє царство і сила, і слава повіки. Амінь.
1: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесо.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій понятник».

мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна. Не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилися, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так Тебе просимо. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо. Еммануїл.
2: Сьогодні 1 серпня.
3: Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоб приймати мудрі рішення.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми проводимо тему «Бог добрий». Тож давайте сьогодні почуємося, трішки поспілкуємося. Я приймаю перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, радію вам. Доброго ранку.
6: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, найперше і найголовніше, за що ми маємо дякувати доброму нашому Богу, за той місяць липень, що пройшов, за те, що в цьому місяці досягають усі зернові, і ми збираємо урожай, як ми знаємо, хліб, у всьому голова. Бо як буде хліб, то й буде хороша пісня і все те, що нам, кожному з нас, потрібно. В липні також достигають ужини, з них, наприклад, добрий компот чи варення. Хоча того року на весні були приморозки і багато цвіту померзло. І нема тих плодів, які бувають щороку. Але мої яблука білий налив вродили і радують своїм смаком всіх, хто їх їсть. Так що в цьому місяці, що прийшов, ми дякуємо Богу, що Він не дав злому морозу все знищити. За що ще ми можемо подякувати доброму Богу? А просто за те, що цей місяць був в нашому житті. І в ньому було все те, що було. А були в кожному свої події. Хтось поїхав в Карпати, щоб віддихнути і набратися нових вражень від красивих гірських пейзажів. Хтось перше став батьком, хтось став мамою, когось пустили у відпустку до батьків із зони бойових дій. У всіх по-різному. Але ми так чи інакше вдячні нашому доброму Богу за те, що він веде нас по житті своєю батьківською рукою, і маємо бути певні в тому, що він не покине і не залишить нас, як би нам не було трудно в тому житті. Посередині цього місяця, що пройшов, святкувала своє день народження наша дорога ведуча Ліля, і хочеться в цьому місяці, що щойно починається, щоб Господня доброта була з нами і не дала нам звернути з цієї вузенької стежини, яка веде нас до вічного блаженства. Дякую.
5: Дякую вам, пане Василю, що доєдналися. Дуже приємні такі ранкові думки і за врожай, який вродив. Слава Богу, що дійсно не було і злого морозу. Дякую, пане Василю, вам, що доєдналися. Слава Господу за вас, за кожного нашого слухача. Радіємо вам і будьте благословенні. Приймаю наступний дзвінок. Кажіть, будь ласка.
7: Доброго Божого дня. Моя велика родина християнська і вся команда радіо Еммануїл. Це Вікторія з Дніпра. Дякую Богу за цей місяць, за вашу молитовну підтримку, за ваше все. Моя онучка почала одужувати. Це Божа слава і Божа сила. І вам, мої друзі християни, велике дякую і Богу слава навіки. От що я хотіла вам усім сказати. Молимося далі, підтримуємо одне одного. І завжди Божа любов і Божа доброта буде з нами. Слава Христу, Спасителю, Цілителю і Вдохновителю. Всім-всім привіт і мої теплі побажання.
5: Навіки слава. Дякую, пані Вікторія. Ваше свідчення, воно дуже важливе, і я радію за вас. Нехай ваша онука буде зцілена до кінця, і це дійсно буде слава Божа, це вже слава Божа, зцілення, але ми віримо, що до кінця, до перемоги, тому що Господь цю перемогу вже нам приніс, і ми її з вами приймаємо. Слава Господу! Дякую, що доєдналися, і будьте благословені, пані Вікторія, а я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
8: Доброго ранку.
5: Так.
8: Коли свята діва

0: Мама Марія завагітніла від Божого Духа. Вона промовила хвалу для Господа, яка починалася так: «Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм». Давайте згадаємо про батьків Марії, які її породили. Батько Йоаким з роду Давидів, Анна, мати, з роду Аарона. А ви були бездітні до похилого віку. Молились, просили Бога подарувати їм дитину. Але, як написано в Біблії, всьому свій час. Подарував їм Бог дочку, яка народила Божого сина. Римокатолики вшановують спеціальною службою Іоакима і Анну 26 липня. Цей день вибрали тому, що в попередню неділю вони відзначають День дідусів і бабусь. А Іоаким – дідусь Ісуса Христа, Анна – бабуся нашого Господа Спасителя. 26 липня цього року в римокатолицькому храмі Вікентія де Поля відбулося спеціальне служіння на честь Іоакима і Анни. Римокатолицький храм, розташований на прекрасній околиці Харкова. З одного боку – Сосновий Гай, недалеко протікає ріка Харків, її відділяє від храму невеличкий яр, поросший облепіхою. Прихожани можуть нарвати жменьку другу лікувальної ягоди. Служба велась торжественно, співи лунали до неба. Потім всі вийшли з храму на подвір'я і стали біля Господнього Христа. Священник промовляв молитви, славлячи Бога, а потім освячував все подвір'я, людей, машини, храм і храмові підсобні тут будинки. Святкова частина закінчилася Господньою молитвою «Отче наш» і молитвою за Україну. День був сонячний, теплий, і присутність Божого Духа відчувалась у всьому, у проповіді священника, у християнських піснях під час служби, у настрої прихожан. Всі відчували: Бог добрий, милосердний, турботливий, піклувався, щоб під час служби не було повітряної тривоги. Душі святих батьків Богородиці Марії теж радіють, бо й до них долітали славні пісні. Цей день приніс і мені велику радість, втиху і спокій в серці, тому що я там теж була присутня. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Дякую вам, пані Анно, що поділилися цим святковим днем і з нами інформацією. Дійсно, настільки багато свят ми можемо побачити було і протягом липня, і кожного дня ми з вами слухаємо програму «Час назад». Є якісь смішні свята, є якісь дійсно важливі свята, є якісь свята, дивися і дивуєшся, що це взагалі таке, що це за свято, для чого взагалі його придумали. Іноді не знаємо, але знаєте, скільки дійсно свят, якщо тобі хочеться радіти, просто починай слухати «Час назад» і радій, що скільки є свят. Або заходь в інтернет і дивися, о, сьогодні таке-то свято, можна радіти, можна святкувати, можна мати гарний настрій. Це, звісно, не основна причина, чому варто радіти. Як ми знаємо, радіймо в Господі, тому що до цього закликає нас Ісус повсякчас, кожного дня, щоб не відбувалося, коли ми радіємо і даємо хвалу Богу, Господь працює з нашим серцем, і буває, не змінюються обставини, але буває, змінюється просто серце. Тому це дуже важливо радіти у Господі. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
2: дуже всіх вітаю, це Лариса. І ви знаєте, дуже прекрасна тема першого числа «Бог добрий». Він добрий не тільки першого числа, він настільки до нас всіх добрий, що це, можна сказати, за кожен день. Ну, не дивлячись на такі події, які були в липні, зв'язані з тою агресією тих людей, які на нас напали, ну, але все одно Господь керує і небом, і землею, і нами, і нашими родинами. І що я хочу сказати, на протязі липня в мене так само було день народження, як в нашої Лілечки. Ми з нею такі однакові чуть-чуть.
1: Пам'ятаємо, я, до речі, вас тоді не встигла привітати, тож вітаю вас, пані Ларисо.
2: Дякую, дякую. Ви знаєте, я навіть була так дуже гарно здивована, що на протязі липня кожну неділю, де ми збираємося в нашому приході в Львівському, Львівська філія нашої церкви, Церкви Ісуса Христа. І ви знаєте, і сестри кожну неділю мені давали, вручали мені подарунки. Можна собі уявити? Да, ну я теж старалася. В мене були виступи, давала деяку допомогу. От. А ще дуже гарна подія, я так само дуже щиро молилася і в своїх думках, і так, і наяву, і у вісні, що моя дочка Софія, вона знайшла собі нареченого, військового, і в них через 10 днів вже весілля. Отак.
1: Ой, це дуже така важлива подія, да. І дуже приємна.
2: Да, бо я, Ліля, знаєте, я так молилася, тому що я не хотіла, щоб вона залишилася одна. Ну, ясно, що вона не одна, і зі мною, і в мене є сестра, і мама ще є старенька. Ну, справа в тому, що, знаєте, ми всі з Богом, ми всі з Батьком Небесним, але хочеться, знаєте, поруч мати все ж таки людину, яка тебе турбується, тебе підтримує, скаже добре слово, чимось допоможе, ну, от як чоловік. І це дуже важливо, тому що Бог освятив сім'ю, що чоловік не хоче бути самий, так. І жіночка не хоче бути одна, щоб це була пара, пара освячена Господом. І я молилася, і дійсно так сталося дуже чудесним образом, що я надіюся, що вони будуть разом, що вони не розчаруються один в одному, і все буде по Божій волі, як казав Ісус, на все воля Твоя, Батьку, а не моя. Амінь.
1: Радію, радію за вас, пані Ларисо, прийміть мої щирі вітання і бажаю дійсно цій майбутній родині, щоб кермом їх сім'ї був саме Ісус Христос, Господь, і тоді набагато легше любити, приймати, пробачати, закривати очі і бути разом, триматися разом, тому що коли Господь, Він дає мудрість, Він дає силу, і більші, дійсно, більші шанси, що сім'я, вона буде разом, не дивлячись ні на що. Звісно, відповідальність на чоловікові та дружині, але Господь допомагає, тому благословляємо цю майбутню родину і бажаємо їм щасливих років разом у шлюбі. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Доброго Божого ранку. Хай мир Господній запанує в нашій Україні, в кожній серці, в кожній оселі. А хочу сказати, що місяць пройшов, а для мене це присутність Бога у всьому. І дякую йому за його слово, бо я тримаюсь за його руку, за його лозу. І в моєму серці, і я тільки прошу, щоб Господь чисте серце мені сотворив і дух праведності мені обновив, що я можу молитися за інших, допомагати іншим. І молюсь, Господи, спаси Україну, захисти Україну. І я вірю, полонені повертаються, що всі, хто зник безвісті, всі повернуться, і Бог знає, де вони є. і за родини.

0: які втратили своїх синів і дочок. І що я можу вірити в те слово. Бог мені дав таку тверду віру, що слово Його для мене є цілющим лікарством. Коли мені щось болить, я звертаюся до Слова Божого. Коли я нічого не знаю, не можу щось діяти, я звертаюся до Слова Божого, до Ісуса, бо Він мій учитель, Він мій спаситель, Він мій відкупитель, і Його святою кров'ю я омита. Я дякую Господу Богу за те сонце, що світить, за вітерець, за водичку, за спів пташків, за той медовий спас, за мед, який бджілки принесли в липні, і люди можуть посмакувати. А в серпні, що Бог нам дав спокій для нашої України, щоб і всі люди стали на коліна і покаялися, і просили тільки Бога, тільки в Господі Богі, Богові наша перемога. Ніхто не закриє на небо над нами, крім Бога. І надіятися, і вірити, що Бог з нами. Бо Він сказав, не бійся, бо я з тобою. І я дякую Богу за те слово. От воно не для мене є цілющим лікарством. За нашого Спасителя Ісуса Христа, що Він був у моєму серці. Поки я буду на тій землі, я буду Його славити і прославляти, іти за Ним до неба. І дякую вам, що я можу поділитися і тільки вірити в Слово Боже, в Господа нашого Ісуса Христа і Духа Святого. Будьте благословенні усі, здорові. Господі, ми все зможемо в Ісусі Христі, який нас укріпляє і дає нам силу і мудрість. Дякую вам. До побачення з Богом.
1: Дякуємо і вам, пані Ірино. Будьте благословені і ви.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
3: Вітаю. Дякую Господу за радіо Еммануїл, за нашу радіородину. Скоро ми, напевно, всі будемо знати все один про одного. Зараз знову до нас повернулося тепло в Україну. Ну і дякуємо Господу. Можливо, трохи жарко, але також гріємось. Але дуже необхідна вода. І в мене на городі сусід поруч, він пробурив скважину з водою. І каже, я вам там трошки, може, на городі зачеплю. Я кажу, та нічого, так пожартувала, будете давати воду. І він каже, звичайно. І я коли прийшла на город, бо там шланг у нього був, я кажу, що там вода не тече, то він поставив свою бочку і налив повну води. Ну, я по вайберу подякувала йому, він сказав, що ну, це наше для всіх добро. Я кажу, дякуємо Господу за це добро. Він каже, якщо хочете, я поставлю ще одну бочку, другому кінці городу. І коли я прийшла, ще більша бочка була повна води з другого кінця городу. А в мене нема води. І я дуже дякувала Господу, тому що ну, його майже немає. Він, але там друзі його приїжджають. Він з ЗСУ. І я думаю, я буду молитися за нього. І тому це для мене велике добро, я просто ну дякую Господу, бо я що там можу, у мене там майже не натікає води, бо вона так звана дача, але в мене там нема будинку, там будка стоїть, і тому я дуже дякую Господу за це добро, за цю водичку, якою можу поливати і кущі, і рослинки. І молюсь за того чоловіка, який в ЗСУ. А також я згадала, що я молюся кожен день, Господи, за наших хлопчиків, які так їх називаю, які на нульових позиціях. Там дуже страшно, дуже важко. Вони мусять, ті, що йдуть на позиції, мусять сидіти на своїх плечах, нести воду. Тому дякуємо Господу за все те добро, що Він дає нам просто так, за воду, за повітря, за все. І молимось за наших дорогих воїнів, яким дуже нелегко навіть у ці дні. Бо там з усіх сторін жарко, і жарка погода, і ми знаємо, що прилітають без кінця ці, атакують їх постійно. Але віримо і надіємось про перемогу, молимось, віримо і надіємось. Слава Господу за все те, що Він нам дає, і за тих людей, які щедро діляться цим.
1: Слава Господу! Дякую, дякую вам, пані Катерино. Ось так ми можемо побачити, що Бог робить добро через руки людей. І точно так же Бог хоче робити добро через ваші руки. І не завжди, коли ми щось робимо для людей, ми можемо знати, що, наприклад, саме в цей момент людина це потребувала. Тож, якщо всередині себе ви відчуваєте, що Бог вас закликає до чогось, а це відбувається як? Через бажання, через прийшла думка. І, можливо, ви знаєте, що то ніколи в житті я б так би цього не захотіла зробити. І у вас є бажання чимось поділитися, прийти, послужити, зателефонувати, завітати. Я не знаю, скільки є методів всього, зробіть це. Тому що, можливо, хтось зараз чекає і просить Бога, щоб Бог дав відповідь. І Бог хоче зробити цю відповідь через вас і чекає, коли ви скажете: «Так, Господь, я це зроблю». І ви приходите і щось приносите цій людині, чи якесь сієте слово, чи щось приносите, я маю на увазі таке матеріальне, і людина в цьому якраз мала потребу, і Господь зробить це добро саме через вас. Ви Божий інструмент у житті цьому, в руках Бога, тож не забувайте про це і робимо добро разом. Проблема зла – один із найдавніших викликів віри в Бога. Постають запитання, якщо Бог добрий і всемогутній, то чому у світі так багато болю, зла, несправедливості? І сьогодні ми говоримо про те, що Бог добрий. І це така класична постановка проблеми. Чому Бог допускає трагічні події? Чому вирують війни? Чому відбуваються якісь труднощі і страждання? І люди тоді ділять цю проблему так. Або Господь всемогутній, але абсолютно неблагий, і тому Він не зупиняє зло. Або Він благий, але не всемогутній, і тому не може зупинити зло. І загальна тенденція цього світу – це звинуватити Бога в усіх проблемах світу, зробити його тим, хто відповідає за все, що відбувається, і несе цю відповідальність на собі. Це теж є проблемою цього світу і йде від гріховної натури звинуватити всіх, окрім себе самого. Якщо Бог такий добрий і люблячий, то чому допускає існування зла? Так от, заявляючи таким чином, насправді люди говорять, що не вірять в те, що Бог добрий і люблячий. Тому що, ставлячи під сумнів Божу доброту і любов, ми, по суті, кажемо, що знаємо про них, тобто про любов Божу і Його доброту, більше за Нього самого. Але в дійсності Бог не стає добрим через наші думки про Нього, чи через нашу згоду з Його діями, з Його словами. Він став добрим і був добрим теж не тому, що, знаєте, ми колективно за це проголосували і погодились з цим. Бог добрий, тому що Бог сказав, що Він є добрий і благий. І це не питання голосування, це не питання роздумування, це не питання вірю чи не вірю. Незалежно від цього, Він все одно є благий. І Він один, остання, знаєте, інстанція, останнє слово завжди за Ним. Як сказав апостол Павло до Римлян, 3 розділ, 4 вірш, що Бог правдивий, а кожна людина неправдива. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Мир моїй Україні! Я хочу посвідчити, що мій добрий Господь мого синочка благословив, хоч і не зрачі, одне очко бачить, і набрав ягод, і я могла благословити радіо, він дав. Благослови, мамочко, радіо Емероїл, бо я тут росту теж. І я хочу подякувати, я теж могла благословити, бо вже сину не могла давати, бо я винна мову, йому і живені.

0: Дякую Господу моєму доброму. Амінь. Хай всі Боженько благословить.
1: Пані Валентино, секундочку, так. Будь ласка, ви берете повний піст, взагалі нічого не їсте з вівторка по суботу?
0: Я несу кожен день до суботи. Я дякую Богу, що мене добрий Бог підтримує. Я трошки водички можу.
1: А, з того дня ви почали піст, так?
0: Да, да.
1: З того дня до цієї суботи. Мені... Ага.
0: Угу. Я так дякую Богу, що я можу брати. От з вівторка до обіда я беру землі, каже Бог, за кого брати. І ось дві неділі я так дякую Богу, що я почула, і Бог торкнувся мого сердечка. І я можу до обіда. А в цей тиждень буду брати більше. Мені Бог добрий поможе. Я віру, хоч є діагнози, але Бог же добрий, Бог сильніший, він дасть мені брати пости.
1: Пані Валентино, тут потрібна мудрість, все ж таки, якщо ви знаєте, що у вас є якісь діагнози, там проблеми, то будь ласка, з мудрістю, пані Валентино, щоб не нашкодити.
0: І я у молитвах, зразу з церквою благодать, час молюсь, і беру пост 8 зранку до обіду, все время до суботи.
1: Зрозуміло.
0: Дуже дякую Богу.
1: Нехай Господь укріпить вас і благословить своєю мудрістю, щоб ви дійсно, так би мовити, з холодним розумом підходили до цього запитання. І якщо ви знаєте, що у вас є якісь свої діагнози, проблеми, то, будь ласка, будьте обережні і нехай Господь дасть вам відповіді на ті запитання, з якими ви звертаєтесь до нього, на те, про що ви просите, і нехай благословить вас та наблизиться до вас ще більше. Приймаю ще один дзвінок, вітаю вас.
2: Доброго дня. Чути мене, да?
1: Так, доброго дня.
2: Я хочу сказати, що в житті, як на великій ниві, є і всякого буває, але ми повинні завжди бути вдячними, тому що і радію життю, дощ та людина, яка вміє бути вдячною. Це написано в 1 Фесалонікійцям 5:18. Тому ми вдячні Богу за те, що Він нам дає все необхідне. І повинні не думати багато про ті такі речі, в яких нас немає, ми хотіли б мати. Тому що Біблія каже включати в свої молитви слова вдячності. І без неї ми не отримуємо Божий мир, який неможливо збагнути розумом. І тому я кожен день нагадую собі, що доброго в моєму житті є, що Бог мені дав. І за це я завжди дякую. І дякую іншим за те, що вони для мене роблять. Але перед усім треба дякувати Богові. І тому ми повинні і дружити з вдячними людьми, тому що невдоволення, як і вдячність, легко передається. І чим частіше ми вдячні людям, тим менше часу лишається на скарги. Тому я вдячна Богу за те, що в мене є хороші діти, мені допомагають, маю внуки, в мене їх шестеро правнуків.
1: Велика родина.
2: Я дуже дякую Богові за це. Тому що в 1 Коринфянам 4:7 написано, що все, що ми отримуємо від Бога. І це Бог нам дав по своїй доброті. Ми їх не заслужили, але Бог нас саме добрий. І тому ми дякуємо. Цілим серцем я люблю правду Божу мій творю. Хай щодня мої уста Бога славлять і Христа. Всі думки і всі труди лиш для тебе назавжди. Все, що цінне в мене є, це для тебе, це твоє. Лиш тобі моє життя, жду на славне майбуття. І у щасті, і в журбі буду вірити.

0: я тобі. Дякую нашому Небесному Батькові, дякую Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю.
1: Дякуємо і вам, пані Марії, теж, що доєдналися. Чудове нагадування про те, що вдячність дуже важлива в нашому житті. І коли ми приймаємось з вдячністю, то хочеться більше давати. Знаєте, навіть у себе в житті, якщо подивитися, коли ти даєш щось людині, і вона дякує, ти хочеш їй ще щось давати. Якщо ти даєш, людина так або якось не дякує, або якось теж приймає так з незрозумілою реакцією, то вже якось і давати не дуже хочеться. У мене липень був неочікуваним. І друга частина липня на витривалість мене взяла, знаєте, і були деякі події, які ще продовжуються, за які якби молимося, стоїмо, віримо. Слава Богу, там теж є просвітлення. От, а потім у мене якось тиждень назад почалася температура по ночам. Взагалі, я хочу теж подякувати Богові за те, що я настільки рідко хворію, і коли навіть є якась хвороба, вона ніколи не супроводжується температурою. Тут в мене саме вночі почала підніматися температура, дві ночі підряд. І на наступний день в мене почала боліти голова, що теж є для мене взагалі дивним, тому що в мене майже ніколи не болить голова, і я дуже рідко приймаю будь-які таблетки. І от в мене почалися декілька днів страшних головних болей, таке відчуття, ніби тебе просто б'ють постійно по голові, і це супроводжувалось тільки, я прокинулася і розплющила очі, я вже стою і хочеться впасти, голова просто болить, я ходжу на роботу там ще з дітьми, вони кричать, пищать, я відчуваю, як в мене просто болить голова, мені важко цілий день, віднімаюсь по сходам, і в мене просто запаморочення, і в якийсь був такий стан незрозумілий, я вже почала хвилюватися, що воно таке відбувається, і звісно, молилася моя родина за це, і я молилася, і лягаю спати, голова гуде, і взагалі, знову ж таки, мені це не присуще дуже, але ось вчора вперше я відкриваю очі протягом цих всіх днів, десь майже тиждень це тривало. Я розплющую вчора очі, і приходить просто легкість, немає ніякої ні болі, ні запаморочення, і по сходам нічого, і це вчора цілий день, взагалі чудовий стан, сьогодні чудовий стан, тому я хвалю Господа, дякую Господу за зцілення, за звільнення від всяких хвороб і будь-чого такого неприємного. Дякуємо Господу. І наостанок читаю останній допис пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Хочу трохи додати до вашої розмови і подякувати Богу за цей місяць, бо Бог досі береже нас у прифронтовому місті вже майже 4,5 роки. Слава Господу! До цього часу Господь нам допоміг. Авен Езер, Альона з Харкова. Дякую вам, пані Альоно, теж, що встигли доєднатися. Дякуємо кожному, хто був сьогодні. Радіємо разом, летимо з Господом в Його силі, в Його міцності, в Його любові та благодаті в новий місяць. Бажаю вам потужного місяця, радісного, нових відкриттів у цьому місяці, сповнення Божої любові, поглиблення в Його любов, впізнання Його благодаті. І бажаю вам чудових подій, наснаги, успіхів та всього найкращого. Будьте благословенні.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач,
4: через комп'ютер,
5: через мобільний,
6: через телевізор.
2: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Час за нашу країну, Господи, віримо в те, що кожен, хто проживає, Господи, на наших теренах, наших територіях, ми тут не випадково, ти нас сюди помістив, і кожному, кого ти покликав, хто надіється на тебе, вірить в тебе, Господи, ти дав таку місію на життя, і для того, щоб досягати наш народ, свідчити, розказувати про твою любов, розказувати добру звістку, Господи. Але ти знаєш, Господи, скільки ще є людей, які просто ведуть себе як сироти і які не приймають тебе як батька, Господи. Тому я прошу за весь наш народ, за Україну, Господи, за українців, за молодих, за старших, Господи, за кожне серце. Будь ласка, допоможи, Господи, і посприяй тому, щоб ми надалі, Господи, ширили Твоє Слово, ширили Євангелію, щоб ми, Господи, почали впливати всім народом на Тебе, Господи, і віримо, що це єдиний шлях успіху до того, щоб ми далі розвивалися і були щасливі, Господи, того щастя, яке кожен з нас шукає, віримо, що воно є в Тобі. Тому молимось про це все в Твоє ім'я, наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.

0: Псалом 45, вірш 11.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
2: Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій і Нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми продовжуємо дивитись на Божественну літургію. Вона є головною службою, що звершується завжди у присутності всієї церкви. Ця служба свій початок бере від таємної вечері Христа із апостолами напередодні Його хресної смерті. Одразу ж з появою церкви, від Дня Тройці, громада вірних збиралася для звершення молитви над вином і хлібом, щоразу розуміючи, що повертаються вони до тієї чаші, що подав своїм учням Христос. Отже, із самого першого разу це зібрання було і залишається закритим від сторонніх. І потім, коли християни збиралися на молитву під час гонінь за межами міста, на кладовищах і у катакомбах, це було слушним і зрозумілим. Проте навіть коли церква була визнана державою і богослужіння стали дуже популярними зборами серед людей, відношення церкви до таїнства причасти не змінилося. Воно звершується вірними, для вірних і серед вірних. Ще й нині літургія поділяється на дві частини. Перша для усіх, хто бажає помолитися у храмі, і друга для тих, хто готувався і йде до причастя. Як і в Ізраїлі, ті, хто лише наближався до віри, не мали входити до місця зібрання, якщо ще не увійшли до завіту з Господом. Так і в церкві ті, хто ще не охрестився, не мали не лише причащатися, але й навіть бути присутніми при цьому. Тому діякони після молитви за всіх людей, після читання Євангелія і проповіді виголошували – «Нехай усі оголошені», тобто, що вони оголосили про свою віру і намір охреститися, але ще готуються до цього. Тож нехай усі оголошені вийдуть, і залишаться лише вірні. А від оголошених нехай ніхто не приступає до таїнства. Далі служба йде у колі вірних. Це ми маємо знати, бо іноді, прийшовши до храму помолитись, людина вважає за обов'язок відстояти усю службу, тоді як церква бажає молитись разом із усіма людьми, відкрити світові Євангелія, навчити вірі і благословити людину на всі добрі справи і на подальшу посвяту на шляху до Бога. Це і є зміст першої частини служби, так званої літургії оголошених. Ми ж почнемо вечірні молитви напередодні недільної служби. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш. І Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана, Святого Євангелія читання. І було. Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: «Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це чарівник, каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Раввуні», тобто «учителю». Каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і Отця вашого, до мого Бога і вашого Бога». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що він сказав їй це.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, станемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так.

0: скажу.
1: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

Благодать моя від Господа. Не буду приховувати, справа дуже серйозна. Потрібно терміново оперувати, говорить завідувач відділення, переглядаючи результати рентгенологічного обстеження. Але ж це не рак. Вихоплюється в мене, і я тієї ж миті прикушую язик. Треба ж таку дурницю з хвилюванням мені ляпнути. Звичайно, це не може бути рак.

адже нічого такого, щоб віщувало цей жахливий діагноз. Та лікар мовчить, і ця його пауза здається мені завеликою. Але ж це не рак, повторюю я знову, і це звучить не як запитання, а радше як відчайдушне ствердження. Я дивлюся на лікаря з надією і очікуванням, що він ствердно хитне головою. Ну що ви, звичайний поліп, не переживайте. Це рак, говорить він тихо. І ця неголосна відповідь оглушує мене, мов удар грому. В очах темніє, і руки починають зрадливо тремтіти. «Прошу?» – перепитує чоловік, щойно увійшовши до кабінету з додатковими результатами аналізів. «Це так», – моментально перефразовує лікар свою відповідь, вловивши мій благальний погляд. «Звичайно, не рак, просто поліп. Але оперувати треба невідкладно». «Скільки вам років? Як давно обстежували легені?» Починає розпитувати він у чоловіка, і я розумію, що йдеться про метастази. «Боже, тільки дай мені сили не розридатися, дай мені сили!» «Занесіть ось ці папери черговій медсестрі», – каже лікар чоловікові. «Це рак», – повторює він знову, щойно чоловік вийшов. «Очевидно, є метастази. Молодий вік – фактор ризику. У молодих пухлини прогресують дуже швидко». «Але ж, докторе, ще не було біопсії, спеціального дослідження пухлини. Можливо, є надія?» «Сумнівів немає», – обриває лікар. «Візьміть себе в руки». «Сумнівів немає. Це рак. Це рак. Я відчуваю, що сили покидають мене. Але треба встати і вийти. І не розплакатися. І не дати чоловікові зрозуміти, що в нього злоякісна пухлина і що сумнівів в цьому немає. Я виходжу з кабінету і намагаюся безтурботно посміхнутися. Прикро, але що ж, будемо готуватися до операції. Зрештою, це звичайний поліп, кажу підбадьорливо. Переживемо, відповідає чоловік. Здається, він нічого не запідозрив. Ми виходимо з лікарні, на дворі заметіль, і чоловік турботливо поправляє мені комір шуби. Ого, справжнісінька зима. Буде сьогодні робота відгортати стежини від снігу. Ти йди додому, майже пошепки кажу я, стримуючи ридання, що підкочується клубком до горла. А я ще маю на роботу забігти. Ти дивись, обережно дорогу переходь, мов маленький, наказує чоловік і цілує на прощання. Я біжу до трамвайної зупинки, вже не стримуючи сльози. Приїхавши на роботу, вибухаю плачем. Це рак. Ще зранку чоловік пішов до школи на уроки, а я до себе на роботу. Був звичайний ранок. Ніщо не віщувало біди, і ось за одну мить життя змінилося. Змінилося назавжди. Ще півроку тому чоловік відчув слабкість, але списав це на напруження наприкінці навчального року. Обстежився критично низький гемоглобін, лікарня, крапельниці, рекомендації щодо посиленого харчування. А на море йому можна при такому діагнозі? А чого ж, їдьте. Вже потім я прочитаю в медичній літературі, що низький гемоглобін може бути симптомом пухлини, і коли його показник критично низький, варто скерувати пацієнта на глибше всебічне обстеження. А чоловікові просто піднімали гемоглобін, не з'ясувавши причин. Причини, при якій категорично не можна на море. Хто знає, чому так вирішив лікар, чи через недбальство, чи через брак знань і досвіду. Того втраченого часу не вернеш. Яке це тепер має значення? Лікар виявився наполегливішим за всіх лікарів. Півроку він оббивав пороги лікарських кабінетів різного профілю, здавав усі можливі аналізи.
Має ж бути якась причина, через яку, попри всякі зусилля, так і не вдається підняти той злощасний гемоглобін. Усі обстеження і аналізи свідчили, що в організмі все гаразд. Лишалося ще одне – колоноскопія, рентген кишківняка. Ще зранку ми розійшлися кожен у своїх справах, як завжди. Ми були певні, що і ця процедура не засвідчить чогось надто серйозного. І ось тепер, як повернутися додому, що сказати Юрковій матері, як поводитися з Юрком, з дітьми? Доки я зможу стримувати себе, тримати усе в таємниці, адже правда, ця жорстока правда, просто вб'є їх. Я зможу. Я повинна бути сильною, кажу я собі, але переступивши поріг дому, не притомлюю. Отямившись, бачу стривожене мамине лице, принислих дітей. Боже, вони ще такі маленькі, їм потрібен тато. Ми більше маємо цінувати одне одного і кожну мить нашого життя. Чомусь саме ці слова зринають першими з моїх вуст. Що я говорю? Вони ж про все здогадаються. Я ж мала бути безтурботною і казати, що операція не складна, нічого серйозного. Але я вже не володію собою. Думки плутаються в моїй голові. У пам'яті зринають події минулих місяців. Юрко наче був на межі своїх сил. Працюючи в школі на півтора окладу, він не встигав, особливо з рівною писаниною, планами, звітами. Любив школу, дітей, музику, свій предмет, але не любив різних формальностей. А позаяк був учителем дуже сумлінним, все в нього мало бути бездоганним. От і брав ту писанину додому, увечері, на вихідні сидів за своїми планами і конспектами. Мене це інколи дратувало. І коли просив щось допомогти набрати на комп'ютері чи підказати, я вибухала. Усе, школа то школа, і доти так буде. Тепер в одну мить я зрозуміла, яким він був самотнім. У тому нестиганні, що його гнітило. У тому своєму фізичному і психологічному виснаженні, спровокованому ще незнаною нам тоді хворобою. А замість моєї підтримки він мав моє нерозуміння. Упродовж останніх кількох місяців ми існували кожен у своєму світі. Зранку розходилися, увечері поверталися, втомлені. На вихідні чоловік щось писав, готувався до уроків. Найчастіше наші розмови торкалися побуту. Треба зробити ремонт, треба замінити труби, треба полагодити паркан, купити зимове взуття дітям, треба наскладати грошей на зміну системи опалення і даху. Тим треба, здавалося, немає кінця. А ось тепер? Тепер нічого не треба. Дах у нас як дах, не тече та й годі. Чому кончиться має бути металочерепиця? І взагалі, все в нас було, все. Власний будинок, діти, здоров'я. Чому ми не цінували цього, не насолоджувалися кожною миттю життя, а витрачали його на дрібні непорозуміння і всіляку суєту? Чому лише тепер я зрозуміла це? Чому інколи ми розуміємо якісь важливі для нас речі занадто пізно? Але чому, власне, пізно? Чому я драматизую? Запитую сама себе. Тому що метастази – це смертельно. Тому що сумнівів, як сказав лікар, нема. Відразу зринає відповідь. Але надія залишається завжди. Ми не повинні запитувати себе, чому, за що. Певних речей ми не розуміємо. Ми просто маємо в своїй щоденній молитві казати: «Нехай буде воля Твоя, не механічно, скоромовкою, а з глибини серця. Нехай справді буде воля Господа на все». Знову кажу, я зовсім не те, що мала б казати.
і чоловікова мама вже не стримується від сліз.

розуміє, що все надто серйозно. Ці сльози мене приводять до тями. І я впевнено із запалом починаю розповідати історію про звичайний поліп і нескладну операцію. Але гнітючий настрій не полишає нікого з нас. Попереду важка ніч. Мені нестримно хочеться заснути і прокинутися зранку з усвідомленням, що це все страшний сон. Але до ранку так і не вдається стулити око. Вранці я відчуваю таке виснаження і спустошеність, що ледве стає сили заплести тіські молодші донечці. Діти як діти, сміються, галасують, як щоранку. Чоловік, як нічого не бувало, збирається на роботу. Щось говорить про концерт, який він готує у неділю. У мене ж, коли дивлюся на нього, розривається серце. Усі речі такі природні і буденні, дитячі пустощі, стають для мене просто нестерпними. Як жити далі? Як прожити принаймні 6 днів до комп'ютерної томографії, що має засвідчити чи спростувати розвиток метастазів? Навіть зараз, через півроку опісля, я згадую ті 6 довгих днів і ночей, відчуваю, як нестерпно завмирає серце. То були дні глибокого розпачу і відчайдушної надії, дні щирого уповання на Бога і спрямованого до неба повного болю і нерозуміння запитання. Чому? «Не картай себе, сприймаючи це як брак віри», – сказав мені священник. «Сам Богочоловік перед розп'яттям промовляв: Господи, якщо можеш, відведи від мене цю чашу». Бог бачить наше серце, знає про наші страждання і страждає разом з нами. Мабуть, це усвідомлення допомагало нам у ці дні. Ми з чоловіком відбули сповіді з цілого життя, єлею помазання, ходили в крипту собору Святого Юра, де похований митрополит Андрей Шептицький.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпетіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.

0: Добрий Господь, я звертаюся до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.

0: Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо з вами розглядати Вселенські собори та богословські проблеми і суперечки з ними пов'язані. Трійця і христологія – дві найбільш складні проблеми і найбільш ємні догми богослів'я, причому вони тісно пов'язані між собою. Тому розробка однієї з них відразу ж привела церкву до вивчення іншої і до хвилювань з цим пов'язаних. Міркування про трійцю випливають із дослідження особистості Христа і знову ведуть до нього. Їх об'єднує ідея втілення Бога. У аріанських суперечках, які ми з вами розглядали раніше, Син Божий розглядався в основному з точки зору його сутнісних, вічних стосунків з Батьком. У христологічних же суперечках, якими наповнена ця епоха, головною темою стане втілений Христос і суть божественно-людської природи його особистості. Отже, наслідком аріанських суперечок стало загальне визнання вічної божественної суті Христа. Ще до завершення цих суперечок було піднято питання про істинність людської природи Ісуса. Взагалі церква завжди мала наполягати на ній, заперечуючи язичницькому гностичному докетизму, але тепер їй довелося більш чітко сформулювати це вчення. Далі постало питання про відносини між божественною і людською природами у Христі. І тут на арену виходять дві найбільш потужні богословські школи – Александрійська та Антиохійська. Перша – Александрійська школа богослів'я з характерним для неї спекулятивно-містичним нахилом воліла уявляти собі настільки тісний зв'язок між божественним і людським в акті втілення, що ризикувала втратити людське у божественному, або принаймні змішати ці дві природи у Христі. Антиохійська школа або сирійська, де переважала здорова розсудливість, схилялася до протилежної крайності, абстрактного поділу двох природ у Христі. І от на початку IV століття з'являється Несторій, голова і мученик вчення, яке назвуть христологічною єресю, і що буде названо на його честь несторіанством. Несторій був представником саме другої антиохійської школи богослів'я. Спочатку він був ченцем, потім преслітором в Антиохії, після 428 року патріархом у столиці Візантії Константинополі. Тут у ньому бачили другого Златоуста і чекали, що він досягне такої ж популярності, як і його знаменитий попередник. Він був чесною людиною, відрізнявся великим красномовством, чернечими чеснотами і ревним прагненням до ортодоксії, але був нетерплячий і несильний у здоровому практичному міркуванні. Він негайно прийняв суворі закони проти аріан та інших єретиків та спонукав імператора видати найсуворіші закони проти них. Але потім сам Несторій почав виражати погляди, з якими, так би мовити, погоджувались не усі. Все почалося з того, що він виступив проти терміну «Богородиця», яке вже до нього відносили до Діви Марії і Оріген, і Олександр Олександрійський, і Афанасій, і Василь Великий. Цей термін після аріанських суперечок, а також із зростанням культу поклоніння Марії, що припав на цей час, увійшов у мову народного богослужіння. Згідно з Несторієм, Діва Марія народила людину, яка згодом, подолавши людську слабкість, піднеслася до Месії. В Христі людське і божественне спочатку перебувають лише у відносному з'єднанні, ніколи повністю не зливаючись. А отже, Марію треба називати Христородицею, а не Богородицею. Соціальну опору несторіанства становили головним чином кола, що підтримували античні традиції. Особливо великим був вплив Несторія в Сирії, а його основним противником був Олександрійський єпископ Кирило. Вчений, проникливий, енергійний, але дуже пристрасний, зарозумілий, амбітний і схильний до суперечок єпископ. З особистих і доктринальних інтересів він вийшов на поле бою з Несторієм і намагався будь-якими засобами знищити свого суперника, так само як його схожим чином налаштований дядько і попередник Феофіл намагався скинути Златоуста у ході суперечок про Оригена. Ця богословська суперечка в той же час була змаганням впливу двох патріархів – Константинопольського та Олександрійського. У тому, що стосується особистих характеристик, Кирило набагато поступався Несторію, але він краще знав світ, був хитріший, володів більшою богословською вченістю і проникливістю. До того ж, прихильники культу Марії були на його боці. До того ж, виступаючи проти абстрактного розділення божественного і людського у Христі, він був правий, хоча сам схилявся до протилежної помилки, абсолютного змішування двох природ у Ісусі, з чим ортодоксальне богослів'я також не погодиться. Кирило спирався на чернецтво і сільське населення Єгипту, Палестини і Малої Азії. В цих регіонах культ Богородиці поширювався швидше і раніше, а отже термін «Богородиця» для цих християн був принциповим. З цих двох термінів «Богородиця» і «Христородиця» і почалися несторіанські суперечки. Але в той же час ці терміни виражали богословську ідею і потужне релігійне почуття. Воно було тісно пов'язане з розвиваючимся культом Марії, а отже відносилося до області поклоніння, яке набагато ближче людям, ніж теоретичне богослів'я. Таким чином суперечки велися дуже пристрасно. Без сумніву, антиохійська христологія, представником якої був Несторій, не стверджувала, що Логос дійсно став людиною. Вона говорила про подвійну природу Христа і проводила між цими природами у ньому розмежування. Вона заперечувала, що Бог як такий може народитися або страждати і померти, але доводила це розмежування природ до роз'єднання особистості. Вона підмінила ідею втілення ідеєю засвоєння, прийняття людської природи чи швидше цілої людини у спілкування з Логосом і перебування Бога у Христі.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: Замість ідеї Богу-людини ми тут отримуємо ідею людини, яка стала носієм Бога. Особистість Ісуса з Назарету тут всього лише знаряддя або храм, в якому перебуває божественний Логос. Дві природи не утворюють єдності особистісною, але тільки єдність моральну. З цим Кирило погодитись не міг. Спочатку він написав Несторію, потім імператору, імператриці і сестрі імператора Пульхерії, які жваво зацікавились церковними проблемами, і нарешті римському папі Целестину. Він застеріг єпископів та церкви Сходу і Заходу проти небезпечної єресі свого суперника. Папа римський Целестин, керуючись ортодоксальним інстинктом і втішений також зверненням до його авторитету і обурений тим, що Несторій дружно прийняв у Константинополі визнаних з Риму пелагіан, засудив його вчення на Римському соборі і змістив його з посади Константинопольського патріарха, якщо він протягом 10 днів не відмовиться від своїх поглядів. Але оскільки Несторій упирався, Кирило, знехтувавши дружнім клопотанням патріарха Антиохійського Іоанна, випустив 12 анафем або формул засудження на адресу патріарха Константинополя на Олександрійському соборі. Несторій відповів такими ж анафемами, яких звинувачував опонентів також у єресі. Феодоріт, вчений тлумач та історик церкви, також написав працю проти Кирила на прохання Іоанна Антиохійського. Суперечка стала настільки бурхливою і загальною, що вирішити її міг тільки Вселенський собор. Таким чином, конфлікт між Константинопольським патріархом Несторієм і святителем Кирилом Олександрійським став приводом для скликання собору у Ефесі, який буде визнаний третім Вселенським. З самого початку на соборі намітився розкол. Антиохійська та Олександрійська делегації стали засідати роздільно. Кирило головував на засіданні Олександрійської делегації. Спочатку, до прибуття римських легатів, він був і представником римського єпископу. Пізніше до нього приєдналася і римська делегація. Прибулий між тим у Ефес єпископ Антіохії Іоанн Антиохійський зі східними єпископами скликав свій собор не більше, ніж 43 представників. Для засідань цього собору єпископ Ефеський Мемнон, який був приймаючою стороною, навіть не надав будівлю. Це зібрання позбавило і Кирила, і Мемнона єпископства, і права священнодійства, а інших учасників цього собору відлучило від церкви надалі до їх каяття. Таким чином, кожна з протиборчих сторін виступала від імені двох церковних першоєрархів – одна – Антиохійського та Константинопольського патріархів, інша – від Римського та Олександрійського. Антиохійська делегація під проводом Несторія та Іоанна Антиохійського визнала Кирила Олександрійського єретиком і скинула його. Олександрійська ж делегація, у свою чергу, визнала єретиком Несторія і також вимагала його зречення. На певному етапі імператор підтримував Несторія і навіть наказав заарештувати Кирила Олександрійського і Мемнона Ефеського, але їм вдалося втекти і сховатися в Єгипті, де Кирило Олександрійський фактично перетворився на заручника місцевих коптів і на прапор місцевого державного єгипетського сепаратизму, що абсолютно не входило в його плани. Тому в цей період він діяв як голуб миру і значно змінив свою риторику. Навіть Несторій, на його думку, тепер міг залишатися архієпископом Константинопольським при зреченні його від його христородиці. Суперечка була вирішена не на користь Несторія за допомогою погоджувального сповідування 433 року, за яким вчення Несторія визнавалося помилковим, а його послідовники повинні були зректися від нього. Зрозуміло, цього не відбулося, і східні церкви продовжували стояти на своїх позиціях. Це призвело до того, що вони дистанціювалися від інших церков і, побоюючись репресій і переслідувань, почали йти далі на схід, за межі візантійських земель. Згодом центром несторіанства стало місто Ктесифон на території сучасного Іраку. Єпископальні кафедри розташовувалися в Нішапурі, сучасний Іран, Гераті, Афганістан, Мерві, Туркменія та в Самарканді, Узбекистан. Також існувала об'єднана єпархія Невакета і Кашгара, що відповідає сучасній Киргизії та Уйгурії. Така розлога географія розповсюдження несторіанства робить його найпоширенішою не лише християнською конфесією, а взагалі релігією між 5 та 7 століттям у світі. Про це сьогодні мало хто знає, але у 635 році несторіанство проникло в Китай. Перші імператори династії Тан підтримували несторіан і дозволяли їм будувати церкви. Несторіанство проникло навіть у Японію, таким чином воно в давнину і стало найпоширенішою формою християнства. Проникло воно також і в Індію. Абу Рахман Біруні свого часу писав: «Більшість жителів Сирії, Ірану і Харасану – несторіани». Іранці досі використовують не арабські, а несторіанські назви днів тижня. У 628 році несторіанський патріарх отримав від пророка Мухаммеда охоронну грамоту для церкви, яка в епоху арабського халіфату досягла найвищого розквіту, оскільки в усіх завойованих халіфатом країнах жителі повинні були залишити язичницькі вірування і перейти в одну з релігій, що наслідували вчення Авраама. Несторіанство відносилось до таких, і зазвичай ці народи воліли прийняти саме його. Те ж відбулося і в сусідніх з халіфатом країнах, які обирали несторіанство, в тому числі для того, щоб мусульмани не оголошували їм священну війну. Однак до кінця середньовіччя несторіанство почало вмирати. Вже у 845 році в Китаї проголошується заборона на цю релігію. У Середній Азії, на Близькому Сході, переміг іслам, особливо внаслідок хрестових походів, у результаті яких мусульманські правителі стали розглядати християнство як загрозу. На сьогодні несторіанство вважається мертвою гілкою християнства, хоча деякі невеликі громади у Азії все ще сповідують подібні погляди.

Ви прослухали програму «Історія церкви».

你比你一岁过Jak uzbawnu ty szczelę w nitki,

0: і путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
1: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Купальня Силоам. Археологи в Єрусалимі відшукали залишки купальні Силоам, яка пов'язана з біблійними подіями. В Євангелії від Іоанна в 9 главі розповідається, як Ісус зцілив чоловіка сліпого від народження. Плюнув на землю, зробив із глини суміш і помазав сумішшю очі сліпому і сказав йому: «Іди, вмийся в купальні Силоам». Він пішов, вмився і прийшов зрячим. Археологи відкопали фрагмент цієї купальні зі сходами, які вели в воду. Повний розмір споруди – 50 метрів. Розкопали також частину дороги, яка пролягає від цієї водойми до залишків Єрусалимського храму, який в 70-му році розрушили римляни, а також канал, який з'єднував купальню джерелом води. На цьому місці вчені також знайшли монети біблійної ери з древніми єврейськими письменами, рештками глиняного посуду, кам'яну пробку від пляшки. Археологи мають надію повністю розчистити цю ділянку, щоб показати всю красу древньої споруди. Однак і ці відкриті фрагменти доводять достовірність біблійних подій.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
3: Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог і яку ми завинили за наш гріх.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: безперестанку молився.
1: Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі за цей день, який ми сьогодні прожили. Я дякую Тобі за цю любов, благодать і милосердя, які ми пересвідчили. Я дякую Тобі за Твою правду, якою ми жили. Господь, я прошу, щоб Ти поблагословив сьогодні відпочинок для всіх наших радіослухачів. Благослови цей сон. Благослови і дай добрий відпочинок, щоб ми зранку могли прокинутися здоровими, в хорошому настрої, і щоб завтрашній день був ще кращим, ніж сьогодні. Я молюся про ці речі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Надія для найгірших грішників. Я помилую того, до кого милостивий, і виявлю милосердя тому, до кого буду милосердний. Вихід 33:19. Мойсей відчайдушно потребував надії на те, що Бог дійсно може змилуватися над твердолобим народом, щойно вчинившим ідолопоклонство і зневажившим Бога, який вивів його з Єгипту. Щоб дати Мойсею надію і впевненість, якої той потребував, Бог сказав: «Я помилую того, до кого милостивий». Іншими словами, мій вибір не залежить від міри зла чи добра в людині, а виключно від моєї вільної, суверенної волі. Тому ніхто не може бути занадто злим, щоби на нього не поширилася благодать. Це означало б, що Бог не є вільним, а обрання не є безумовним. Доктрина безумовного обрання – це чудове вчення надії для найгірших грішників. Воно означає, що коли мова йде про отримання благодаті, ваше минуле не має ніякого впливу на Божий вибір. Це гарна новина. Якщо ви не народилися знов і не прийшли до спасенної віри в Ісуса Христа, не впадайте у безнадію. Не думайте, що надмірна зіпсованість або зашкарублість вашого минулого життя є нездоланною перешкодою для Божої благодатної праці у вашому житті. Бог любить звеличувати свободу своєї благодаті, спасаючи найгірших грішників. Відверніться від своїх гріхів, прикликайте Господа. Навіть у цьому щоденному читанні Він виявляє милосердя до вас і дає сильне заохочення прийти до Нього за милістю. «Тоді приходьте і розсудимось», – говорить Господь, «і хоча б ваші гріхи були наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна». Ісаї 1:8.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавон, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Зараз з вами хочу трішки поділитися таким свідченням, як Бог працював в моєму житті і як я прийшов до нього. Знаєте, життя моє досить було цікаве в тому, що ще в 90-ті роки, коли я був підлітком, можна підкреслити те, що досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали, піклувалися, щоб в мене все було необхідне, щоб я гарно вчився і був хорошим сином. І ось так я і ріс, навчався в школі, але коли став, мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця або хлопці, які на вулиці там займалися зборами, якісь у них були плани, якісь вони були такі ділові заняті, і мене це дуже приваблювало. І поступово я переключився на дружбу з ними і поступово почав відходити від такого, скажімо, сімейного, затишного життя і більше на друзів, на діяльність таку вуличну, скажімо. Так як 90-ті роки вони були роками перемін, коли впали стіни Радянського Союзу, ви знаєте, багато подій відбувалося, різних змін економіки, виклики різні матеріальні людей, то так і з іншої сторони багато хлопців ставали не на добру дорогу. І, на жаль, теж мене затягнули в таку, скажімо, недобру компанію, де ми займалися різними, скажу так, м'яко, недобрими справами. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає, батьки переживали за мене. І ні говори, ні вмовляння, ні якісь, знаєте, лекції чи моралі нічого не допомагало. Тому від безвиході мама почала шукати Бога. Почала молитися і благати Бога, щоб він змінив моє життя, тому що нічого не допомагало. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася, щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, що я роблю, тому що я вважав це круто, моє життя, це те, про що я мріяв, це було потужно, виглядало дуже яскраво. Тільки виглядало, на самому ділі це все вело до глибокої ями, тому що деякі мої друзі вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога, я знав, що в будь-яких важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно діяти в моєму житті і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все, на них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог по молитвам мами зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна, сказав молитву покаяння, вірніше прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ, і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете, щоб Бог прийшов в ваше життя. Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і я визнаю себе грішником. Я визнаю, Ісус, що Ти помер за мої гріхи. Тому прошу, війди в моє серце. Я приймаю Твою жертву, Господи. Я прошу, Боже, візьми моє життя в Твої руки і веди і направляй його. Нехай з цього часу, з сьогоднішнього дня, моє життя належить повністю Тобі. Я довіряюсь Твої руки. І дякую Тобі, Боже, що Ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі». Блакитне світло. Одного разу світлофор, що стоїть у Мілані на кафедральній площі, почав дивно поводитися. Всі його лампи в певний момент засвітилися блакитним кольором, і люди не знали, що їм робити. Переходити чи не переходити, стояти чи не стояти. Всіма своїми очима у всіх напрямках світлофор подавав блакитні сигнали. І це був такий насичений колір, якого міланське небо ніколи не мало. Чекаючи на з'ясування ситуації, водії автомобілів щось вигукували і сигналили. Мотоциклісти гуркотіли двигунами своїх залізних коней, а пішоходи викрикували: «Ви не знаєте, хто я такий?» Жартівники вигукували: «Директор привласнив зелений колір, щоби збудувати собі в селі будинок». Червоний колір використали для того, щоби помалювати рибок у парках. А ви знаєте, що зроблять із жовтим кольором? Розведуть ним оливкову олію. Нарешті з'явився поліцейський і став посередині, щоби регулювати рух. Інший поліцейський знайшов розподільчий щиток і вимкнув струм, щоби відремонтувати світлофор. А блакитне світло, перед тим як повністю згаснути, ще встигло подумати: «Бідні, я дав сигнал, що дорога до неба вільна. Якби мене зрозуміли, то тепер усі вміли б літати». Та, мабуть, не вистачило їм відваги. Досвід, який можна почерпнути з оповідань. В оповіданні «Блакитне світло» ми стаємо свідками того, як у щоденне спокійне життя здирається щось зовсім інакше, відмінне, як раптово відкривається новий вимір. Люди звикли жити, похиливши голову вниз, до землі, постійно перебуваючи в потоці своїх щоденних справ, поглинуті працею, зароблянням грошей, рідко коли піднімають голову до неба. Блакитне світло немовби каже: «Діти, зупиніться! Існує не лише земля. Подивіться вгору, є також небо». Та цей голос слабкий і доволі швидко затихає серед моря інших звуків. Троє каменярів. У середньовіччі один чоловік присягнув, що піде на прощу до далекої святині. У давні часи це було звичною справою. Через кілька днів ходи опинився на доріжці, яка пролягала безлюдним схилом цілком випаленого сонцем пагорба. Вздовж стежки роззявляли свої сірі щелепи численні каменоломні. Чоловіки добували в них великі скельні брили, щоб, обробивши їх, виготовити чотирикутні кам'яні будівельні блоки. Прочанин наблизився до одного з цих робітників, глянув на нього зі співчуттям. Курява й піт приховували риси його обличчя. Очі, які постійно подразнював скельний пил, світилися страшенною втомою. Здавалося, що його рука становить одне ціле з важким молотом, який безперервно, ритмічно здіймався й падав. «Що ти робиш?» – запитав прочанин. «Хіба не бачиш?» – буркнув чоловік, навіть не підіймаючи голови. «Смертельно важко гарую». Прочанин нічого не сказав і помандрував далі. невдовзі зустрів другого каменяра. Він був так само втомлений і вкритий курявою. «Що робиш?» – запитав прочанин і цього чоловіка. «Хіба не бачиш? Працюю від ранку до ночі, щоб прогодувати дружину і дітей», – відповів каменяр. Паломник мовчки вирушив далі. Дійшов майже до вершини пагорба. Там працював третій каменяр. Був смертельно втомлений, так само, як двоє попередніх. У нього на обличчі теж був шар куряви і поту. Однак очі, зранені осколками скельної породи, світилися дивовижним спокоєм. «Що робиш?» – запитав прочанин. «Хіба не бачиш?» – відповів чоловік, гордо усміхаючи. «Будую храм», – рукою показав на долину, де здіймалася велика споруда із сірого каменя, оздоблена колонами, арками і стрільчастими голками веж, спрямованих у небо. Досвід, який можна почерпнути з оповідань. Оповідання «Троє каменярів» звертає увагу на те, що треба розуміти сенс своєї діяльності. Троє каменярів виконують ту саму працю, але причина, яка спонукає їх це робити, принципово змінює її вартість. Є велика відмінність між тим, хто смертельно важко вгарує, і тим, хто будує храм.
1: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі». Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі, радіо Еммануїл. Вітаю вас. Пропоную сьогодні нам задуматися над такою річчю, про яку говориться останніми часами дуже багато. Питання об'єднання церков, питання екуменізму. Певно, багатьом з вас, якщо не кожному, в чому сумніваюся, ходило таке питання не раз. Тому церква, яку заснував Христос, є поділеною. Тому діти Божі, які слухаються одного батька, ділені між собою. Певно, це не є волею Бога. Напевно, не є волею Бога те, щоб християни були поділені на західне та східне християнство більше тисячі років, щоб західне християнство було поділене у собі вже більше, ніж 400 років. На жаль, так є. Чому так є? Причин, певно, є безліч. І, напевно, кожна з сторін, говорячи про причини, казала б про свою непричетність до проблем, і тому цим займатися не варто. Варто поглянути, що Бог думає на цю тему, варто подумати, що зробити, що ми можемо зробити заради того, щоб ця проблема була усунута. Тоді, коли Христос закінчував Тайну вечерю, останні його слова були такими у архієрейській його молитві. Отче, молюся до тебе, щоб мої учні, щоб усі були одно. Отож, Христос каже, молюся, щоб усі були одно. А на жаль, християни не є одним. Тому якщо ми дійсно християни, якщо дійсно ті люди, які є, які називаються його послідовниками, християнами, потрібно подумати, як цю ситуацію можна виправити, яким чином. Якщо хочемо прислухатися до інших слів, то як можемо прислухатися також і до цих слів. Можливо, когось з вас розчарую, але я особисто не дам рецепту на те, як зробити, щоб християни стали знову одним, або щоб були одним, щоб не були поділені на конфесії, віровизнання, погляди всередині самих себе. Я такого рецепту не маю, тому що в житті не існує простих відповідей на складні питання. Це ілюзія. Однак знаю напевно, що можна зробити. Можна дійти до цієї єдності лише одним шляхом. Якщо ми слухаємо Бога, якщо слухаємо Його Слово, якщо рухаємося в напрямку до Нього, то це нас може привести до того, що ми зійдемося все-таки в одній точці. Так само, як деякі автомагістралі, хоч виходять з різних точок виходу, а пізніше з'їжджаються в якійсь одній точці, в одному населеному пункті, зустрічаються на перехресті, то я особисто вірю в те, що християни, чим більше християни, будуть зосереджуватися не на відмінностях між собою. Чим більше християни будуть звертати увагу на те, щоб слухати Бога, щоб виконувати те, що Він каже, то тим швидше настане той момент, коли ми на тому перехресті всі разом зустрінемося. І так буде. Однак, щоб так було, потрібно зробити ще дуже багато. Потрібно зробити і робити насправді дуже багато. Цією річчю є передусім вміння слухати Бога. Багато часу, багато сил йде на неконструктив, на те, щоб дивитися, на те, щоб звертати увагу, акцентувати свою увагу на тих речах, справах, які нас відділяють як християн одні від одних. І це нам йде на шкоду. Чим більше слухаємо, що каже Бог, чим більше прислухаємося до Його Слова, чим більше намагаємося Його зрозуміти, тим швидше нас це приводить до єдиної мети. Тим швидше нас приводить це до того, щоб ми були як християни одним, так як про нам молився Христос. Тому чим більше ми будемо приділяти уваги тому, щоб Бога слухати, тим швидше настане цей момент. Однак, коли ж ми знаємо, коли ми відчуваємо, коли Бог промовляє, багато з нас знають відповідь на це питання. Це тоді, коли слухаємо Його Слово, тоді, коли намагаємося зрозуміти Бога. Тоді, коли читаємо Його Слово, тоді Він і присутній в той момент, коли читаємо. Тому що, як знаємо, віра є зі слухання, віра є з читання, віра є з дослідження того, що Бог хоче нам передати, чого нам бракує і на що ми бідні. Єдність? Так, але ще більше на відчуття Бога поруч. Ми бідні, бо відчуваємо біль самотності. Дуже часто стоїмо.

маємо самі зі своїми проблемами, болями, до яких, як і до нас самих, нікому ніякого діла немає. Навіть тоді, коли маємо якийсь великий скарб, людину, яка здатна все зрозуміти, вислухати та поспівчувати, то біль самотності все рівно не покине. Бо це і нехай навіть і найкращий товариш, це все рівно. Лише людина, яка так само багато свого болю, проблем та клопотів має. І тій людині також потрібно давати раду. Бог у своєму слові розбиває нашу самотність. Кожною сторінкою святого письма, кожним його реченням та словом він каже, називає ім'я, моє ім'я. І каже, ти не сам, я з тобою. Це саме для тебе я сотворив цей світ. Я хочу для тебе його підтримувати. Я для тебе його відкупив. Я для тебе його освятив. Чуєш? Я хочу бути з тобою. Хочу бути поруч. Я хочу бути в тобі. Наскільки це лише можливо. В твоєму мозку, у твоїх думках. У способі твого мислення. Я всемогутній вічний Бог. Сотворитель всього видимого і невидимого. Хочу бути біля тебе, творіння. Хочу, щоб ти взяв мене в себе. І хочу, щоб я став словом. Щоб ти міг мене почути, зрозуміти, прийняти і бути разом. Я тебе створив. Бо хочу твого щастя, твоєї досконалості. Весь час тоді, коли говориться про Боже Слово, про Біблію, дуже часто зосереджується увага саме на засіб, тобто зосереджується увага саме на книгу. Це неправильно, тому що говорячи про Біблію, ми говоримо не про засіб, а говоримо про автора цієї книги, говоримо про особу, про Бога. В ній зустрічаємося з Богом, який її написав і є її автором. Однак погляньмо, яка є проблема в розумінні того ж святого письма. Невірне розуміння, бунт, агресія або насильство проти нього? Ні. Найбільша проблема, з якою зустрічається Бог, входячи в нас, це не агресія, не насильство, не злість. Це байдужість і пасивність. Тоді, коли ми просто не хочемо звертати увагу. Це є найбільшою проблемою. Дуже часто є так, що християни з одного боку приділяють дуже велике місце в своєму житті святому письму, хоч приділяється увага, однак тільки номінально. Дуже часто є так, що Святе Письмо виконує щось не більше, як елемент меблів вдома серед книжок. Інколи буває так, що, приміром, в когось вдома лежить ціла збірка творів якогось письменника. Якщо розгорнути ту книгу, одну, другу, третю, виявляється, що вона ще жодного разу з того моменту, коли її туди у шафу поклали, не була розгорнена. Так само буває зі Святим Письмом. Стоїть гарне, в гарній обгорці, з золотими літерами, гарне видання, але ідеально білосніжне. Ту книгу жодного разу не відкривалося. Та книга не була читана. Або інакше, якщо була читана, то була читана раз від сили. Може і так не вся. В одному домі була така кумедна історія, коли малий син дивився за перебиранням своєї матері. Він спитався, мамо, а чия ось ця книжка? І показав на Біблію. Мама каже, це книга Бога. Ну, тоді малий так нахмурився і каже, а може ми йому його цю книгу віддамо, ми і так нею не користуємося. В цьому анекдоті, який найправдоподібніше є з життя, а не тільки самим анекдотом, є багато правди. Тоді, коли Біблія є елементом меблів, вона залишається елементом меблів. Пропоную вам зробити маленький підрахуночок. Підрахунок часу, проведеного на пізнання Біблії, тобто на пізнання Бога в його слові. Приміром, якщо людина ходить на службу, і та служба щотижня триває одну годину. Це лише одна година з цілого тижня. Тоді, коли людина проводить на пізнанні слова ту лише одну годину, то це лише одна година з усього тижня. А тепер підрахуємо, скільки людина проводить часу, приміром, за переглядом телепередач. Не кажу зараз, що їх не потрібно ніяких дивитися і так далі, я цього сьогодні казати не буду. Але якщо співставити ці дві реальності, приміром, серіал, який йде так коротко, і служба, яка йде так довго, хоча серіал може йти 50 хвилин, вибачте, я в цьому не фахівець, скільки останні серіали йдуть, але припустимо, 50 хвилин, і служба, приміром, теж 50 хвилин. Натомість серіал – це дуже коротко, служба – це дуже довго. Важко встигнути зрозуміти щось з одного серіалу за 50 хвилин, і важко щось встигнути зрозуміти всього за кілька хвилин читання і вияснення того ж Святого Письма. В тому, щоб ми не розуміли Святого Письма, стоїть дуже багато різних перешкод. Це наше невпорядковане життя, небажання пізнати, що може бути в тому слові, це небажання пізнати свої власні помилки, це небажання жити по

0: Божому. Це небажання отримати духовне здоров'я, це небажання ділитися, відсунути від себе якусь нечистоту. Це, можливо, небажання боротися і перемагати, бути переможцем в духовному житті. Цих перешкод є дуже багато. Однак варто їх відсунути на бік і розуміти про користі з цього спілкування з Богом. Тоді, коли якусь людину шануємо, цінуємо, то стараємося з нею розмовляти, стараємося з нею спілкуватися. Шукаємо можливості спілкування з цією людиною або безпосередньо, або на відстані по телефону, можливо, через інтернет, чат і так далі. Намагаємося тримати контакт з цією людиною, бо вона нам важлива. З Богом важливо спілкуватися. Дорогі слухачі, дякую вам сердечно за увагу. Бажаю вам і собі самому розуміти більше Боже Слово. Через це більше зможу зрозуміти самого себе, інших людей, Бога. І через це безсумнівно вірю, що чим більше буду розуміти Святе Письмо, чим більше буду розуміти наміри Бога, тим швидше настане той час, коли церква не буде поділеною, а буде одною, так як того хотів і хоче далі Бог. Слава Ісусу Христу!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Еммануїл. З нами Бог.

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучи, приносили Тобі, єдиному вічному Цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння, на віки віків. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі і немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано в Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
2: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 2 серпня. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
1: Ваше світле радіо Емон.

0: півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Чи не ставимося ми до вбогих як до смітників, у яких викидаємо все, що нам не потрібне, або чогось ми не можемо з'їсти? Я не можу цього з'їсти, тож віддам убогому. Ця річ або цей одяг ні на що не годяться, тож віддам їх убогим. Чи роблячи так, я ділю вбогість з убогими? Чи я уподібнююся до вбогих, яким я служу? Чи я з ними? Чи ділюся з ними, як Ісус ділився зі мною? Кілька тижнів тому до нашого монастиря прибули молодята і подарували мені значну суму грошей на їжу для потребуючих. Я запитала їх, де ви дістали такі гроші? Вони пояснили, позавчора ми побралися, але перед шлюбом вирішили, що не будемо купувати весільного одягу, не будемо влаштовувати весільної гостини. Заощаджені ж гроші ми подаруємо вам. Я розумію, яке це має значення для індійської родини і на яку велику самопожертву вони наважилися. І я запитала молодих, але чому ви так зробили? Вони відповіли, ми так сильно любимо одне одного, що хотіли розділити радість нашої любові з людьми, яким ви служите. І тепер ми радіємо серцем. То де ж починається така любов? Вдома. Як же вона починається? Коли ми ділимося тим, що маємо, навіть якщо це самопожертва, коли любимо аж до болю. Щодня ми готуємо їжу для 10 000 людей. Якось до мене звернулася сестра. Матінко, ми не маємо що їсти, не маємо нічого, щоб могли дати людям. Я нічого не змогла на це відповісти. Та ще перед 9 годиною того ранку до нашого будинку під'їхала вантажівка з хлібом. Уряд виділяє скибку хліба і кухлик молока для вбогих дітей у школі. Але цього дня ніхто в місті не знав чому, але школи були несподівано закриті, і увесь хліб привезли матері Терезі. Подумайте лише, Бог закрив школи. Він не дозволив, щоб наші люди залишилися голодні. І тоді, мабуть, вперше в житті наші люди отримали так багато і такого смачного хліба. Цей приклад може бути свідченням Божої доброти. Одного разу в Калькутті до нас прийшов чоловік із рецептом і сказав, «Моя єдина дитина вмирає, а ці ліки не можна купити в Індії». Саме в той момент, коли ми розмовляли, з'явився чоловік із повним кошем ліків. Зверху лежали ті, що були необхідні. Якби вони були всередині кошика, я могла б їх випустити з ока. Якби цей чоловік прийшов раніше або пізніше, теж могла б його не помітити. Це сталося саме в той момент. Але ж у світі мільйони дітей. Бог у своїй великій доброті потурбувався про маленьку дитину з глухою закутинки Калькуття і прислав саме в цей час відповідну кількість ліків, щоб зберегти цій дитині життя. Я звеличую доброту і любов Бога, тому що кожна дитина в убогій і багатій родині є дитиною Божою, створеною Творцем усього. Покора – це не що інше, як правда. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – запитує святий Павло. «Раз я одержав усе, то яке ж добро походить від мене? Якщо ми усвідомлюємо цю правду, то ніколи не будемо гордо підносити голову. Якщо ти покірний, ніщо не торкнеться тебе. Якщо тебе звинувачують, не почуватимешся пригніченим. Якщо тебе назвуть святим, не поставиш себе на п'єдестал. Якщо ти святий, подякуй Богові. А якщо ти грішник, не залишайся у цьому стані». Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.світло.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я Йоганна Себастьяна Баха, як і імена інших знаменитих світових художників, відомо сьогодні кожній освіченій людині. Кожне покоління музикантів та слухачів відкриває для себе нові духовні скарби в мистецтві Баха. Його музика супроводжує нас з дитинства, якщо ми любимо та вміємо її слухати. Вона звертається і до почуттів людини, і до розуму та інтелекту. Рідне місто Баха

Ейзенах в Тюрингії, Німеччина. Його батьки, діди та прадіди були музикантами. Все, що було йому доступне в минулому та сучасному, Бах вивчив самотужки. Велике значення для нього мала традиція німецької духовної пісні, протестантського хоралу, який був для нього вершиною національного мистецтва. Четверо із синів Баха стали відомими композиторами. Їх популярність у 18 столітті значно перевищувала популярність їхнього батька. Але час вивів на перший план творчість саме Йоганна Себастьяна Баха та його безсмертні мелодії. Скерцо – одна з них.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя, включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Сьогодні я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає, написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 24. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм:
2: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується».
1: Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали:
3: «Скажи нам, коли станеться це? Яка буде ознака приходу твого і кінця віку?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Бережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: "Я Христос", і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ймення моє. І багато хто в той час покусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Остане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розвіст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас: "Ото Христос тут чи отам", не йміть віри. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: "Ось він у пустині, не виходьте. Ось він у криївках, не вірте". Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. І зараз,

0: У скорботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. А про день той й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу, і їли, і пили, женилися, і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями», то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. І він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека.
1: Псалом 137, 6 вірш. В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
2: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Два монахи та їхні оливкові дерева. Один монах посадив оливкове дерево і заповзявся молитися. «Господи, пошли деревцю моєму дощу!» І послав Господь на землю дощ. Деревце напилося вологи, а монах молився далі. «А тепер, Господи, прошу послати багато сонця, деревцю моєму потрібне тепло». І Господь посилав сонце. Дерево росло. Монах далі молився. «Господи, пошли невеличкий морозець, щоб укріпити коріння та гілки». Господь послав мороз. І дерево загинуло. Монах дуже засмутився. Він пішов до іншого монаха, щоб розповісти свою історію і поділитися горем. «У мене також є оливкове дерево», – відповів той. «І моє деревце чудово виросло. Але я молився інакше. Я сказав Богові, що він творець цього деревця і краще знає, що йому потрібно. Я просто просив Бога піклуватися про нього. І він це робить. Ми часто просимо те, що з нашого погляду нам потрібно. Натомість треба просити Бога про те, що для нас корисно». Боже милосердя. Один чоловік дуже полюбляв випити і частенько заглядав до пивнички. Але згодом у нього прокидали сумління, і він каявся. «Прости мені, Господи!» Це траплялося раз у раз. Сатана дивився на це все, а тоді не витримав. І питає в Бога. «Цей чоловік грішить і кається, потім знову грішить. І ти щоразу приймаєш його після покаяння?» Бог відповів. «Якщо ти, Сатано, готовий радісно прийняти його після кожного гріха, то я після кожного покаяння й поготів. Бо ж милосердя моє набагато більше». Три найстрашніші людські вади. Одного разу, повернувшись із прогулянки, мудрець застав своїх учнів за бурхливими дебатами. Він запитав: «Про що ви сперечаєтесь?» Учні відповіли: «Учителю, ми прагнемо визначити, які три людські вади найстрашніші». «І якого ж висновку ви дійшли?» «Ми вирішили, що три найстрашніші людські вади – це сліпота, глухота і німота», – відповів один з учнів. «Ви сказали лише половину того, що мали сказати», – відповів мудрець. «Половину?» – здивувались учні. «Але ж ми назвали всі три вади». «Так, але ви забули згадати про те, що нема страшніших вад, ніж сліпота».

0: до чужого горя, глухота до благань серця і німа байдужість, що мириться з ними.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Еммануїл, з нами Бог.

0: темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого Радіо у програмі «Сімейна консультація». Ми, Володимир і Христина Тищенко, пара, яка вже 18 років працює з сім'ями, і знаємо, що така тема, як конфлікти, є дуже важливою, особливо в наш сьогоднішній час. Тому сьогодні пропонуємо про це трішки поговорити.
3: Дуже цікаво, чи є серед нашої аудиторії люди, які ніколи не конфліктували, як ти гадаєш?
2: Так, звичайно, дуже багато. Я думаю, що кожна пара проходила через конфлікти.
3: Я взагалі питала, хто ніколи не конфліктував.
2: Я, здається, тебе неправильно зрозумів, але добре, що ти мене поправила. Ну, конфліктувати – це, напевно, ненормально, тому ніхто не конфліктує.
3: Ну, на жаль, не конфліктують, кажуть, лише мертві. Живі люди, тому й живі, бо вони здатні до конфліктів. І це, як виявляється, нормально.
2: Так, ну і тут нам треба визначитися, а що ж таке конфлікт, як ти вважаєш?
3: Що ж таке конфлікт? Якщо ми відкриємо слівник, то дізнаємося, що конфлікт – це погляд різний, двох різних людей на ту ж саму проблему.
2: Просто погляд на одну і ту саму річ з різних, під різним кутом.
3: Ну, скільки людей, стільки поглядів, особливо, як то кажуть, у нашому народі, так? Тому, звичайно, проблема одна, поглядів багато, і в результаті маємо конфлікт.
2: Але найбільше нам запам'ятовується, мабуть, не наші погляди, а те, як ми реагуємо на ці погляди партнера чи протилежної думки. Так? Ми починаємо включати якісь емоції, агресію, або уникати, або якось інше реагувати. І тут дуже важливо, що саме тоді і починається розгорятися дуже сильний конфлікт. Коли ми маємо різні погляди і ми намагаємося прийняти один одного, то немає так конфлікту та в сім'ї. В принципі, кожен залишився при своїй думці, там хтось висловився, хтось проігнорував, хтось сказав, ну окей, ну добре, ти так вважаєш, хай буде так. І якщо це не стосується якихось наших таких глибинних речей, цінностей наших, нашого співіснування спільного, то в принципі ми можемо пройти повз і навіть не відреагувати. Але тоді, коли ми починаємо якось реагувати і намагатися вплинути на погляд нашого партнера, дитини, там, ми тоді запалюємо чи розпалюємо цей, як ми любимо називати, конфлікт. Дуже часто саме це і називається конфліктом. Уже вияснення відносин, там, вияснення і намагання розставити всі крапки над «і» конфліктом. Хоча насправді конфлікт – це просто може бути погляд на одну і ту саму річ. Я до чого веду? Що, наприклад, ти кажеш, що ця шклянка наполовину порожня, а я кажу, що ця шклянка наполовину пуста. І насправді…
3: Повна.
2: Насправді це і є конфлікт. Тобто шклянка, яка була, така і залишилась, нічого не змінилося, але в тебе одне уявлення про ту шклянку, у мене інше. Це конфлікт. Ми ще не почали виясняти, хто правий, хто не правий, доводити якісь аргументи і так далі. А оце вже друга стадія вияснення чи вирішення конфлікту. Це для нас дуже часто в нашій голові тим, о, це конфлікт. А то, що у нас різні погляди на це ні. Хоча насправді це якраз вже є конфліктом.
3: Ну, а як ти вважаєш, а що Слово Боже говорить нам про конфлікт?
2: В Ефесянах 4:15 написано, щоб ми були правдомовні в любові і у всьому зростали в нього, в Ісуса Христа, а Він є голова наша. Тому перед тим, як братися за вирішення будь-якого конфлікту, нам варто замислити і поставити собі таке питання. Чого я прагну, коли я дізнався про іншу сторону бачення цієї ситуації, обставини, цінності, будь-чого, так? Чого я прагну? Я намагаюся при спілкуванні чи взаємодії з протилежною точкою зору довести свою правоту і змінити точку зору свого партнера, дитини, так? Відімстити, зробивши боляче, душевно чи фізично, покарати за те, що в нього інша думка, ну, це часто може стосуватися дітей, наприклад, принизити, або просто втекти і проігнорувати і сказати, ну, нема ніякого конфлікту, це не конфлікт, що ти дивишся на цю річ зовсім по-іншому, ніж я, це не конфлікт, тому що я не буду з тобою виясняти стосунки і втекти просто. Тобто погодитися усім заради миру, заради того, щоб не вирішувати цей конфлікт. Як ти думаєш, чи вирішиться сам по собі такий конфлікт? Ну, я думаю, що логічна відповідь буде ні, не вирішиться, друзі, не вирішиться. Якщо ви думаєте, що ви, тікаючи і не вирішуючи конфлікти, просто їх уникаєте, ігноруєте і просто намагаєтеся не помічати, від цього конфлікт не зникає. Тому що конфлікт – це не саме процес вияснення, а це саме ця позиція, ціннісна, орієнтири, якісь наше бачення, наше розуміння. І дуже важливо, що його потрібно вирішувати. Але вирішувати треба, будучи правдомовними в любові. Тобто кажучи правду, але в любові. Так нас навчає Писання.
3: Так, власне, апостол Павло в посланні до Ефесян, 4 розділі, в віршах 26-27, каже нам: «Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте». Ви знаєте, ну, наприклад, для мене ця фраза стала також таким символом, такою відміткою червоною в моєму житті, таким стягом. Я пам'ятаю перші роки нашого подружнього життя. Навіть вже не пам'ятаю точної причини, за що, але я щось була дуже, чулася розгнівана, ображена. Якийсь був конфлікт, я почувалася дуже скривдженою, і емоції настільки мене переповнювали, що вважала, що зараз я не готова до вирішення конфлікту. І вирішила, моя жорстока помста була в тому, що я вирішила, не буду вирішувати конфлікт, Володко, з тобою, аж до ранку. От мучся, не спи.

0: Ось, завтра, може, я буду така ласкава, заспокоюся трошки, пройде час, я злагіднію і, може, тебе пробачу. І ми лягли, пам'ятаю, спати, так і не примирившись. І я зловтішаюся тим, що от зараз ти будеш мучитися, не спати, от, і от страждати, і усвідомиш, як сильно ти був неправий в цій ситуації. Але що я бачу? Верніше, перепрошую, що я почула? А я почула за хвильку, як ми лягли, такий дуже чудовий храп. І бачу, що чоловік мій чудово спить, а я то би теж рада заснути, але я не можу, бо той конфлікт мене мучить, емоції мене переповнюють, моє обурення, мій жаль до себе, як так можна було. В результаті я думала, що я покарала свого чоловіка тим, що не вирішувала конфлікт, не обговорила ту ситуацію. Ну, насправді покарала тільки себе, бо я не спала, мучилася, плакала і врешті почала думати, що би то все значило. І ви знаєте, думаю, ну нічого. Зранку встанемо і обговоримо. Але потім я замислилася над тим, а де в тебе, Христю, гарантії, що завтра настане? І в тебе буде можливість вирішити цей конфлікт, примиритися зі своїм чоловіком, почути від нього слова пробачення, самі вибачитися. А де є факт, що цей ранок настане, що ви обоє пробудетеся, а якщо буде інакше? І ви знаєте, мене охопив страх. Дійсно, а якщо станеться щось страшне, і хтось з нас не доживе до ранку, невже, якщо я залишуся жива, невже це все, що я буду згадувати, це те, що останні думки мої були такі сумні? Це про те, що якісь прикрі слова, це були останні, що почув мій чоловік від мене, і відійшов у вічність, не дай Боже. І це мене так налякало, що я не витримала, розбудила Володка. І кажу, коханий, будися, нам треба поговорити. І ми тоді обговорили цю ситуацію. Але після цього випадку я взяла для себе за правило, що я ніколи не ляжу спати, поки усі камінці не будуть вистягнуті з-за пазухи, і всі конфлікти не будуть вирішені і обговорені. Тому що життя бентежне, і ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра, і чи воно нас чекає. І це все я згадую зараз, особливо цей час, коли ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи буде лунати повітряна тривога чи ні, чи прилетить чи ні. І кожен день, кожна хвилина, яку ми прожили в безпеці. Слава Богу за неї, слава нашим воїнам і подяка їм за те, що вони нас бережуть. І так само маємо берегти ми наші стосунки, теплоту наших сердець, не відтягувати ніяких конфліктів на завтра, бо завтра є в нас тільки сьогодні, те, на що ми можемо вплинути. Ні на вчора, ні на завтра ми впливу не маємо. І це те, що мене підбадьорює і дає мені такий тверезість розуму вирішувати конфлікти вчасно.
1: Ну, ця історія дійсно нас вчить вирішувати конфлікти просто зараз, і це, якщо це можливо, просто зараз, так? Але якщо у вас є дуже велика список цих конфліктних якихось поглядів, так, з вашим партнером чи з вашими дітьми, і, звичайно, за один день, можливо, ви їх не вирішите, але це можна скласти такий перелік і починати потроху по одному камінчику розгортати. Але те, що конфлікти потрібно вирішувати, це насправді так. Ми, коли були на конференції, нас попросили зробити таку вправу. От запитайте свого партнера, свого чоловіка або дружини, чи є щось таке, що тебе непокоїть, турбує, болить, тобі неприємно, але ти мені ніколи про це не говорив, не скаржився. І бо вважав, що це дрібниця, що це неважливе, що це щось таке, ну, насправді, абсолютно
0: не варте уваги,
1: не варте обговорення, взагалі таке. Я пам'ятаю цей момент, бо це було якраз тільки перші роки нашого шлюбу, і ми сидимо з Христиною, ну, є в тебе щось таке, ну, є в тебе щось таке, вона випитується, і знаєте, що цікаво, у мене було щось таке. Була одна річ, яку мені було соромно признатися, не тільки комусь, а й собі навіть мені було соромно за це, що це мене дратує, як зараз модно казати, тригерить, запускає якісь певні процеси моєї реакції, над якими я не можу справитися.
0: І я це бачу, що є щось, але мовчить, не хоче казати.
1: Так, і врешті-решт я піддався на умовляння Христини і розповів їй ту історію. Отже, мене дуже сильно нервувало, вводило в якийсь ступор і в негативні емоції, коли я заходив у ванну і тюбик пасти був витиснений посередині. Це мене просто... Я розумію, що це така дрібниця, що заради цього починати розмову навіть, ну це смішно. Ну яка різниця, з якого боку витиснена ця паста? Особливо, якщо тюбик повністю зроблений з легкого, м'якого такого, щось такої резини, чи як воно там називається, я не знаю. А для мене це було важливо. Для мене не те, що це було важливо, воно запускало щось в мені таке, що мене просто, я не міг навіть взяти цей тюбик.

0: Бикфрук, і це для когось може бути навіть смішним. І мені теж тоді здавалося смішним, а я про це тому і нікому не говорив. Я просто з цим жив. І коли я це розповів Христині, вона каже, чому ти мені раніше не сказав? Чому ти там, я не пам'ятаю, чи то рік ми вже були в шлюбі, чи два. Стільки часу мучився, чому ти одразу мені не сказав? Ну, я вважав, ну, ти розумієш, воно так настільки дрібне і дріб'язкове, що воно ніяк не має відношення до наших якихось стосунків. Так, воно запускає в мені якусь таку реакцію і так далі. Вона каже, серденько, то я готова видушувати, як ти хочеш, тільки щоб тебе
1: це... Ну, мені немає значення з радістю, мені байдуже, як його видускати.
0: Так, тому конфлікт треба вирішувати, тому що для вашого партнера це може нічого не коштувати, витискати там тюбик пасти з кінця, а не посередині. Чи замітати підлогу, чи там прибирати посуд з кухні, не в раковину, а посудомийку, як просить ваша дружина там, чи, ну, будь-що, бути чутливим і слухняним до потреби, бо для вас це нічого не коштує, а для вашого партнера це може бути, ну, мега важливо, або, може, навіть не так важливо, їй здається, чи йому здається, що це дріб'язково, але це може запускати певні якісь такі емоційні речі. Так, ми потім попрацювали над цією проблемою, я зрозумів, звідки вона росла з дитинства, тому що в дитинстві тюбики були алюмінієві, вони ламалися, якщо їх тиснути посередині, і вся паста розтікалася потім, і ти не зміг почистити зуби. Тому от, ну, ми розібралися. Але повертаємося до нашої теми, і ми говоримо про те, що все-таки конфлікти варто вирішувати, принаймні проговорювати. Якщо не вдається вам це зробити вдвох, то, звичайно, варто звернутися до когось, хто може вам допомогти. Хтось, хто може подивитися на вашу ситуацію, на ваш конфлікт збоку і порадити вам, що з цим зробити. Але, повертаючись до вирішення конфлікту, я би хотів сказати, що дуже важливо розуміти, як це робити. І писання нам про це говорить.
1: В посланні до Ефесян, 4 розділ, 31 вірш сказано: «Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою». Так, дуже важливо, і ми це практикували і практикуємо досі в нашому подружньому житті, не говорити нічого і не робити, не приймати якихось поспішних рішень, власне, в таких сильних емоціях. От, і якщо я дуже емоційно збуджена, то дійсно краще взяти паузу і зараз не вирішувати цей конфлікт, якщо я відчуваю, що я скажу щось таке, про що потім пошкодую. Тому що, знаєте, дійсно, слово не горобець, вилетить, його вже не зловиш і назад не сховаєш. І слово можна дуже боляче ранити людину. Я досі можу пам'ятати якісь прикрі слова, які сказав хтось мені в дитинстві. І насправді слово, воно ніби легке, нічого не важить, але ранить дуже боляче. Тому краще заспокоїтися і тоді вже почати розмову, аби це було сказано якось конструктивно, з включенням критичного мислення, а не тільки емоцій. Ось. Що ти можеш нам процитувати від, знаємо, в Євангелії від Матвія теж є дуже гарні поради, власне, стосовно вирішення конфліктів.
0: Матвій пише, що не судіть і щоб вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в оці брата свого ти скалку бачиш, а колоди у власному очі не бачиш? Або як ти скажеш до брата свого, давай я вийму скалку з твого ока, коли он колода у твоєму власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого. І тут дуже гарно слово Боже нас застерігає про те, щоб ми не, коли ми потрапляємо в конфліктну ситуацію, нам хочеться одразу засудити того, хто думає не так, як я, дивиться на речі не так, як я, вчиняє не так, як я. І дуже важливо зрозуміти, чи, можливо, я не правий, подивитися на себе спочатку, перед тим, як робити, вчиняти якісь дії, агресивні, емоційні, чи будь-які, навіть лагідні, так? Перед тим подивитися і зробити такий, роздумати над своїми вчинками, над своїм власним позицією, своєю думкою. І тоді це дозволяє нам побачити, можливо, себе зі сторони, поставити, до речі, себе на місце тої людини, яка має іншу думку, чому вона так саме вважає, чому саме так вона любить, наприклад, щоб в кухні завжди було чисто. Ми, чоловіки, дуже часто так, ну, я про себе скажу, я, як чоловік, чоловік, я приходжу на кухню поїсти. Мені не важливо там, яка вона там прикрашена, не прикрашена, що стоїть там, чи є серветочки, чи вони красиві, чи не красиві. Ну, мені подобається, звичайно, як це є. Але коли цього нема, мені не так важливо. Але для моєї дружини це важливо. Отже, я, коли стою зі столу, я намагаюся поприбирати зі столу, не залишати після себе брудну кухню. І якщо я подивлюся на це очима своєї дружини, я, можливо, побачу там то зерно, ту істину, то розуміння і ту скалку, яка там в них є, так? Але побачу також і те, що закриває мені мої очі. Там Ісус дуже гарно, чітко сказав, в тебе в оці колода. Коли колода, то ти не можеш ясно бачити. В тебе зір зіпсутий, ти не можеш подивитися такими чистими очима. Дуже важливо, щоб наше серце і наші очі, коли ми дивимося на якийсь конфлікт чи на якусь проблему, було чистим, без осуду, а приймало ці факти і дивилося на це ситуаціями Божими. Я завжди прошу ситуацію, коли є конфліктна, завжди прошу, щоб Бог допоміг мені безпристрасно, беземоційно, без всякої прив'язки до якихось своїх там уявлень подивитися на це. І, ви знаєте, дуже допомагає. Тоді з'являється правильна позиція, вона не є емоційною якоюсь, реактивною, проактивною, хоча деколи дійсно треба дуже реактивно зреагувати, дуже проактивно діяти. Коли ми бачимо, що хтось чиняє гріх, вбивство, насильство і так далі, тут не можна роздумувати, чому, а як, і ще. Це зрозуміло, так? І хоча це може бути теж, як можна розглядати як конфлікт. Але ми зараз говоримо про сім'ю, коли ми бачимо, розбираємо якийсь конфлікт, який може спричинити якусь нашу реакцію. Дуже важливо подивитися на це з очима іншого, партнера свого, так? Заспокоїтися, говорити, як каже Писання, з любов'ю, істиною, а для цього нам треба дійсно мати спокій і мир, і таке духовне проведення, духовне ведення від Бога. Для того, щоб це все намагатися, принаймні, шукати цього ведення. Я знаю, що це не дуже легко, що це може бути важко і не одразу воно приходить. Ми можемо ранити своєю емоційною реакцією. Ми можемо бути навіть по суті праві, але по тону голосу ми точно можемо бути неправі. Тому правильна реакція, правильне вирішення конфлікту – це тоді, коли ми це робимо не засуджуючи, не намагаючись нав'язати свою думку, не принижуючи нашого опонента чи партнера, з ким ми вирішуємо цей конфлікт, а це тоді, коли ми робимо це дійсно з любов'ю.
1: Ну і ще варто пам'ятати, що сім'я – це одне тіло, це єдність двох. І коли є якась конфліктна ситуація, ми вже консультували дуже багато пар, і ще жодного разу не було такого випадку, що коли є якась проблема, був винен хтось один. Це завжди проблема двох. Просто, як каже нам Святе Письмо, в когось колода, а в когось скалка. Але треба витягнути як і ту колоду з ока свого, перш за все. Так, звичайно, і твоєму подружньому партнеру треба витягнути цю скалку зі свого ока. І набагато легше твоїй половинці змінити свою поведінку, визнати свою провину, побачити якийсь свій гріх чи свій недолік, свою неправоту. І якщо він бачить, що ти готовий чи готова теж визнати свою частину провини. Тому що, як правило, ми винні завжди обидвоє. Тільки, звичайно, відсоток тієї вини, так, того впливу, якогось негативного, може бути різний. Але коли я бачу, що хтось готовий визнати своїх 5% провини, я розумію, що тоді тим більше я маю визнати своїх 95%. Ну, важко це все, звичайно, вираховувати в якихось відсотках, але тут важливо просто пам'ятати той принцип, що в конфлікті родини завжди винні обидвоє. І важливо, щоб кожен мав відвагу, духовну зрілість, побачити свою частину вини, її пропрацювати, її визнати перед собою, перш за все, перед Богом, перед своїм другом, тою людиною, з ким ти конфліктуєш, і мати ту мужність попросити пробачення за ту свою частину вини, навіть якщо вона дуже маленька, мікроскопічна і порівняно з провиною твого партнера майже непомітна. Але вона є, і її треба визнати. І це набагато дуже-дуже-дуже допоможе твоєму партнеру визнати свою вину і вам дійти до консенсусу і до примирення. Це дуже важливо.
0: Ефесян дуже гарні слова ми читаємо. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре та потрібне на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Це те, що я і казав, що дуже важливо вибрати також і місце, бо деколи ми починаємо вирішувати конфлікт, особливо ми це можемо бачити, коли дитина, наприклад, не слухається, там в громадських місцях якийсь відбувається конфлікт, наприклад, з дітьми, чи подружжя починає з'ясовувати це там на зупинці і таке інше. Варто пам'ятати, що дуже важливо також обрати і слова,

0: і місце, і час, коли ми готові слухати один одного і чути один одного. Це допомагає, коли це місце і час вибрано правильно, ну і слова підібрані правильно.
1: Ну, мені допомагає, коли я говорю про підбирання правильних слів, це такі слова, які не ображають, не переходять на особистості, не ранять, але які дають змогу бажання твоєму опоненту тебе почути. Ось це мають бути такі слова, сказані таким тоном, від яких не хочеться захищатися, чи нападати у відповідь, чи шукати якоїсь лазейки, аби виглядати білим і пухнастим, але коли ці слова, вони тебе мотивують почути і бути щирим і дійсно вияснити ситуацію. І також, Владко, ти дуже гарно згадав про місце, так, звичайно, тому що місце має бути відповідним. Особливо дуже важко вирішувати конфлікти, коли є присутні треті особи. Так? Коли є конфлікт між чоловіком і дружиною, то не варто його вирішувати при ваших батьках, при дітях тим більше, чи при гостях, які є тут присутні. Краще усамітнитися і вирішити це тоді, коли ви зможете вдвох поговорити те та те. Тим більше, це стосується також і дітей. Дуже часто, на жаль, батьки вважають, що діти у нас кам'яні, такі скрижалі, яким нічого не торкається їх, і тому їх можна відчитати при їхніх однокласниках, там, друзях на майданчику, чи братчику і сестричці. Ну, такі речі краще говорити з дитиною тет-а-тет, тому що в іншому випадку людина стресує не тільки від того, що вона щось зробила погане і має конфлікт з батьками, але ще й від публічного приниження, що людину надзвичайно ранить. І от травма від цього публічного приниження може перекреслити весь ваш педагогічний план і все ваше виправлення. Тому тут треба бути таким чутливим, делікатним, щоб дійсно вибирати місце і слова, а також час. Я пам'ятаю, в нашому житті раз був такий випадок, коли, Лодко, ти повернувся з роботи, в мене щось там накипіло, мені щось хотілося вияснити, і якийсь був у мене конфлікт, можливо, навіть не між нами це було, а щось, я не знаю, там, з сусідкою чи з дітьми, і мені дуже хотілося тобі це все розказати, передати, заразити ще тебе цим конфліктом, помогти мені в його вирішенні. Ось. Але пам'ятаю, що в той вечір, коли ти прийшов, я побачила, що ти сам на лиці був сам не свій. І якісь труднощі в тебе спіткали в той день на роботі. Я пам'ятаю, що погляд був невеселий. Я бачила, що той вантаж, з яким ти прийшов додому ще з роботи, якщо я ще на тебе зараз вилью оці всі помиї своїх конфліктів, які в мене назбиралися, ну, я відчула, що це поганий час. Тобі треба відпочити, як мінімум повечеряти, трошечки, як кажуть, прийти до себе, і тоді, можливо, це буде час, коли ми можемо вирішити якийсь конфлікт. Тому важливо бути також чутливим і не звалювати зразу на свою кохану людину вантаж тих всіх труднощів, проблем, конфліктів, коли вона тільки повернулася. Дайте можливість один одному трошки прийти до себе. Тому що для кожного з нас наш дім – це перш за все місце затишку, місце безпеки, місце відпочинку і прийняття якогось мінімального комфорту. Ось коли людина приходить, але вона цього всього, що так очікує і потребує, не отримує, але натомість на неї звалюють купу проблем, які вона має зараз вирішити, розрулити, це, звичайно, важко. Тому дайте своїй коханій людині трошки відпочити, перекусити, трішечки розслабитися. Ну, звичайно, що побут, він є, і його треба тягнути і вирішувати, але стараємося бути чутливими один до одного.
0: Так, є декілька принципів, як треба вирішувати конфлікти. І дуже важливо при обговоренні питання конфліктного, треба концентруватися саме на цьому питанні. І якщо під час обговорення виникають якісь підпункти, чи додаткові якісь запитання, чи додаткові конфліктні якісь ситуації, то варто їх виносити на обговорення після того, як вирішиться цей конфлікт, який ви зараз вирішуєте. Так? Тобто не можна під час вирішення конфлікту вирішувати все. Це не працює. Тобто ми зараз в даний момент обговорюємо конфлікт, який стався так-то і так-то, тоді-то, тоді-то. Так? Що ми будемо робити з цим?
1: Отже, ми концентруємося на вирішенні одного питання, а не на обговоренні багатьох питань, бо інакше ми з цього не виплутаємось. Також ми концентруємось на даній проблемі, а не на людині. Дуже велика спокуса перейти на особистості. Тому стараємося відділяти вчинки людини від самої людини. Тому що дійсно і Бог дивиться також, відділяє. Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Тому теж і наші чоловік чи дружина, наші діти повинні відчувати, що ми любимо і приймаємо їх, але можемо не любити і не приймати якісь гріховні, погані їхні вчинки.
0: Коли ми обговорюємо конфлікт чи вирішуємо конфлікт, нам потрібно концентруватися на діях, на вчинках, а не на особистих якостей. Ну, наприклад, ти так робиш, тому що ти такий-сякий перетакий. От, нас цікавить факт, нас цікавить дія, нас цікавить чинок, який призвів до цього конфлікту, а не його якості людини. Тобто ми не ображаємо особу, не ображаємо якості і так далі.
1: Бо саме в таких випадках з'являються ось ці ярлики, обзивалки, ображалки, які потім ранять. І людина вже може не запам'ятати, який вчинок вона зробила поганий, але вона дуже добре буде пам'ятати, якими поганими словами ви її назвали. Ти нездара, неакуратний, невдячний і так далі, і так далі.
0: Повільний, неуважний і так далі.
1: І в результаті ми не сконцентрувалися на поведінці і дії, яка була погана, але сконцентрувалися на якостях. І цим тільки зробили боляче нашій дитині, чи нашому чоловіку, чи дружині. Важливо дуже концентруватися на конкретних деталях, а не на узагальненнях. Тому що узагальнення, ми хочемо підсилити якби свій біль, свою образу цим узагальненням, але в результаті ми несемо інформацію своєму партнеру, що ми говоримо неправду. Тому що коли, наприклад, якщо я щось попросила свого партнера, він не зробив це один раз, але що ж, моє бажання підсилити всю проблематику, сказати, ти завжди не виконуєш моїх прохань, ти постійно забуваєш купити те, що я тебе прошу. І ось ці узагальнюючі слова, вони нівелюють все, що ми говоримо, бо людина чує, ти кажеш неправду, тому що це не постійно, не завжди, не ніколи.
0: Важливо говорити фрази, які починаються з «я», то так звані «я-повідомлення». Коли ми, наприклад, вирішуючи конфлікт, говоримо не про те, що ти такий-сякий, ти такий, як твоя мама там, або ще як твої родичі, то, але казати, що я відчуваю час цього конфлікту, я переживав це. Тобто ми говоримо про себе, мені було неприємно, мені було боляче. Коли ми концентруємося не на тому, щоб сказати про свого партнера щось, ти, а коли ми говоримо про себе. Ці фрази допомагають нам у розв'язанні і у вирішенні конфліктної ситуації.
1: Так, тому дуже важливо, власне, концентруватися на вираженні почуттів, а не на осуді слабкостей.
0: Ми не знаємо, що думав наш партнер чи наша дитина, коли робила те чи інше, і до чого призвела там ця ситуація до конфлікту, так? Ми можемо говорити тільки ті факти, які ми бачили. Ті факти, дії, то, що ми вже говорили, та, що ми концентруємося на діях, а не на судженнях чи мотивах нашого партнера чи нашої дитини.
1: На наступних наших зустрічах ми поговоримо більш детально, а що ж таке прощення, як визнавати свою провину і як прощати, і чим прощення не є. А сьогодні ми дуже дякуємо вам за увагу, були дуже раді з вами поспілкуватися на тему конфліктів і бажаємо вам вміти їх вирішувати успішно, щасливо і безпечно для вас.
0: Сьогодні з вами були Володимир та Христина Тищенко в програмі «Сімейні консультації». Богом!
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Як по

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство, банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє. І коли знесилювалося воно, Ти підкріпляв його. Народ Твій Ти оселив на землі Твоїй, і з благості Твоєї Ти все приготував для бідного.
1: Псалом 67, вірш 60 по 11.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: вітати людей, які щось знали.
1: Молитва християнина не буває монологом. Святий Йосиф Ескрива.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! На минулій зустрічі ми познайомилися з сім'єю Елімелеха. Важка доля спіткала його дім. Голод змусив покинути рідні місця. Голова сімейства так і помер на чужині. Його одружені сини теж померли бездітними. Залишилася свекруха Наомі та обидві невістки. Одна з невісток покинула свекруху, та інша, Рут, залишилася вірною Наомі і не залишила її одну без допомоги. Рут шукає роботу. Біблія, книга Рут, другий розділ.
1: Віфліємські жінки радо зустріли Наомі. Але їм було шкода, що вона повернулася такою вбогою та нещасною. У ті часи жінки не могли заробляти собі на прожиття, а Наомі не мала ані чоловіка, ані синів, які б подбали про неї. Однак Бог дав ізраїльтянам особливий закон, згідно з яким вони мали допомагати тим, хто цього потребував. Селяни були зобов'язані дозволяти бідним та зголоднілим людям виходити у жнива на лани і підбирати колосся, яке через недогляд або навмисне було залишено жінцями. Коли Наомі з Рут повернулися до Віфлеєма, там саме розпочалися жнива ячменю. «Дозволь мені піти підбирати ячмінь», – звернулася Рут до Наомі. «Якщо я наполегливо працюватиму, я зможу назбирати достатньо, аби нам обом вистачило, щоб прохарчуватися». Рут вийшла рано вранці і вибрала одне поле, де жінці жали колосся. Вона трималася поряд із ними весь ранок, підбираючи кожний залишений колос, який тільки помічала. У полудень Боаз, хазяїн того поля, прийшов подивитися, як ідуть жнива. «Хто ця дівчина, що підбирає колосся?» – поцікавився він, вказуючи на Рут. «Вона іноземка з Моаву», – пояснив йому хтось із робітників. «Невістка Наомі». Боаз уже чув про Рут, бо новини швидко розходяться по маленькому містечку. Він підійшов до неї.

0: тримайся ближче до моїх жінців і збирай усе, що вони залишають», – сказав він дівчині. «Я наказав, щоб вони тебе не проганяли. Якщо ж захочеш води, то можеш пити воду, яку п'ють мої робітники. А тепер піди пообідай». «Чому ти такий ласкавий до мене?» – запитала здивована Рут. «Я чув про твою ласку до Наомі», – пояснив Боаз. «Бог, якому ти почала вірити, захистить тебе і подбає про тебе». Боаз, не сказавши про те Рут, наказав своїм робітникам навмисне залишати більше нежатого колосся, аби дівчина назбирала якомога більше і принесла додому. Наомі була рада, що Рут так пощастило. «Як тобі вдалося назбирати так багато?» – дивувалася вона. «Я прийшла на поле, яке належить людині на ім'я Боаз», – розповідала Рут. «Він був дуже ласкавий до мене». «Який добрий Бог!» – вигукнула Наомі. «Він привів тебе на це поле. Боаз – наш родич. Тобі буде добре з ним».
1: Події з цієї історії можуть навчити нас декільком корисним урокам. По-перше, необхідно, подібно до Рут, трудитися і не лінуватися. Вона з самого ранку йшла на поля. Навіть сором бідності не змусив її залишитися вдома. По-друге, пам'ятай, що за нами спостерігають люди. Чутка про вчинок Рут стосовно своєї свекрухи дійшла і до Боаза. Своєю чергою Боаз звернув увагу на дівчину, дізнавшись про її добре серце. «Робіть добро людям, і добро до вас повернеться». Напевно, тобі цікаво, які історії будуть на наступній зустрічі. Тож до зустрічі, коли ми знову...
2: Програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги». Сьогодні ці слова так важливі для нас. Якщо ти чуєш сьогодні цей заклик через Боже Слово, і ти любиш життя, і хочеш жити, Господь закликає тебе до себе, прийди до Нього. Прийми його, я хліб життя, щоб тобі жити, щоб не голодувати, щоб мати вічне життя. Прийми його як свого особистого Спасителя. Сьогодні, схиляючись перед ним, визнай його Господом. Скажи йому, що лежить у твоєму серці разом зі мною. Отець Небесний, я приймаю твого Сина Ісуса Христа, як той хліб, який прийшов з неба, щоб мені жити. Я хочу мати життя через нього. І я дякую тобі, що ти прощаєш мені всі мої провини і приймаєш мене такого, як я є. Дякую тобі, що ти мене любиш, що ти прощаєш мене, що ти приймаєш мене. Дякую тобі. Будь прославлений в моєму житті. Отець Син Дух Святий. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до серця, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю.

0: ваша Светлорадиосемья.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Маноїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, в піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не ступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Відпочити від міського гамору та побачити весь Київ перед собою в буквальному значенні можна. І це можна зробити в чудовому парку «Київ у мініатюрі», який розташований на мальовничому березі Дніпра. Велике місто у маленькій картинці опиниться перед вами. І далеко не треба ходити, щоб побачити із усіх сторін сучасний Київ із усіма його відомими архітектурними пам'ятками. Колекція найвідоміших будівель Києва «Київ у мініатюрі» зроблена у масштабі 1 до 33, а площа займає десь до 2 гектарів. Тут знаходиться 48 точних мініатюр. Такий Київ з'явився у 2006 році, а його ідея зародилась набагато раніше. На створення такої краси пішло майже 4 роки. І не диво, адже створення точних макетів будівель – це дуже кропітка робота. Як зазначають майстри, спочатку робився детальний фотографічний опис оригіналу споруд, а вже потім створювалися і макети. Отож, сьогодні, прогулюючись міні-Києвом, ви можете за декілька хвилин пройтися Хрещатиком та Майданом Незалежності, а Дніпро у цьому парку перетинає 4 головні київські мости – пішохідний, московський, метро та південний. Також у парку «Київ у мініатюрі» ви побачите і головні духовні пам'ятки Києва – церкви та собори, архітектурно довершені державні установи, пам'ятники відомим діячам культури та мистецтва України, телевежа, а також навіть можна відвідати міжнародний аеропорт Бориспіль, де якраз приземлилося 5 літаків із різних країв світу. Усі макети зроблені із сучасного синтетичного матеріалу, тому потребують ретельного догляду. Тому і нині фахівці працюють над їхнім удосконаленням. Парк став улюбленим місцем відпочинку киян та туристів. І ще ПАК – столиця біля ваших ніг. Парк «Київ у мініатюрі» працює цілий рік, а його графік роботи у будні з 10 до 19, а у вихідні і свята – із 10 до 20 години.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».
2: Будь-яка справа перетворюється на богослужіння, якщо ти працюєш для Господа.
3: На Світлому радіо – золоті розступи мудрих думок.

0: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
1: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
0: Питати людей, які щось знали.
2: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни.